Itsy Bitsy by Night.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, jocuri video și impactul acestora asupra creierului copilului. Jocurile video sunt concepute pentru a stimula intens sistemul de recompensă din creier. Fiecare nivel trecut, punct câștigat sau obiectiv îndeplinit declanșează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și motivație. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este extrem de puternică și foarte atractivă. Problema apare atunci când această sursă de dopamină devine una constantă și ușor accesibilă. Creierul copilului se obișnuiește cu recompense rapide și intense și ajunge să le prefere în fața activităților din viața reală, care oferă satisfacții mai lente. Joaca liberă, cititul, sportul sau chiar interacțiunile sociale. Astfel, lumea reală poate începe să pară plictisitoare, iar copilul va cere tot mai mult timp la jocuri video. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, luarea deciziilor și reglarea impulsurilor, este încă imatur la copii. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din joc, chiar dacă știe că ar trebui. Nu este lipsă de voință, ci o limitare firească a creierului. Pe termen lung, expunerea frecventă la stimularea de tip dopamină poate afecta capacitatea copilului de a gestiona atenția, frustrarea și emoțiile. Copilul poate deveni mai iritabil, mai nerăbdător și mai puțin motivat pentru activități care necesită efort și perseverență. Ce poți face ca părinte? În primul rând, este important să înțelegi că jocurile video nu sunt dușmanul, dar nici nu pot fi permise fără limite. Rolul tău este să structurezi accesul copilului la această formă de stimulare, oferindu-i în paralel experiențe din viața reală care să-i dezvolte creierul într-un mod echilibrat. Atunci când îl ajuți pe copil să-și distribuie sursele de plăcere între joacă, relații, mișcare și tehnologie, îi oferi șansa de a-și dezvolta un creier mai rezilient și o relație mai sănătoasă cu jocurile video. Iar acest aspect va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării lui emoționale și cognitive.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
2: Wait, what is that?

0: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. Ortho Kids este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institute, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate. Pentru părinții care aleg informați, programează o evaluare specializată și oferă-i copilului tău un start sănătos. Ortho Kids, fundația pentru sănătatea de mâine.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook ITBT seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
6: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
7: Generali. Aici și acum.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Suntem împreună din nou. Alimentația pas cu pas către sănătate. Adesea avem acasă bucurie, dar există și răzvrătire. Sunt mulți copii care refuză să mănânce. De ce refuză oare? Fiecare copil are un alt context prin care aduce acest refuz în prim plan în familie. Sunt copii care refuză să mănânce la masă pentru că au fost obișnuiți să mănânce doar cu telefon, tabletă, în față sau la televizor. Și atunci când ei nu regăsesc pe masă telefonul sau tableta, nu mănâncă. Și condiționează masa de prezența acestui gadget. Sunt copii care refuză să mănânce pentru că nu le place cum arată mâncarea. Pentru că au mâncat la bunica poate nu știu, șnițele și cartofi prăjiți și când îi aducem acasă să mănânce biban de mare sau somon cu brocoli sau conopidă, bineînțeles că refuză. Sunt copii care refuză anumite alimente pentru că au un instinct, o intuiție că ceva acolo nu se întâmplă într-o direcție pozitivă în corpul lor dacă ar mânca acel aliment. Am întâlnit în multe familii această situație când au făcut părinții intoleranțele alimentare, mi-au spus, dar nu știu cum de copilul meu a refuzat exact aceste alimente. Ce intuiție a avut? Da, pentru că ei sunt foarte conectați la lumea lor interioară. Sunt și copii care refuză să mănânce pentru că au mâncat prea mult la masa anterioară. Dar dacă părinții sunt stricți cu orele, cu gustările, cu alimentele care ar trebui neapărat acum să fie introduse, se pot lovi de un refuz alimentar pentru că fiecare copil are ritmul lui de digestie, ritmul lui de funcționare, ritmul lui de a servi o nouă gustare sau o masă. Apoi, sunt copii care refuză masa principală pentru că au avut atât de multe gustări, de la mic dejun până la prânz sau de la prânz până la cină, încât nu le este foame. Și acum trebuie tratat într-un mod diferit. Sunt copii care refuză masa de dimineață pentru că cina în ziua anterioară a fost la o oră total nepotrivită, foarte târziu și chiar atunci când a plecat în pat, copilul a plecat cu un sandwich să nu-i se facă foame în timpul nopții. Ei bine, în orice situație ne-am afla, este important ca noi părinții să rămânem într-o zonă de blândețe, fermitate, să fim creativi și să avem răbdare. Dacă vrem soluții imediat, să găsim acum pentru primul refuz alimentar să nu cumva să plece copilul nemâncat la școală sau să nu cumva să treacă peste o masă pentru că a refuzat ce am gătit noi, este posibil ca atunci să găsim soluții nepotrivite, nesănătoase și care să nu vină într-un context al construcției sănătății. Ce avem de făcut? Este să urmărim puțin dinamica alimentară a copilului nostru. Dacă noi notăm într-o săptămână tot ce mănâncă copilul, orele la care introduce mesele principale și gustările, care sunt mesele la care refuză ce a conținut masa respectivă, poate e vorba de gust, de textură, de culoare, de mod de prezentare, de un aliment care apare mod repetat în meniul lui și atunci s-a săturat și îl refuză. Ei, abia atunci putem trage o concluzie. Și cu atât mai mult cu cât dacă am vrea să consultăm un specialist, un medic pediatru, endocrinolog sau nutriționist, dacă avem aceste notițe, este mult mai ușor să construim un plan personalizat și adaptat contextului real al copilului nostru și să nu mergem pe soluții generale. Să primească poate copilul niște vitamine sau minerale, să crească pofta de mâncare. El poate a mâncat 5 gustări de la mic dejun până la prânz și în mod evident că refuză ciorba de la prânz. Dar dacă primește mai departe un suport de vitamine pentru a stimula pofta de mâncare, este posibil să aibă 7 gustări de la mic dejun până la prânz și tot va refuza ciorba. Deci este foarte importantă realitatea, să gândim într-un mod constructiv soluțiile, astfel încât să nu ne uităm doar la ce funcționează în altă familie, cu un alt copil sau cum funcționam noi când eram noi copii și nu refuzam, nu aveam curajul să spunem nu părinților, indiferent dacă puteam sau nu puteam mânca tot ce era în farfurie. Ei, este important de asemenea să vedem dacă de luni până vineri copilul este la grădiniță și nu putem avea control sau la școală și nu putem avea control pe întregul meniu din ziua respectivă, măcar să notăm ce a mâncat acasă, orele la care mănâncă acasă și în weekend să stăm acolo să completăm acest jurnal alimentar de la trezire până la culcare. Abia atunci avem o imagine corectă vis-a-vis de tot ce se întâmplă în meniul copilului nostru, de ce refuză anumite alimente, asta da putem afla imediat sau putem merge mai departe la un psihoterapeut, la un nutriționist, la un pediatru, să avem această echipă multidisciplinară sau poate chiar un singur specialist din cei trei menționați și să construim mai departe, mână de mână cu un specialist, un plan personalizat, adaptat nevoii copilului nostru și astfel avem siguranța că suntem pe drumul potrivit și nu mergem pe contrasens. Până data viitoare, vă invit să completați acest jurnal alimentar, orice refuz alimentar al copilului să nu vină la pachet cu frica părintelui și să aveți armonie în farfurie!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos. Astăzi vorbim despre ulcior, ulciorul la copii. Alături de noi se află doamna doctor Carmen Dragne, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Carmen!
2: Bună, mulțumesc pentru invitație!
1: Eu am spus în termeni populari ulcior la ochi, la copii. Știu că se cheamă...
2: Orgelet.
1: Așa, sau șalazion.
2: Da.
1: Exact. Ce înseamnă această mică problemă oftalmologică? Cât de contagios este, adică cum ajungi să faci ulcior la ochi?
2: La rădăcina pleoapelor se deschid mai multe glande sebacee și atunci când este astupat, obturat orificiul de deschidere a acestei glande, de cele mai multe ori se formează această inflamație. Copilul se freacă la ochi, pune mâna murdară de la nisip, de la jucării și prin această iritație, să spunem așa, poate apare ulciorul. Ulciorul debutează de obicei rapid, se observă o înroșire a pleoapei, copilul se plânge că îl doare, că are o jenă, poate lăcrima mai mult și probabil a doua zi sau cel târziu a treia zi să se formeze chiar ca și o colecție galbenă purulentă. Trebuie tot instituit tratamentul, nu trebuie leacuri băbești, să spunem, genul
1: niciun caz ceai de mușețel, știu că mai rău poate irita mușețelul.
2: Exact, ceaiurile de cele mai multe ori pot determina și alergii sau iritații suplimentare și atunci trebuie mers la consultul oftalmologic pentru că medicul poate observa dacă este vorba de un orgelet sau șalazie, adică dacă inflamația este superficială sau mai profundă, internă la nivelul pleoapei.
1: Este contagios acest ulcior? Deci dacă i-a apărut copilului, el mai poate merge în colectivitate, la grădiniță, la școală sau să se mai joace în parc cu ceilalți copii, frățiorii, membrii familiei pot lua, pot face și ei ulcior? Cât de contagios este?
2: El are o mică rată de contagiozitate, dar totuși există. Este bine, în primul rând, ca și copilul să înțeleagă că nu trebuie să pună mâna murdară la ochi, pentru că, practic, el este contagios în clipa în care copilul își pune mâna proprie la ochi, după care pune mâna pe o jucărie și aceea se folosește
1: sau
2: în comun, să
1: la
2: zicem.
1: La ușă, la baie, pe un robinet
2: exact,
1: și tot așa.
2: Dar totuși este o rată mult mai mică de contagiozitate comparativ cu o conjunctivită clasică. Dar
1: și mai merge în colectivitate, la grădini, la școală atunci când are ulcior sau mai bine îl ținem câteva zile acasă?
2: E bine câteva zile să stea acasă. 2-3 zile e bine să stea acasă, în perioada acută în special.
1: Bun. Legat de tratament, spuneai că ar fi bine să acționăm din timp, imediat când vedem că se inflamează zona asta, dacă ai mai făcut. Dacă ești la primul ulcior, ajungi poate mai greu la medic.
2: E bine de ajuns încă de la început. Tratamentul de obicei este cu picături și cu unguente. Părintele este bine să aplice tratamentul, să fie atent să nu atingă cu dopul picurător al flaconului ochișorul pentru a nu se infecta după aceea și flaconul de picături.
1: Formă, da.
2: Exact. Iar cu unguent de cele mai multe ori este bine să facem și un masaj local. Chiar dacă pleoapa este sensibilă, ușor dureroasă, totuși trebuie masată pentru a putea ajuta să se dreneze această infecție.
1: Nu e prea ușor tratamentul, mă gândeam, mai ales la un copil care nu prea stă, mai faci și masaj mai greu.
2: Ne uităm în timp acesta la niște desene animate, reușim să-i captăm un pic, să-i distragem atenția de la acest lucru. La începutul tratamentului pot fi de ajutor niște comprese reci, deci atunci când inflamația este la debut, comprese speciale pentru ochi, urmând ca mai târziu, în cazul în care dacă nu se rezolvă această problemă și s-a cronicizat, adică a apărut șalazionul, să fie utile niște comprese calde, pentru că această căldură va dilata vasele de sânge și să ajute tot așa să dreneze infecția. Aceste sfaturi le poate da cel mai bine medicul oftalmolog.
1: Și cam câte zile durează tratamentul?
2: Orgeletul, dacă este surprins la timp, în 7
1: adică
2: zile...
1: Adică forma mai ușoară.
2: Exact, în 7 zile de obicei trece complet, maxim 10 zile, deși sunt copii care după chiar 3-4 zile de tratament pare a se fi vindecat complet.
1: Da, tu continui tratamentul exact atât cât ți-a recomandat medicul oftalmolog.
2: Exact.
1: Și dacă este mai grav, șalazion?
2: Șalazionul poate dura poate și spre o lună de zile, dar sunt, din păcate, și copilași la care acest șalazion se închistează, devine
1: și
2: dur.
1: Și atunci trebuie interveni chirurgical.
2: Exact. da. Ca o boabă de mazăre sau de orez și atunci trebuie făcută o mică incizie pentru a se curăța complet tot conținutul.
1: Odată ce ai făcut ulcior, riști să tot faci episoade în acestea repetate?
2: Există acest risc, practic sunt multe glande sebacee care se deschide acolo și acest risc rămâne. De aceasta este foarte importantă igiena, să îi dezvățăm defrecatul la ochi.
1: Of, dacă ar exista și o rețetă magică, și eu le tot spun și le repet copiilor mei și cred că fiecare părinte ar trebui să facă acest lucru, spălați-vă pe mâini. Nu duceți mâinile murdare la ochi, la nas, la gură.
2: Așa mai greu. Este, ei aud acolo în subconștientul lor și sperăm să și acționeze cum trebuie.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Carmen, și te așteptăm să revii.
2: Mulțumesc, la revedere.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroi Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
4: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
5: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11 pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
6: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată. Iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
5: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
7: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
8: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
10: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleocograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
9: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
12: 3, 2, 1...
13: În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iubi! Unifest!
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie. Coșul de picnic e pregătit, pe pajița am și fugit.
1: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBC. Partidele parlamentare își mențin ferm pozițiile de negociere înaintea discuțiilor oficiale cu președintele României Nicușor Dan pentru formarea noului guvern. PNL și USR strâng rândurile și exclud refacerea coaliției. PSD încearcă diferite formule care nu includ o redesemnare a lui Ilie Bolojan pentru poziția de prim-ministru. UDMR întrevede un compromis, iar AUR va merge la consultări cu un proiect de țară axat pe soluții economice. Summitul formatului București 9 și al țărilor nordice a început la Palatul Cotroceni într-un moment în care securitatea flancului estic, sprijinul pentru Ucraina și relația transatlantică sunt puse din nou în prim plan. Reuniunea este găzduită de președintele României Nicușor Dan și coprezidată alături de președintele Poloniei sub tema Delivering More for Transatlantic Security. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație

Spiru Haret solicită Ministerul Educației și Cercetării să achite în regim de urgență tranșa aferentă anului 2026 din drepturile salariale câștigate în instanțe de angajații din învățământ și neachitate până în prezent, conform unei adrese transmise Ministerului. La final, datele meteo. Dimineața a adus temperaturi între 6 și 12 grade cu cer variabil și condiții de ceață izolat. Pe parcursul zilei, vremea se menține destul de rece pentru mijlocul lunii mai, cu maxime în general între 15 și 22 de grade. Cerul va fi variabil cu norări temporare, iar pe alocuri pot apărea averse slabe, mai ales după amiaza, vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei ajunge la aproximativ 16-17 grade, cu o vreme mai răcuroasă decât normalul perioadei. În Cluj-Napoca vor fi 15-17 grade, în Timișoara 22, la Iași 16-18. Acestea au fost știrile orei 7, începeți dimineața.

0: Emisiune de dimineață. Emisiune de familie care îți activează puterea curajului și puterea creativității.
1: Iți-biți neața.
2: Obiți-i neața.
3: Neața, bună dimineața.
2: Ce e sensibiloasă?
3: Bună dimineața. Bine ați venit la Iți-biți FM. E 13 bună. Mai, da. E miercuri, da. Biții, salut!
2: Salut!
3: Simt că sunteți moi așa, ce iți ce s-a întâmplat?
2: Nu știu că ea transmite emoția asta, e nu știu ce are. De
3: nu
2: știu.
3: Te-ai trezit încă?
1: Ba da.
3: Dar?
1: Dar aseară?
3: Da.
1: Am citit o poveste.
3: Așa.
1: Și am citit o poveste cu frumoasa adormită.
2: Da. Așa, și?
3: De ce dormea frumoasa?
2: Că ea a fost
1: era vrăjită să doarmă, dacă nu știi. Așa.
2: Ba, da,
1: și la un moment dat a venit prințul și a păpat-o și a salvat-o.
2: Așa,
1: și a trezit.
2: În poveste.
1: Și eu m-am gândit.
3: Aminte,
1: păi da, eu m-am gândit.
3: Deci păpatul salvează din vrăj?
1: Așa era vraj, așa observ vraj.
2: E o poveste, hai.
1: Așa. Și mă gândeam că... Prințul meu nu știu când o să vină, pentru că eu n-am văzut niciodată niciun prinț.
2: Ce
3: uite, prinț vrei aici? Uite, stai aici cu un prinț albastru în fiecare zi.
2: Da, mulțumesc.
1: Da, e prietenul meu cel mai bun și nu știu, stăteam așa și mă gândeam.
2: Și nu mă poate vedea ca prinț, ca să vezi tu ce
1: chestie. Eu am citit multe povești.
3: Și n-am văzut niciunul ca el. Și nici nu se comporta cu prințesele cum se comportă el.
2: Păi nici nu o să existe, că eu sunt unic.
1: Mă rog.
3: Așa e.
2: Vreau să fiu
1: simt prim. Așa la inimioară ceva.
2: Ce simți?
1: O neplăcere.
2: Ce?
3: O neplăcere la inimioară?
1: Da.
3: Adică...
1: Adică îmi simt așa inimioară, cam grea, cam...
2: De ce? Adică,
1: adică dacă eu n-am văzut niciun prinț... Adică nici măcar n-am văzut un... Nu.
3: Nu e.
1: Dacă nici măcar n-am văzut un prinț, nu știu cum arată și când o să vină.
2: Acolo, în interior, cu mintea
1: ta. Mi-am imaginat, dar asta nu înseamnă că l-am văzut.
3: N-ai văzut desene cu prinți?
2: Da, mă, da.
1: Da,
3: dar n-ai văzut unul adevărat niciodată.
1: Da, n-arată așa în realitate.
2: Păi și ce vrei acum?
1: De unde știu când o să vină prințul meu?
2: Tu vrei, de fapt, să-i trimiți un mesaj?
1: Da, vreau să-i trimit un mesaj, dar de unde știu eu cui să-i trimit mesaj?
2: Vezi ce bine o cunosc, vezi?
3: Ce, să-i trimită mesaj prințului?
2: Da, normal, să vină prințul ăia. Ce? Nu avem noi timp de prinț.
1: Ba, uite cum trebuie să ne facem.
2: Că cum să...
1: Că am o neplăcere la inimioară. Vreau să transmit un mesaj, nu știu cui să-i transmit.
2: Da, vezi tu, Andrei?
1: Aș vrea ca inimioara mea să poată singură să transmită mesaj. Cum e poșta?
2: Adică inimioara ta să scrie un mesaj și să-l Morse? Trimită?
1: Nu știu cum vorbește inimioara.
3: Okay.
2: Înțelegi tu de ce activează ea puterea creativității?
3: Pentru ce?
2: Păi visează tot timpul.
3: La prinț, someday my prince will come.
1: Someday we'll meet again and birds will sing.
2: Culcă-te la loc, Iti.
3: Ce facem în dimineața aceasta?
2: Păi stai, că nu știu, că m-a derutat Iti cu...
3: Cu prinții ei.
2: Prințul ei. Vrea prinț.
3: Iti prinții.
1: Da. Da, eu chiar cred că... Poate că inimioara noastră ar putea să... Trimită mesaje.
2: Dar nu inima trimite, că trimite gândul.
1: Trimite gândul, dar inima gândul gândește mesajul, inima îl transmite.
2: Ai, ce complicat e. Eu
3: bine,
2: nu știu
3: ce facem în dimineața aceasta dacă...
2: Cred că e îndrăgostită sau nu știu ceva.
1: Păi da, dar mă gândeam. Uite, știi ceva?
2: Ce?
1: Prietene pământean, spune-mi tu, dacă inima ta

0: ar putea trimite un mesaj, ce ar scrie în el și cui îl ar trimite?
1: Oh, nu cred așa.
0: Da, ba da.
1: Hai că sunt curios.
0: Până se liniștește și
2: trimite, ce până... mesaj trimite inima cui și ce scrie în el?
0: Păi da, până se liniștește și inimioara mea, să aflu ce vor să spună inimioarele celelalte.
3: Ok, bine, ok, bine.
2: Pune-i, te rog, melodia e preferată să se liniștească. Ce melodie vrei?
3: La 0 și stai să începem și noi emisiunea.
2: Bum,
3: la 0 și
2: bate inima, bum, bum, bum.
3: La 0725 300 700. Începem, așteptăm mesajele voastre vocale la pe WhatsApp. Stați că m-aș fi încurcat. Așa. Deci așteptăm mesajele vocale.
2: Poate vrea inima spune... ta să transmită un mesaj.
3: Dacă inima ta ar putea trimite un mesaj, ce ar scrie în el și cui l-ar trimite? Hai să dăm drumul motoarelor.
0: Bitsy love, itsy love, itsy bitsy nața, love is everywhere.
3: A început itsy bitsy?
0: Nața!

0: 7:14, bună dimineața, bine ați venit pe Itzy Bitzy FM la Itzy Bitzy Neața. A început emisiunea bună! Și astăzi vorbim despre inimi. Trebuie să ne mai explice Itzy exact
1: ora. Eu, dar
2: nu înțeleg de ce este atât de complicat.
1: Păi mi se pare foarte complicat. Orice visez noaptea, păc, dimineața.
0: Lasă-ți, că mie îmi place când ne povestești. Zi.
2: Păi vin inimioarele noastre, transmit și ele mesaje.
0: Da.
2: Așa, și cum
1: și
2: să
1: cum
2: zic?
1: Ai zis?
2: Păi eu am visat, am citit ieri povestea asta despre prinț și eu m-am gândit că n-am văzut niciodată un prinț și dacă nu poate o să văd, nici nu o să-l recunosc. Mă rog, asta e o poveste mai lungă. Ideea e că simți cu gândul, știi cu gândul tău ceva, că vrei să transmiți un mesaj și inima îl trimite. Și dacă inima ar putea să trimită chiar aceste mesaje, ce ar scrie în ele și cui? Nu? Fiecare inima are un mesaj.
0: Bitzy, ai vorbit vreodată cu inima ta?
1: Eu?
0: Tu de ce nu?
1: Ce să vorbesc de ea?
0: Eu de unde să știu?
1: Păi aici bate, ha? Bucurie.
0: N-ați discutat.
1: Sunt în viață, trăiesc.
0: Adică inima ta nu trimite mesaje?
1: Nu.
2: Adică nu te mai indispune niciodată.
0: La el trimite mesaje cu losul în brațul.
1: Hai.
0: Ce?
1: Păi da, nu e corect.
0: Vorbeam cu Itzy acum.
1: Păi da, dar vorbeai despre inima mea.
0: Cum să vorbesc despre inima ta?
1: Sau mă rog, de mine.
0: Așa, hai să vedem ce mesaje am primit.
3: Bună, Itzy. Bună, Andrei, sunt Irina din București. Dacă aș avea o poveste cu o inimioară, aș scrie în ea că, o iubire către toți copiii din lume, pupici cu sclipii pe obraj fericit.
0: O iubire către toți copiii din lume. Ok, bine.
4: Bună, Itzy, bună, Bitzy, bună, Andrei.
0: Bună.
4: Eu sunt Daria din București. Am
0: Daria.
4: 9 ani și dacă inimioara mea ar putea trimite un mesaj, ar fi așa: te iubesc din tot sufletul meu și îl aș trimite mămicii mele. Pa!
0: Pa!
1: Aha. Ok.
0: Deci văd că inima trimite mesaje de iubire.
2: Normal!
0: Doar mesaje de iubire poate inima să trimită?
1: Păi da, de ce doar de iubire? Ce?
0: Asta eu am întrebat, nu știu.
1: Păi dacă
5: bună, Bitzy, bună, Andrei, eu sunt Matei din Iași, și dacă ar putea inima mea să transmită un mesaj, este să către un coleg de-al meu de la școală care va împlini 8 ani în duminică și aș transmite acest mesaj: la mulți ani de ziua ta, să fii sănătos și bucuros. Pa, Itzy, pa, Bitzy, pa, Andrei.
1: Ok. Sănătate, bucurie.
0: Mesaj de la mulți ani, inima lui.
2: Și a venit din inimioară, adică a venit cu putere.
1: Deci cum era, Itzy? Dacă inima ta ar putea trimite un mesaj, ce ar scrie în el și cui îl ar trimite?
2: Exact.

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Cei mici sunt invitați la Mini Francofest la Mediateca Institutului Francez din București, pe Bulevardul Dacia, numărul 77. Sâmbătă, pe 16 mai, între orele 11 și 18, copiii și părinții pot descoperi limba franceză prin film, ateliere interactive, vânătoare de comori, improvizație, jocuri și activități sportive. Detalii pe institutfrancais.ro. Biletele sunt disponibile pe eventbook.ro. Mini Francofest. Limba franceză devine o joacă pentru copii.
2: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare din zona Electrolux. Alături de Chef Lambrino, copiii învață prin joc, descoperă obiceiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Unde crezi că se ascunde energia soarelui pe timpul nopții când noi dormim?
4: Energia soarelui, cred că se ascunde în lumină, televizoare, telefoane și calculatoare.
5: Eu cred că energia soarelui se ascunde în sistemul solar.
6: Eu cred că energia soarelui se ascunde prin nori, doarme și când se trezește are mult mai multă energie.
7: Eu cred că energia solară se ascunde după lună.
8: Eu cred că energia soarelui se ascunde într-o cameră secretă. Acolo se duce să doarmă.
9: Eu cred că ea se duce în alt sistem și încălzește extraterestrii care dorm.
10: Eu cred că energia solară se ascunde în panourile solare.
3: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
12: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzybitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 7:28. Bună dimineața!
1: Bună!
0: Ne-am trezit, gata? Suntem gata cu toții?
1: Da.
0: Așa, domnița noastră, spune-ne tu despre sensibilitățile de astăzi.
1: Am așa o neplăcere cu inimioara mea, că nu știu cum e prințul ăsta, că dacă nu l-am văzut niciodată în viața reală, de unde să știu când vine?
0: Deci, adică, chiar îl aștepți? Aștepți un prinț?
1: Așa, un pic.
0: Adică, îl aștepți să ce?
1: Păi îl aștept să, nu știu, că așa se termină poveștile.
0: Păi și tu vrei să-ți termin povestea?
2: Nu, spune eu ce vrea. Vrea să vină prințul să o pupe.
1: Da, nu e adevărat.
0: Dar cum?
1: Nu e adevărat, nu mai zici așa.
0: Vrei tu să te pup cu o prințesă?
2: Eu?
0: Tu?
3: Nu.
0: Tu nu vrei să te pup cu nimeni?
1: Eu. Dacă ai cu prințesă, stau în copac.
0: Nu știu că te pup cu prințesele.
2: Nu fac eu asta, hei.
0: Așa, și ce în legătură are inima cu pupatul?
1: Că păi că pare că dacă simți așa o chestie, că ai așa o neplăcere și ai vrea să transmiți un mesaj. Dacă inima ar putea să transmită un mesaj.
2: Păi dar nu-i da bucurie că nu transmiți un mesaj?
1: Ce-ar scrie în el și cui l-ar transmite? Păi o fi de bucurie sau nu?
2: De ce de supărare?
0: Sunt foarte supărat pe tine, Biții, nu vreau să mai vorbim în perioada asta, pentru că vreau să aștept să-mi treacă.
2: Punct! Stai acasă!
1: Inima vorbește corect și cu semne de punctuație.
0: Da, ok.
2: Eu nu înțeleg.
0: A, așa.
2: Da, mă rog.
0: Chiar nu înțelege sau nu vrea să vorbească
2: nu despre
0: sentimente?
1: E rușinos.
0: Da,
2: Că nu inima trimite mesajul, că gândul trimite.
0: Așa.
2: Inima simte.
1: Ce frumos.
0: Poate că inima simte. Ce zici?
1: Inima semnează.
0: Poate inima simte să trimită un mesaj. Așa, și deci întrebarea este: dacă inima ta ar putea să trimită un mesaj, cu el ar trimite și de ce, nu?
1: Și ce ar scrie în el?
0: Ce ar scrie în el? Hai să vedem ea.
4: Am reușit și inima mea face la prietena mea de la Bacău, care o cheamă Carina, și ea trimite că tu ești bun, ești foarte bun.
0: Iar trimite prietenii ei că e foarte bună.
2: Foarte frumos.
5: Bună, biții bună, Andrei, sunt din Bante Limon, am 7 ani. Și eu vreau să-i trimit mesajul mamei mele. Și mesajul este că te iubesc foarte mult. Pa!
0: Nu?
1: Ok.
0: Avem o ascultătoare. Ascultătoarea noastră, Anais, împlinește astăzi 7 ani.
2: Moi!

0: La mulți ani, Anais!
1: Să râzi hohote, să te veselești!
2: Să râzi minunat!
1: Să primești ce vrei tu!
0: Și mulțumim că ne asculti!
3: Bună, Biții, bună, Andrei! Eu sunt Roy, am 7 ani și sunt din Cerpat. Și dacă inima mea ar putea trimite un mesaj, ar trimite părinților și mesajul sună așa. Vă iubesc! Și prima oară va trimite familiei mele, a doua oară lui Iți Biții, a treia oară prietenilor și a patra oară școlii mele. Și a cincea oară, doamne învățătoare. Papa Iti, papa Biti, papa Andrei.
0: Pa, Roida, mulțumim.
1: Deci va trimite un mesaj general de te iubesc tuturor apropiaților. Prietene pământean, dacă inima ta ar putea trimite un mesaj, ce ar scrie în el și cui l-ar trimite?
0: Și ar semna așa?

0: Și ce? Ce transmite inima ta și cui?
1: A mea nu am.
0: Da, da, că tu
1: ai. E vorba de copii aici, abis nu e pentru adulți.
2: La mine nu e problema ce transmite, e problema cui.
1: Păi, nu știu cum transmite, haide, prințule, vină odată.
2: Păi da, dar și cui?
1: Sunt aici la radio, te aștept.
2: Cui îl trimit? Dacă eu n-am văzut niciodată un prinț.
1: A, că nu știi unde să-l trimiți.
0: Hai, tu spui și se aduce a gândul în univers.
1: Da, uite, poate ne ascultă la radio, prințul tău, ce vrei să transmiți?
2: Dacă ne ascultă, mă rușine și nu
0: vreau să-i mai transmit nimic. Păi vezi cum vorbește doar din imaginație? Vezi?
2: Ba, nu!
0: Da, bă, da!
2: Da, e din inimioară, păi da, am simțit în imaginație, am simțit și în inimioară.
1: Da, de ce trebuie să fie prinț? Adică nu poate să fie un băiat normal?
2: Păi dacă așa e în poveste...
1: Deci tu vrei exact ca în poveste?
2: Da.
1: Un prinț.
0: E bine, nu mă...
2: Cred că mai durează.
1: Pe tine nu te interesează să fie prințesa?
0: Nu. Dar nu mă interesează deocamdată nimic.
1: Nu. Nici prințesă, nici neprințesă. Poate o ducesă? Contesă?
0: Hai, sunt un copil.
1: Bine, bițică. Păi uite, îți vrea...
2: Păi eu sunt un copil, dar pot să visez.
0: Și are multă creativitate.
1: Adică tu vrei la castel? Deci un prinț cu castel. Nu mare așa.
2: Un castel.
1: Un castel spus undeva, așezat. Am înțeles. Bine. Hai să vedem inima ta, cui transmite mesaj și ce-i transmite.
2: Hai!
3: Bună, Iti, bună, Vici, bună, Andrei, eu sunt Atene din Iași, am 8 ani și eu cred că inima mea ar trimite mesajul Te iubesc mamei mele. Pa, Iti, pa, Vici, pa, Andrei!
1: Bun!
3: Bună, Iti, bună, Vici, bună, Andrei! Eu sunt Vladimir din București, am 7 ani și dacă inimiera mea ar trimite un mesaj, aș zice te iubesc la mami și la tati.
1: Arată multe mesaje părinților de iubire.
2: Foarte frumos!
4: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei! Eu sunt Emma din București. Am 36 luni. Am 4 ani și 6 luni și ce mesaj despre inimiera mea zice că te iubesc din toată inima mea și te voi trimite la fetițazuri. Papa, Iti, Bici și Andrei.
1: La fetițazuri le-a zis? Bine!
5: Bună dimineața, Iti, bună dimineața, Bici, bună dimineața, Andrei. Sunt Ana din București. Și dacă inima mea ar putea trimite mesaje, ar scrie așa pe inimioara mea. Mamă, te iubesc foarte mult din tot sufletul. Poți conta pe mine că fac temele la școală. Și o să-i trimit mamei mele. Hai, țipa, bițipa, Andrei, pupit cu scurte parole, și fericit. Și ți-am creativitatea ca tine. Pa!
2: Desigur că ai!
1: Vezi, bițică, de cine m-a trimit numai mesaje de iubire?
0: Păi nu știu eu!
1: Nu vezi că numai asta am primit?
2: E multă iubire în inimioară. Inima ta, dacă ar putea transmite un mesaj, ce ar scrie în el și cui el ar trimite?

0: Câte inimi sunt aici?
1: Ha.
0: Câte inimi ne ascultă?
1: Nu știu.
2: Ce frumos.
1: Milioane.
2: Mai degrabă cine ne ascultă cu inima?
1: Nu cu ureche.
2: Toți prietenii pământeni.
0: Inima și ascultă?
2: Și ascultă, cum să nu? Poți să vorbești din inimă, poți să asculți din inimă, poți să trimiți mesaje din inimă.
0: Așa.
2: Dacă inima ar putea direct să trimită un mesaj.
0: Adică inima e cel mai important organ?
1: Păi dacă nu bate, pa!
0: Aia da.
2: Cred că toate sunt importante, da. Inimioara e special.
0: Aha, inima e cel mai special organ.
2: Ah, cu inima simți, nu?
0: De ce se uită biții așa? Nu înțeleg ce nu înțelege.
1: Așa că da, cum așa?
2: Se intimidează mereu când vorbim de inimioară.
0: Este un pic rușinos.
2: Este.
0: Când vorbim de inimioară, când sunt domnișoare, de exemplu, studentele lângă el.
2: Când sunt fetițe de față, da.
1: Voi vreți să plec?
2: Nu!
1: Păi atunci ce vorbim despre mine?
0: Știi că aproape terminăm ediția 11 a școlii de supereroi Țibiții?
3: Da.
0: Oțelul pe găină, o avem pe Mara săptămâna aceasta, da. Puteți să ascultați, a fost ieri cu Spark, azi o să fie cu Spinner și mâine are absolvirea. Și săptămâna viitoare mai avem un student și gata.
1: Da, bună, da, oameni.
0: În toamnă o să începem ediția a 12-a.
1: Alți prieteni.
0: Mai facem înscrieri, vă așteptăm. Dar
2: okay.
0: Hai discutăm atunci când dăm drumul înscrierilor. Până atunci vorbim despre inimioară, da?
2: Da.
0: De ce e doar una? De ce nu putem să avem mai multe?
2: Cum adică?
1: Aoleu.
0: Mai multe inimi.
1: Păi da, nu-ți dai seama cum ar bate?
0: În același timp?
1: Da.
0: Sau un timp diferit?
2: E destul de derutant.
1: Nu știu eu.
2: Derutant.
0: Dacă una e bucuroasă și una e supărată?
1: Păi înseamnă că sunt doi acolo.
2: Poate se face condens.
0: Trebuie să-mi explici.
2: Adică dacă sunt două, una lângă alta și una e într-un fel și alta e în alt fel, se face condens, ca la temperatură când e un geam.
0: Ok. Îmi vine Iții. Deci aparent inimile noastre trimită mesaje, așa ne spune Iții.
1: Da.
0: Și vrem să știm ce mesaje trimit ele și cui le trimit.
2: Uh-huh.
0: Foarte multe trimise către părinți, văd, ceea ce e foarte frumos.
4: Bună Iții, bună Iții, bună Andrei, sunt Tudor din București.
1: Bună.
4: Și am 6 ani, iar melodii, iar inima mea, cred că ar trimite, te iubesc, mami, te iubesc, tati, și eu sunt și curajos și creativ. Pa!
0: Bine!
2: Ok! Bravo.
5: Bună Iții, bună Vici, bună Andrei,
1: bună.
5: Eu sunt Mara din Satul Mare, am 9 ani și ce mesaj ar transmite inima mea pentru mama este: dragă mamă, te iubesc așa de mult, până la stele și înapoi, și să știi că eu sunt cu minte și că te iubesc mult și te voi iubi mereu.
2: Uite, vezi, numai lucruri drăguțe pot ieși din inimioare. Dacă inima ta ar putea transmite un mesaj, ce ar scrie în el și cu el ar trimite?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Literatura română este atât de frumoasă și de bogată în eroi și personaje de tot felul. Dar poți numi trei cai din literatura română? Rămâi pe Itzi Bitzi pentru a afla răspunsul.

0: doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
5: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: S-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
8: Dacă nu protejăm

0: catastrofă.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
4: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Literatura română este atât de frumoasă și de bogată în eroi și personaje de tot felul. Dar poți numi trei cai din literatura română? Mai întâi l-aș aminti pe El Zorab din poezia lui George Coșbuc, apoi pe iapa lui Calistrat Hogaș, care l-a însoțit pe toate drumurile sale prin munți și pe care o chema Pisicuța. Iar în al treilea rând ar fi calul Bator, cel care o ajuta pe fefeleaga lui Agârbiceanu. Dacă mai scotociți nițel prin literatură, veți găsi și alți cai, armăsari și roibi, mârțoage, iepe și ponei, care mai de care. Harap Alb, de exemplu, călărește o gloabă care, după ce mănâncă jar, se transformă în cel mai strașnic bidiviu. Iar calul lui Făt Frumos din Lacrimă nu are doar o inimă, ci mai multe. Căutați și voi aceste personaje fantastice prin paginile cărților. Vă veți împrieteni imediat și călare pe acești armăsari, veți ajunge în lumea minunată a basmelor și poveștilor noastre românești.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți faci prieteni noi la Unifest. Iupi!
3: Unifest!

0: ta sari sus de bucurie.
1: Știai că panourile fotovoltaice nu produc zgomot atunci când generează energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Partidele parlamentare își mențin ferm pozițiile de negociere înaintea discuțiilor oficiale cu președintele României Nicușor Dan pentru formarea noului guvern. PNL și USR strâng rândurile și exclud refacerea coaliției. PSD încearcă diferite formule care nu includ o redesemnare a lui Ilie Bolojan pentru poziția de prim-ministru. UDMR întrevede un compromis, iar AUR va merge la consultări cu un proiect de țară axat pe soluții economice. Summitul formatului București Nou și al țărilor nordice a început la Palatul Cotroceni într-un moment în care securitatea flancului estic, sprijinul pentru Ucraina și relația transatlantică sunt puse din nou în prim plan. Reuniunea este găzduită de președintele României Nicușor Dan și coprezidată alături de președintele Poloniei sub tema Delivering More for Transatlantic Security. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, solicită Ministerului Educației și Cercetării să achite în regim de urgență tranșa aferentă anului 2026 din drepturile salariale câștigate în instanță de angajații din învățământ și neachitate până în prezent, conform unei adrese transmise Ministerului. La final, datele meteo. Dimineața a adus temperaturi între 6 și 12 grade cu cer variabil și condiții de ceață izolat. Pe parcursul zilei, vremea se menține destul de rece pentru mijlocul lunii mai, cu maxime în general între 15 și 22 de grade. Cerul va fi variabil cu norări temporare, iar pe alocuri pot apărea averse slabe, mai ales după amiaza. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei ajunge la aproximativ 16-17 grade, cu o vreme mai răcoroasă decât normalul perioadei. În Cluj-Napoca vor fi 15-17 grade, în Timișoara 19-12 și în Iași 16-18 grade. Acestea au fost știrile orei 8. Continuiți, bine dimineața!

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBT FM. Este 8 și 5 minute, sunteți la ITBT Now sau cu extraterestrii voștri preferați. Și o parte dintre extraterestrii vor să vorbească despre inimă. Cealaltă parte dintre extraterestrii nu vor să vorbească despre inimă.
1: Nu, am spus că nu vreau. Nu este corect ce spui. Am înțeles,
0: spus eu că
1: inima...
0: tu ai fi...
1: Ce?
0: Am spus eu că tu ai fi acela?
1: Ha, ha. S-a subînțeles. Știi ceva?
0: Zi-ți. Explică-ne.
1: Eu asta s-a întâmplat, am citit ieri o poveste cu un prinț și mă gândeam, inima mea mi-a cauzat așa o neplăcere, pentru că mă gândeam, de unde o să știu eu cum este prințul ăsta dacă nu l-am văzut niciodată, cum o să-l recunosc?
2: Păi da, dar tu
1: și
2: chiar îl aștepți?
1: Și dacă o să-l recunosc și... Păi nu e că-l aștept.
0: Păi și dacă vine cineva la tine și zice, bună, e fiu, sunt prinț? Cum o să reacționezi?
1: Ce să fac, să-l cred?
0: Păi, vezi și acum, deci cum faci?
2: Păi, dar și din dată de-a povești cu prinț, trebuie să-l recunoști, hei!
1: Prin comportament, probabil.
0: Și trebuie să te ducă la castel?
1: Să fie galant. Să mi-a luat și castel.
0: Dacă vine cu mașina și nu vine cu... sau cu bicicleta și nu vine cu calul?
1: O să-l întreb dacă are și cal.
0: Da. Și de ce nu l-a luat?
1: Și de ce nu l-a luat?
0: Exact. Ce culoare are calul?
1: Exact! Deci ce culoare are șaua?
0: Sunt câteva întrebări pe care le poți pune ca să-ți dai seama dacă este sau nu prinț.
1: Da. Pot să fac un chestionar sau ceva de genul acesta.
0: A fi sau a nu fi prinț.
1: Da. Și de aici m-am gândit, dacă ar fi ca inima să poată transmită mesaje, ce ar spune în ele, ce ar scrie în ele și cu ele ar trimite?
2: Da, e clar, eu am înțeles. Ia, inima aia a scris un mesaj pentru prințul.
0: Biții, prințul regatului albastru.
1: Eu de unde să știu cui să-l trimit, așa presupun.
0: Dar cum sună mesajul pentru prinț?
1: Păi sună... e secret.
0: Bună, prințule, sunt eu, Iții. Să știi că sunt la radio, te aștept.
1: Da.
2: A recunoscut.
1: Da. Păi ce să-i mai spun?
2: Păi...
0: sau bună, domnule prinț.
1: Vino tu.
0: Majestatea ta?
1: Dar să mă duce a doua zi la emisiune. Ha! Dacă vii să mă iei.
0: Am înțeles.
2: Tu ce, tu vrei să noptezi la palat?
1: Nu știu.
0: Păi din toate camerele alea să nu vadă și acum într-o cameră din asta?
2: Să le vadă ce?
1: Dacă e departe tare și nu mai...
0: Păi să fie cu clopoțel din ăla așa și să vină servitorii să-ți aducă...
1: Nu știu, Andrei.
0: Tăvița cu ceaiul?
1: Eu știu, poate așa e, poate nu e. Habar nu.
0: Cum se trezesc prințesele?
2: Cum adică? Deschid ochii.
1: Se trezesc târziu.
0: Așa.
1: Și își iau micul dejun la pat.
0: Da.
1: Apoi se întind,
0: da. Și cum se întind prințesele?
1: Uite așa, întind mânuțele și fac m-am trezit.
0: Auzi, zic, așa se trezesc prințesele.
2: Am văzut.
1: Și după aia se întind, își fac puțină gimnastică și se duc și se întâlnesc cu prințul.
0: Păi nu cam asta faci și tu?
1: Cum adică?
0: Nu tot așa te trezești și tu?
1: Bă, da, dar eu nu stau în palat. Stau aici, la radio.
0: Am înțeles, bine.
1: Da, o să mă mai gândesc ce vrea inimioara mea să transmită și cui să-i transmită. Am primit o grămadă de mesaje de la prietenii pământeni și încă le așteptăm prin mesaj vocal pe WhatsApp.
2: Important că e că inima noastră bate acum și aici.

0: Ok. Hai să vedem câte mare e inima ta, câte mesaje transmite ea.
1: Cui? Și ce spune?
2: Păi da.
3: Bună, și bună, bici, bună, bine. Eu sunt Sofia din București, am 6 ani. Și ce mesaj aș trimite eu cu inima este papagalului meu, că îl iubesc, okay, și că îmi vine să-l pup peste tot.
1: Ok.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
2: Bună.
1: Bună.
4: Eu, inima mea i-ar spune ceva mamei și ar fi: te iubesc, mami. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei. Și apropo, Iti, jinx, da, pentru că am spus și eu ce drăguț în același timp cu tine. Și am zis jinx și nu mai ai voie să vorbești până nu zic numele. Iti, poate vorbești.
1: Ok. Deci pot să vorbesc, nu?
0: Da.
1: Bine.
2: Vorbește aici.
5: Bună, Iti, Biti și Andrei.
1: Bună.
5: E Luna și am 5 ani. Și inimioara mea ce vrea să spună pentru frățiorul meu, Rares, este că îl iubește. Pa!
2: Frumos.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Ivana din Cluj, am 8 ani. Iar eu aș vrea să-i spun un mesaj cățelului meu, care sună așa: ești cel mai bun cățel din lume și te iubesc și te voi iubi mereu. Iar tu ești cel mai învingător cățel. Pa!
1: Ce drăguț!
7: Eu sunt Jessica.
0: Jessica.
7: Am 5 ani și jocul meu preferat e ascunselea.
1: Cred că asta e de ieri, Andrei.
2: Clar.
1: Mesajul.
0: Nu, e de astăzi.
1: Ok.
8: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
2: Bună.
8: Eu sunt Erica din Popeșle Ordeni. Am 7 ani și ce-aș transmite eu un mesaj din inima, i-aș transmite lui tati să facă sport. Papa, Iti, papa, Iti, papa, Andrei. Vă rog frumos să puneți muzica din Zootropolis.
0: Să facă tati sport. Așa, bine.
9: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Mara din București. Am întâlnit. Cui aș trimite eu o scrisoare cu inima ar fi hamsterului meu, Kitty, și l-aș întreba cum poate să-și schimbe culoarea, pentru că atunci când l-am adoptat era alb, apoi s-a făcut gri și acum e aproape maro. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
1: Wow, interesant. Poate e un hamster cameleon. Tu cui ai vrea să-i transmiți un mesaj dacă inima ta ar putea să facă lucrul ăsta și ce ar scrie în el?

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
0: De 1 iunie, cei mici pot descoperi lumea campionilor Thank You în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. La UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Thank You te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Castel gonflabil cu provocări, piscină cu bile, face painting, baloane modelate și podium de premiere pentru cei mai energici copii. Joaca vine cu o lecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itzipitzi.ro. UniFest!
5: Tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Statuile muzicale.
6: Jocul de astăzi este în pași de dans. De ce ai nevoie? Cel puțin doi prieteni alături și o melodie veselă. Începeți prin alegerea unui jucător arbitru care nu va dansa și porniți melodia. Restul participanților rămași trebuie să se ridice și să danseze liber, fiecare în felul său. Nu există mișcări corecte sau greșite, scopul fiind distracția și mișcarea. Din când în când, muzica este oprită brusc. În acel moment, toți jucătorii trebuie să stea complet nemișcați, ca niște statui. Arbitrul ales, la începutul jocului, observă cu atenție dacă cineva se mișcă. Jucătorul care nu reușește să rămână pe loc primește o mică provocare amuzantă, iar jocul continuă până când toată lumea s-a distrat suficient.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Uite, asta spune inima lui Biții.
1: Păi da, nu mai spune că mi-e poftă deja.
0: Scuze.
1: Bine, inima mea are un mesaj de transmis.
2: Ia, Bițică!
1: Bița, hai mai repede la mine.
0: Prințule, hai
1: nu!
0: Mă rog.
2: Cum se strigă un prinț?
0: Hey. Nici măcar asta nu știu.
1: Cum să-i spui? Prințule, ce? Cum să-i spui?
2: Pe nu e urât?
0: Dacă...
2: Așa? Nu cred.
0: Dacă o să zică că glumesc, că fac o glumă.
1: O să zică, wow, are simțul umorului.
0: O să-i spun, domnule prinț.
2: Majestatea voastră.
0: Majestatea voastră.
2: Eu sunt Iții.
0: Eu sunt Iții, exact.
2: Și-mi doresc să fiu și eu prințesă.
0: O majestate.
2: Da.
0: Majestatea cuiva.
2: Așa, hai să vedem. Ce mesaje mai transmit inimile voastre și cui le
0: trimit? Da!
3: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună,
3: eu
1: bună,
3: sunt Natalia. Și ce vrea să îi transmit, ce vrea să zică inimioara mea la natură, este să se țină în formă.
2: Să se țină în
0: formă. Wow.
2: Bine.
0: Vezi?
4: Foarte drăguț.
5: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Odaria din București.
1: Salut.
5: Am aproape 9 ani. Și inimioara mea, dacă ar trimite mesaje, i-ar trimite colegii mele de la școală pe nume Anisia, e cea mai bună prietena mea, și ar fi așa. Draga Anisia, îmi place foarte mult de tine, pentru că ești cea mai bună prietena mea și mereu mă ajuți când e greu, dar nu-mi place atunci când ne supărăm din chestii minore. Aș vrea să nu ne mai supărăm atât de des. Cu drag, Daria. Și vă rog, Iții și Biții, să puneți zude Shakira. Pa!
0: Da. Mulțumim pentru mesajul tău frumos.
2: Bun. Așa, hai să mai vedem ce mesaj am mai primit noi. Ia!
6: Bună dimineața, Iții, Biții și Andrei!
0: Bună!
6: Eu sunt Victoria din Satul Mare. Am 5 ani și cum a fi să trimită inimioara un mesaj, ar suna așa. O iubesc pe mamă și pe tată și pe Tudor, pe florțiorul meu Tudor. Face mâncarea bună,
2: da.
6: Și îi iubesc tare, tare mult.
1: Bravo.
0: Ok.
6: Pupici cu sclipici pe obrași fericiți și puteți să puneți golden, te rog.
0: Golden.
2: Golden.
0: Ce drăguț. Okay. Mesaj are inimioara pentru familie, pentru colege. Mesajul inimioarei tale care este și cui l-a transmite?

0: 8:32 de minute, am ascultat Zoo.
1: Da, Zoo. Și hai să mai aflăm inimioarele astea multe ce mesaje au și pentru cine.
0: Așa, hai să mai vedem.
2: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Hey, bună. Eu sunt Victoria din București. Am aproape 6 ani și eu ce mi-aș spune inimioara mea e că iubesc foarte mult pe familia mea. Bye, Tibici.
1: Pa.
3: Ok, pa.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Flavia, sunt din Cluj, am 7 ani și dacă aș putea inimioara să trimită un mesaj, ar fi către echipa U Cluj, care joacă de seară cu Craiova pentru cupă. Aș trimit un mesaj, haide U să câștigați de seară și sâmbătă, pentru că mai joacă o dată cu Craiova. Pa! Pa.
1: Okay.
0: Deci mesaj de susținere pentru echipa preferată. Așa.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Ava din București, am 6 și inimioara mea dă un mesaj lui fratele meu. Papa, Iti, papa, Biti, papa.
3: Așa, ce scrie în mesaj?
4: Bună, Iti, bună, Biti, frate din București, 5 ani. Bună. Mesaj a trimit mama al Iclis. Și el trimite sufletului.
6: Un mesaj trist.
0: Deci,
1: păi nu știu.
4: Bună, Iti, bună, Biti.
0: N-am înțeles.
3: A trimite un mesaj trist.
0: Sufletului.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Maria din București.
3: Bună, Maria.
4: Am 7 ani și ce vezi și ai trimit pe inima mea este un mesaj fericit pentru Iti.
3: Fericit. Pentru mine. Mulțumesc pentru mesajul fericit.
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună!
7: Sunt
1: bună.
7: Sierra din Iași.
0: Hei, Sierra!
7: 6 ani și mesajul cu inima mea, îți trimite mesajul surioarei mele și a sunat așa. Te vezi în toată inima și mulțumesc că ești sora mea. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, și puteți să puneți Golden.
3: Mesaj de recunoștință.
1: Golden, Andrei, a fost cerut.
0: Bine.
3: Yay! Mulțumim. Deci, mesajele inimioarei sunt diverse. Și sunt trimise către părinți, către frați, către colegi.
1: Către U Cluj.
3: Către U Cluj.

0: Ascultați și Golden, 8 și 38 de minute. Mai avem un pic de timp împreună să mai ascultăm mesaje, să vedem ce ne-ați mai trimis despre inima voastră. Noi ascultăm mesajelor inimii voastre?
1: Mesajelor de pe mesajele de pe WhatsApp.
0: Da. Ne-a lămurit iții pe toți.
2: Bravo.
1: Oricând.
0: Așa.
3: Băiții, bună, biții, bună, Andrei. Sunt Luca din București. Am 5 ani. Și ce mi-au spune inimioara și cui,

0: nou tău. Pa!
1: Poți să le asculti oricând în aplicația Itsy-Bitsy.
2: E gratuită!
1: Noastre și toate imnurile supereroilor.
3: Bună, Itsy! Bună, Bitsy! Bună, Andrei!
4: Bună!
3: Eu sunt Alex din Iași, am 7 ani și dacă inima mi-ar scrie mesaje, ar fi către mama și ar scrie așa: dragă mamă, te iubesc! La revedere!
4: Pa, mulțumim!
1: Pa, pa!
5: Bună, Itsy, bună, Bitsy, bună, Andrei, eu sunt Evelin din București.
1: Salut, Evelin.
5: Am 8 ani. Și dacă aș trimite un mesaj cuiva, aceea ar fi prietena mea din Franța. Și ar suna așa: mult succes la școală!
1: Ok!
4: Poate să trimite și peste hotare?
2: Păi da,
1: evident, când vrea ea,
2: oriunde!
6: Bună, Bitsy, bună, Andrei, eu sunt David din Cluj, am 7 ani și ce vreau să transmită inimioara mea și cui este? Pentru cei 3 verișori ai mei, Eric, Luca și Patrick, și le-aș transmite asta: vă iubesc din toată inima mea, pai, țipa, Bitsy, pa, Andrei.
2: Pa,
1: toată inimioara.
7: Bună, aici. Bună, Bitsy.
2: Salut.
7: Sunt Deia, am 5 ani, sunt din București și ce mesaj am vrea să trimite inima mea pentru fratele meu ar fi ăsta: că vreau să mă joc cu el frumos.
2: Păi da, că între frații e altceva.
8: Bună, Itsy, bună, Bitsy, bună, Andrei. Eu sunt Dominic din București, am 7 ani. Iar dacă inimioara mea ar vrea să trimită cuiva un mesaj, ar fi: te iubesc, mami, te iubesc, tati, te iubesc, soră. Păi, țipa, bițipa, Andrei.
1: Ce drăguț! Ok.
9: Bună, Itsy, bună, Bitsy, bună, Andrei.
1: Bună.
9: Eu sunt Sofia, am 7 ani, sunt din București. Iar ce transmit eu inimioarei mele? I-aș transmite mamii mele și tatălui meu că iubesc foarte mult din toată planeta.
4: Bun.
1: Deci toate mesajele sunt pozitive, sunt mesaje de iubire. Către părinți, către frați, către animale.
2: Păi din inimă ce să vină altceva?
1: Asta ziceam și eu. Dar tu nu păreai foarte lumurit.
2: Ha.

0: Zi, Maria ta.
1: Ha.
0: Am ajuns la vreo concluzie?
1: Albăstrina mea a înțeles. Inimioarele transmit mesaj.
0: Da.
1: De iubire, în speță.
0: Da.
1: Și e bine.
0: Și e bine, dacă oamenii se iubesc... Lămurit?
2: Ia, nu prea ne-am lămurit cu prințul, dar mai am timp să mă lămuresc și altă dată.
1: Lasă, cine știe ce mai visează mâine și îi trece.
2: Da, nu știu.
1: Eu știu sigur.
0: Ce?
1: Că ce dacă visează sigur? Mâine altceva, gata-i trece cu prințul.
0: Am crezut că știi ce visează.
1: A, de unde să știu?
0: Așa, bine. Prieteni, am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat și astăzi. Mulțumim că ne-ați trimis mesajele voastre vocale. Vă invităm să rămâneți pe ITV FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Și vă așteptăm și mâine alături de noi. Mâine este joi. E ziua noastră preferată și facem rubrica noastră preferată. Și mâine vrem să fim balerină.
2: Wow, de bește!
1: Sau balerini.
0: Sau balerini.
1: Ne
0: auzim mâine, v-am pupat, pa!
1: Să știi că astăzi, începând cu ora 4 după amiază, poți să-l suni și să stai de vorbă cu Spinner, supereroul care activează puterea energiei.
2: De la 6 poți să te împrietenești cu Super Zapă.
1: DJ Dodi începe Itzy Bitsy Party începând cu ora 20. Păi ce mai, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
3: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Literatura română este atât de frumoasă și de bogată în eroi și personaje de tot felul. Dar poți numi trei cai din literatura română? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
1: pompier.
3: Vreau să fiu...
4: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
5: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
0: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro. Cei mici sunt invitați la Mini Franco Fest la Mediateca Institutului Francez din București, pe Bulevardul Dacia, numărul 77. Sâmbătă, pe 16 mai, între orele 11 și 18, copiii și părinții pot descoperi limba franceză prin film, ateliere interactive, vânătoare de comori, improvizație, jocuri și activități sportive. Detalii pe institutfrancais.ro. Biletele sunt disponibile pe eventbook.ro. Mini Francofest. Limba franceză devine o joacă pentru copii.
6: BATRL Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.ro.
7: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
8: Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona Hills Development, din parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție. Decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
9: Trăiești-mă! Începe-isimă! Începe cum poți!
1: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
9: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
10: Sunt Spinner!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Literatura română este atât de frumoasă și de bogată în eroi și personaje de tot felul. Dar poți numi trei cai din literatura română? Mai întâi l-aș aminti pe El Zorab din poezia lui George Coșbuc, apoi pe iapa lui Calistrat Hogaș, care l-a însoțit pe toate drumurile sale prin munți și pe care o chema Pisicuța. Iar în al treilea rând ar fi calul Bator, cel care o ajuta pe fefeleaga lui Agârbiceanu. Dacă mai scotociți nițel prin literatură, veți găsi și alți cai, armăsari și roibi, mârțoage, iepe și ponei, care mai de care. Harap Alb, de exemplu, călărește o gloabă care, după ce mănâncă jar, se transformă în cel mai strașnic bidiviu. Iar calul lui Făt Frumos din Lacrimă nu are doar o inimă, ci mai multe. Căutați și voi aceste personaje fantastice prin paginile cărților. Vă veți împrieteni imediat și călare pe acești armăsari, veți ajunge în lumea minunată a basmelor și poveștilor noastre românești.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iupi!
3: Unifest!

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele României Nicușor Dan și cel al Poloniei vor coprezida astăzi la Palatul Cotroceni summitul formatului București B9 și al țărilor nordice. Cei doi șefi de stat au avut ieri seară o cină de lucru cu secretarul general al NATO la reuniunea de astăzi. Președintele României va accentua importanța coerenței strategice pe întreg flancul estic și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare. Primăria Capitalei a anunțat că începe primul tratament de combatere a țânțarilor din acest an. Echipele municipalității vor începe mai întâi pe străzile principale, apoi în parcuri. Vineri vor urma și străzile mici din cartiere, grădinile de bloc, locurile de agrement și terenurile de sport. Până în toamnă sunt programate în total 14 tratamente de combatere a țânțarilor. Acestea vor avea loc pe timp de noapte, de la ora 22 la 5 dimineața, a precizat primăria. 6 linii ale STB vor circula pe trasee deviate în alte 5, iar alte 5 vor avea program prelungit în zona Arenei Naționale din capitală cu ocazia concertului trupei Metallica. Vor exista și restricții rutiere în apropierea acelui loc, începând cu ora 15. Concertul formației americane începe în jurul orei 20 și 30 de minute și este a 5-a prezență a acestei trupe în țara noastră. Ei bine, pe parcursul zilei, vremea se va menține destul de rece pentru mijlocul lunii mai, cu maxime în general între 15 și 22 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporare. Vântul va sufla slab până la moderat. În București e 17 grade avem astăzi și la Cluj la fel. Ceva mai cald la Timișoara, 22 grade, recuperează Iași cu 18. Bună dimineața!
2: Oh,

95 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, cu gândul la Bon Jovi, pentru că în 1989, într-o zi de 13 mai, domina vânzările din Statele Unite cu I'll Be There For You, al patrulea number one al trupei, dincolo

0: 9 și 8 minute urmează Share Location.
1: Share Location.
0: Două festivaluri dedicate bujorilor vor avea loc zilele acestea în București, care se va colora în această superbă nuanță. Bujori în Matache și bujori în Amzei. Pe lângă flori, 10.000 de bujori vor fi folosiți pentru decoruri. Festivalurile vor cuprinde și concerte și diferite, mă rog, diferite activități. Totul se va întâmpla între 15 și 17 mai, în acest weekend, în spații dedicate florilor, muzicii și activităților pentru toate vârstele. Organizatorii anunță decoruri inspirate de atmosfera Bucureștiului de la începutul anilor 1900, tocmai bune pentru fotografii. În Piața Matache, tema principală va fi Bucureștiul de altă dată, cu zone decorate în stil de epocă, concerte, ateliere creative și spații gastronomice. Ei bine, unul dintre punctele centrale festivalului va fi strada atelierului, unde artiștii vor realiza picturi live. Tot aici va fi amplasată și o căruță decorată floral. În paralel, Piața Amzei va găzdui ateliere de pictură, desen și modelaj floral, cursuri gratuite de robotică pentru copii, spectacole de magie, face painting și demonstrații de karate pentru începători și avansați. Bună dimineața!

9:16 minute, bună dimineața în Happy Music. Pe 19 mai o să fim și noi la Palatul Parlamentului, în sala Constantin Stere, între orele 10:30 și 13:30. O să aibă loc un eveniment important pentru toți cei care folosesc zilnic drumurile publice, fie că se află la volan, pe bicicletă sau sunt pietoni. Despre bicicletă o să vorbim astăzi cu domnul Mihai Deneș, vicepreședintele Coaliției pentru Siguranță Rutieră. Este și vicepreședintele Federației Bicicliștilor din România. O să intre în direct undeva în jur de 9:30 de minute. Bună dimineața!

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
1: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
2: Generali, aici și acum.
3: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
4: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
5: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe Xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. Xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. Xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că dimensiunea capsulei nu reflectă întotdeauna cantitatea de ingredient activ? O parte din capsulă poate fi ocupată de excipienți, substanțe necesare pentru stabilitate și producție. De aceea, două produse similare pot avea cantități diferite de ingredient activ. Contează nu doar ceea ce vezi, ci și cum este formulat produsul.
9: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: Împreună cu supereroi Itzy Bitsy, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
12: Iupi! Unifest!
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9:31, bună dimineața în Happy Music! Pe 19 mai la Palatul Parlamentului, cum vă spuneam, are loc un eveniment important pentru toți cei care folosim zilnic drumurile publice. Este vorba despre evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere 2026. Este o inițiativă națională care se desfășoară în fiecare an în a treia săptămână din luna mai. Tema din acest an este aceeași stradă, aceeași responsabilitate. Este un eveniment care reunește autorități, experți, organizații și reprezentanții ai societății civile cu un scop comun: să găsească împreună soluții concrete pentru drumuri mai sigure pentru noi, mai ales pentru copiii noștri. Coaliția pentru Siguranță Rutieră, platforma națională de colaborare inițiată de UNSAR, își propune ca până în 2030 să reducă semnificativ numărul accidentelor rutiere. Așadar, astăzi alături de noi este Mihai Deneș, vicepreședintele Coaliției pentru Siguranță Rutieră, președintele Asociației Go for Fun și vicepreședintele Federației Bicicliștilor din România. Bună dimineața, ne auziți?
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit!
0: Perfect, vă mulțumesc pentru prezența la ITBT. Domnule Deneș, știm că în alte capitale copiii merg singuri la școală pe bicicletă, ăsta este și visul meu de foarte mulți ani și nu se poate întâmpla asta, noi stăm în zona voluntari și nu numai că nu avem pe unde să mergem cu bicicletele, nu putem să mergem nici pe trotoare pentru că nu există. Cred că au câțiva centimetri acele trotoare. Dacă ar fi să alegeți un singur lucru care ne ține pe loc și nu putem să avem, iată, piste pentru biciclete, este un subiect despre care tot discutăm atâția ani. Ce se întâmplă? Care e lucrul ăsta care ne blochează?
1: În primul rând, infrastructura. Este simplu, nu avem infrastructură dedicată pietonilor și bicicliștilor, este doar o infrastructură dedicată vehiculelor.
0: Da.
1: Acum, legislația permite aceste infrastructuri, dar nu se aplică, încă nu se aplică corect.
0: Pentru că nu se aplică, pentru că... Asta
1: pentru că autoritățile nu consideră că mobilitatea urbană este cel mai important lucru acum.
0: Eu sunt biciclist, care merg cu bicicleta de vreo 15 ani în București. Lucrurile se complică pe zi ce trece. Nu am văzut, adică cred că în următorii ani agresivitatea șoferilor a crescut foarte mult în trafic. Știm că și bicicliștii și utilizatorii de trotinete mai greșesc. Chiar și eu pe bicicletă am făcut câteva greșeli, din păcate. Care este acel comportament frecvent pe care îl vedeți și care, sincer, ar trebui să dispară atunci când vorbim despre bicicliști și despre trotinete, deși lucrurile sunt un pic diferite din punctul meu de vedere, pentru că utilizatorii de trotinete pot să atingă niște viteze foarte, foarte mari, foarte rapid.
1: În primul rând, ar trebui să eliminăm agresivitatea din toate direcțiile, pentru că fiecare își exprimă furia datorită faptului că stă foarte mult în trafic și exprimă pe celălalt participant la trafic. De obicei, fierul învinge, cam tot timpul partea de autovehicul este mai dificilă și atunci apar mai multe probleme, dar, în primul rând, avem și noi în rândul bicicliștilor sau ai utilizatorilor de trotinete, avem persoane care pun probleme. Ce spuneați mai devreme, acele trotinete care prind viteză mai mare decât așa, nici măcar nu se pot numi trotinete, sunt niște vehicule care ar trebui și sunt supuse altor reglementări. Cei doi care merg pe o trotinetă sau care au trotinete care depășesc, ajung la vitezele incredibile de 60 de km pe oră, acelea sunt probleme. Acolo sunt probleme, ele nu sunt reglementate de partea de biciclete sau de trotinete, ci sunt alte autovehicule care, cel puțin acum, sunt interzise în forma actuală.
0: Sunt interzise în România?
1: Da, aceste autovehicule care depășesc anumite viteze nu pot să circule pe drumul public, pentru că nu sunt omologate în cadrul autorităților noastre.
0: Deși vedem asta, dar în București sunt pe
1: sunt
0: pe
1: din ce în ce mai puține, pentru că răspunderea este a celor care le pun pe piață și aici autoritățile greșesc, că nu taie de la rădăcină să meargă la cei care pun pe piață aceste vehicule. Și atunci, practic, s-a reglementat că nu poți să vinzi nicio mașină dacă n-ai autorizațiile respective, așa nu se poți să vinzi nici acel, în ghilimele, vehicul care nu respectă nicio regulă.
0: dacă ar fi să simplificăm și să ne gândim la trei reguli simple de conviețuire în trafic pentru noi toți, șoferi, bicicliști și pietoni,
1: respectul, care ar fi acest?
0: Da.
1: Primul ar fi respectul între participanții la trafic, înțelegerea nevoilor, că sunt nevoi diferite.
0: Exact.
1: Infrastructură, să milităm pentru infrastructură mai bună. Asta ar rezolva aproape jumătate din problemă.
0: Enorm.
1: Da. Și acțiunile de educație rutieră pe care și noi le facem și avem două evenimente pe 23 mai la Cluj, Parada Micilor Bicicliști, și pe 13 iunie la București, unde vom explica părinților exact aceste lucruri, părinților și copiilor.
0: Minunat. Domnule Mihai Deneș, vicepreședintele Coaliției pentru Siguranță Rutieră, vicepreședintele Federației Bicicliștilor din România, vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție și vă doresc o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Și eu vă mulțumesc. Zi bună să aveți!
0: Zi bună! Tema ediției 2026 a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere este, vă aduc aminte, aceeași stradă, aceeași responsabilitate. Este un eveniment despre care o să mai tot vorbim până pe 19 mai aici în Happy Music.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ce schimbări se întâmplă chiar acum în creierul copilului tău care stă conectat la device-uri. Una dintre cele mai mari probleme ale consumului excesiv de tehnologie în rândul copiilor este că se transformă în dependență și își pune amprenta asupra unui creier aflat în plin proces al dezvoltării. Când copiii petrec prea mult timp la dispozitive, creierul lor este constant stimulat de conținut rapid și de mare intensitate, cum ar fi videoclipuri, jocuri și rețele de socializare. Această suprastimulare poate restructura creierul, făcându-l să îi separă plictisitoare activitățile din lumea reală, cititul, jocul cu o minge sau chiar conversația cu o altă persoană. Cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, autoreglarea și luarea unor decizii bune, este încă imatură la copii. Timpul excesiv în fața ecranelor poate interfera cu această dezvoltare, ducând la perioade de atenție mai scurte și dificultăți în reglarea emoțiilor. În același timp, faptul că această parte din creier este încă imatură înseamnă că un copil nu poate lua cele mai bune decizii pentru el, că îi poate fi greu să oprească un device sau să se țină în siguranță pe internet, fără ajutor din partea ta. Dar iată adevărata preocupare. Când copiii sunt lipiți de ecrane, pierd oportunități importante de interacțiune socială, joc creativ și activitate fizică, toate esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului. De exemplu, când un copil construiește un turn din cuburi, învață abilități de rezolvare a problemelor, conștientizarea spațială și exersează răbdarea. Când se joacă cu prietenii, își dezvoltă empatia, abilitățile de comunicare și spiritul de echipă. Aceste experiențe modelează creierul în modul în care ecranele nu o pot face. Așadar, data viitoare când îi vei da copilului un device, întreabă-te, îl ajută să crească sau îl împiedică să evolueze? Gândește-te dacă peste 1, 2 sau 3 ani, ceea ce este astăzi o problemă minoră, ce ține mai degrabă de alegere, nu se va transforma într-o problemă majoră, căreia tu îi vei face față cu greu, în încercarea de a-ți recupera copilul din universul digital și alege conștient de toate aceste riscuri și implicații.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Librăriile Cărturești și pe cărturești.ro, cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
2: BATRL Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.ro.
3: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
4: Una dintre cele mai frecvente situații pe care le observ este aceasta. Dimineața nu e foame, se sare peste micul dejun sau se bea doar cafea, iar seara apare senzația că nu te mai poți opri din mâncat. Mulți oameni pun asta pe seama lipsei de voință, dar de cele mai multe ori explicația este mult mai simplă și ține de biologia corpului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are rolul de a stabiliza glicemia și de a regla hormonii care controlează foamea și sațietatea. Când prima masă a zilei lipsește sau este foarte săracă în nutrienți, organismul intră într-o stare de alertă. Practic, corpul primește mesajul că energia este insuficientă și începe să o caute mai târziu rapid. Așa apar poftele intense de după amiază, gustările neplanificate sau senzația de foame din nimic. Nu pentru că ai mâncat greșit mai târziu, ci pentru că dimineața nu ai oferit suficientă stabilitate. Un mic dejun echilibrat nu trebuie să fie complicat sau perfect. Este suficient să conțină o sursă de proteine, alături de carbohidrați și puțină grăsime. De exemplu, un iaurt cu cereale, ouă sau pâine sau un mic dejun simplu, dar consistent. Această combinație ajută corpul să elibereze energia treptat. Scopul micului dejun nu este să respecti o regulă, ci să previi dezechilibrele care apar mai târziu. O masă simplă, adaptată ritmului tău, poate schimba semnificativ felul în care mănânci și te simți pe tot parcursul zilei.
3: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
5: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele României și cel al Poloniei vor coprezida astăzi la Palatul Cotroceni summitul formatului București B9 și al țărilor nordice. Cei doi șefi de stat au avut ieri seară o cină de lucru cu secretarul general al NATO. La reuniunea de astăzi, președintele Nicușor Dan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg flancul estic și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare. Primăria Capitalei a anunțat că începe primul tratament de combatere a țânțarilor din acest an. Echipele municipalității vor începe mai întâi pe străzile principale, apoi în parcuri. Vineri vor urma și străzile mici din cartiere, grădinile de bloc, locurile de agrement și terenurile de sport. Până în toamnă sunt programate în total 14 tratamente de combatere a țânțarilor. Acestea vor avea loc pe timp de noapte, de la ora 20 la 5 dimineața, a precizat primăria. Rămânem tot în capitală, 6 linii ale STB vor circula pe trasee deviate, iar alte 5 vor avea program prelungit în zona Arenei Naționale din capitală, cu ocazia concertului trupei Metallica. Vor exista și restricții rutiere în apropierea acelui loc, începând cu ora 15. Concertul formației americane începe în jurul orei 20 și 30 de minute. Vremea se menține destul de rece pentru mijlocul lunii mai, cu maxime în general cuprinse între 15 și 22 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, iar pe alocuri pot apărea averse slabe, mai ales după amiaza. Vântul va sufla slab până la moderat. În București maxima astăzi atinge undeva în jur de 17 grade. La fel și la Cluj, Timișoara ceva mai cald, 22 de grade. La Iași, 18 grade. Celsius, bună dimineața în Happy Music!

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Ai observat și tu? Într-o lume plină de conexiuni digitale, prieteniile reale devin tot mai greu de construit, mai ales pentru cei mici. Copilul tău vine acasă, supărat și spune, nu s-a jucat nimeni cu el. Inima ți se strânge, dar nu știi cum să-l ajuți fără să intervii prea mult. Îți pui întrebări, oare e timid? Nu e suficient de sociabil? Ce pot face eu? Vrei să-l protejezi, e normal, dar vrei să-l înveți și cum să se descurce singur. Întrebarea apare firesc, cum îl pot ajuta să-și facă prieteni fără să-l împing, dar nici să-l lasă sufere în tăcere? Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața! Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe femei simt, dar nu pun în cuvinte. Cum îl ajut să-și facă prieteni? Este una din acele preocupări tăcute ale mamelor. Nu apare mereu în discuții, dar e prezentă mereu în suflet. O vezi în privirea copilului, când se închide în cameră, în ezitările lui de la locul de joacă, în acele

despre a-l susține în ritmul lui. A început să observe ce-i place, desenul, poveștile, jocurile calme. A organizat chiar acasă o întâlnire cu un coleg care pare așa un pic mai blând. A fost greu la început, adevărat. Au stat aproape în tăcere, fiecare cu jucăria lui. Dar, încet, încet, au început să-și arate unul altuia ce construiau. Apoi Ioana l-a învățat pe Darius cum să spună "Vrei să te joci cu mine?" Au exersat acasă, desigur, ca într-un joc de rol. A învățat să observe chiar și emoțiile lui. Acum îți e teamă, nu-i așa? Hai să respirăm împreună și să încercăm oricum. Desigur că au fost și eșecuri. Copii care au spus nu, momente de frustrare și plânsete, desigur. Dar Ioana era acolo, în fiecare zi, cu brațele deschise, și nu ca să repare totul, ci ca să-l învețe pe Darius să se ridice. După câteva luni, Darius a venit vesel acasă și a spus: "Mami, mami, azi am jucat șotron cu Alex. A zis că vrea să venim amândoi cu bicicleta mâine." Atunci Ioana a știut că, deși pașii au fost mici, direcția era cea bună, pentru că un copil nu trebuie să fie popular, trebuie doar să se simtă în siguranță și acceptat de ceilalți, dar mai întâi de el însuși. Ei bine, poate că și tu ai un copil care pare mai retras, care nu se aruncă așa în grupuri cu ușurință, care preferă să stea în colțul lui în timp ce ceilalți se joacă și te întrebi dacă e normal sau dacă e ceva greșit. Adevărul este că fiecare copil are ritmul lui. Unii se împrietenesc ușor, alții au nevoie de mai multă siguranță și de un teren stabil înainte să se deschidă. Dar asta nu înseamnă că sunt defect sau dificil, înseamnă doar că au nevoie de o altă abordare și e absolut în regulă. Ca părinte, rolul tău nu este să-i construiești prieteniile, ci doar să-i oferi instrumentele necesare pentru a le cultiva. Să-l asculți fără să-l critici, să-i validezi emoțiile. E normal să-ți fie un pic teamă și apoi să-l încurajezi. Și totuși, poți încerca să faci lucrul ăsta. Ajută-l să recunoască semnalele sociale, învață-l să salute, să întrebe, să ceară o tură cu mingea, dar nu ca pe o lecție rigidă, ci totul prin joc, prin joacă și prin exemplul tău de zi cu zi. Prieteniile nu se grăbesc, ci se construiesc cu răbdare, cu blândețe și cu sprijin adesea din partea ta. Uite, ai putea începe cu o întrebare foarte simplă. Cum te-ai simțit azi cu ceilalți copii? Apoi, încep să asculți, fără să corectezi și mai ales fără să întrerupi, doar să fii acolo atentă. Poate cu o întâlnire între copii la tine acasă, unde să existe un spațiu sigur pentru joacă liberă, dar și pentru apropiere. Sau poate cu o poveste de seară despre doi prieteni care au trecut prin frici, dar au găsit o cale comună. Și dacă ei spune: "Copile, ești suficient de bun exact așa cum ești. Nu trebuie să fii cel mai vorbăreț ca să fii plăcut." Asta ar putea fi o sămânță de încredere. Sau poate, într-o zi, îi pui așa un bilețel în ghiozdan ca el să-l găsească: "Sper să ai o zi frumoasă." Cine știe, poate un nou prieten te așteaptă chiar astăzi. Pentru că uneori un copil care pare singur are nevoie doar de o susținere invizibilă, de niște cuvinte potrivite și de un părinte care crede în el. Și dacă în loc să repar totul pentru el, ai deveni doar oglinda care îi reflectă puterea lui interioară, oare ce s-ar schimba? Și hai să parcurgem împreună un exercițiu simplu de tot de introspecție. Ce temeri am eu legate de prieteniile

0: copilului meu. Așteaptă un pic, notează-le, pur și simplu, fix așa cum vii, pur și simplu la rând. Apoi, puneți o întrebare. Ce parte din mine are nevoie să fie liniștită ca să-l poți sprijini cu încredere? Alege o mică acțiune pe care o poți face chiar astăzi. Poate fi un joc, o poveste, o discuție chiar scurtă pentru a-l ajuta cu blândețe. Nu totul trebuie rezolvat acum. Important este doar să începi. Și știi ceva? Ești deja un sprijin imens doar prin faptul că îți pui această întrebare. Copilul tău are mare noroc cu tine, pentru că are un părinte, are o mamă care vrea să-l vadă bine, dar și puternic. O mamă care învață odată cu el. O mamă care crește în fiecare zi. Și da, eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă mai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină pe data viitoare și până atunci rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu cum pot ajuta copilul să-și facă prieteni.
1: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Cei mici sunt invitați la Mini Franco Fest la Mediateca Institutului Francez din București, pe Bulevardul Dacia, numărul 77. Sâmbătă, pe 16 mai, între orele 11 și 18, copiii și părinții pot descoperi limba franceză prin film, ateliere interactive, vânătoare de comori, improvizație, jocuri și activități sportive. Detalii pe institutfrancais.ro. Biletele sunt disponibile pe eventbook.ro. Mini Francofest. Limba franceză devine o joacă pentru copii.
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
0: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi. Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona Hills Development, din parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție. Decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
4: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itibiții, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
5: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
6: Generali, aici și acum.
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că pulbere de plantă și extract de plantă nu înseamnă același lucru? Pulberea este plantă simplă, măcinată, cu un conținut variabil de substanțe active. În schimb, extractul este procesat pentru a concentra compuși importanți, oferind o doză mai mare și mai predictibilă. Așadar, două produse pot conține aceeași plantă, dar să aibă eficiențe complet diferite.
7: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
9: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: De ce carnea de pui este o sursă bună de proteină? Carnea de pui este una dintre cele mai firești alegeri, o sursă accesibilă de proteină de calitate, pe care o putem include în alimentația de zi cu zi. Este o proteină completă, ceea ce înseamnă că aduce toți aminoacizii esențiali de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa corect. Pentru refacerea țesuturilor, pentru menținerea masei musculare și pentru mai multe procese metabolice importante. Are gust neutru, ceea ce face ca cei mici să o accepte ușor. Un alt avantaj este că puiul este ușor de digerat. Are un conținut mai redus de grăsimi, comparativ cu alte tipuri de carne, de aceea este o alegere potrivită pentru foarte multe persoane, de la copii și adolescenți aflați în creștere, până la adulți activi, seniori sau persoane care își doresc mese echilibrate și hrănitoare. În plus, este o carne foarte versatilă. O putem integra ușor în salate, supe, preparate la cuptor sau la grill, ceea ce face mult mai ușor să menținem varietatea în alimentație.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: plecat.
1: 10:35, bună dimineața în Happy Music! La această oră alături de noi este domnul doctor Radu Țincu, profesor universitar, doctor Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, medic, primar anestezie terapie intensivă, toxicolog. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezență.
2: Bună dimineața, cu plăcere.
1: Așadar, vorbim în contextul unui studiu, se numește Prevenția ca stil de viață sănătos în România 2026, realizat, înțeleg, recent de Isra Center Marketing Research la cererea Secom Healthcare Group. Ce arată în mare acest studiu, domnul doctor?
2: Arată faptul că oamenii tineri sunt din ce în ce mai preocupați pentru prevenție, sunt din ce în ce mai preocupați să se informeze din surse autorizate, însemnând medicul de familie, farmacistul sau medicul specialist, și mai puțini apelează la consultarea internetului pentru obținerea de informații medicale.
1: Asta e bine.
2: Un alt lucru interesant, da, este bine, într-adevăr, generația tânără pare că dorește să fie mai informată. Și un alt lucru interesant este legat de faptul că persoanele care au obiceiuri sănătoase în viața lor se interesează și sunt mult mai receptivi pentru a căuta informații medicale. Lucrul acesta ne arată cum un obicei sănătos poate să înleznească și să faciliteze și alte obiceiuri care să promoveze sănătatea. Eu cred că lucrurile încep să se contureze și în România în zona aceasta a prevenției și acest lucru ar trebui să ne bucure.
1: Credeam cumva că foarte mulți dintre tineri migrează către AI acum când vor să-și verifice tot felul de simptome și se verifică cu medicul AI, dar pare din ceea ce spuneți că de fapt lucrurile stau invers și că iată, oamenii totuși sau tinerii se duc totuși și cer informații de la oameni specializați, cum este medicul de familie sau doctorii care le pot furniza informații sigure, ceea ce este extraordinar. În 2026.
2: Sigur, doar trebuie să luăm în calcul faptul că încă inteligența artificială este la început, oamenii se obișnuiesc cu utilizarea ei, într-adevăr și eu am avut foarte mulți pacienți care m-au verificat cumva cu inteligența artificială, da, și unii dintre ei au fost încântați că ceea ce le-am spus eu le-a spus și AI-ul, dar cred că trebuie să spunem oamenilor faptul că niciodată consultația medicală și raționamentul unui medic nu poate fi înlocuit cu inteligența artificială. Vă spun din proprie experiență, eu am făcut niște exerciții și au fost erori în ceea ce ne-a oferit inteligența artificială și atunci am venit să ia cu precauție informațiile primite acolo, pentru că ele nu sunt verificate, nu sunt validate. Da. Inteligența artificială poate să interogheze surse care nu sunt corecte și atunci ne oferă informații din aceste surse.
1: Fantastic, ce bine că ați spus asta. Revenind la probabil cele mai frecvente carențe depistate și la acest profil al tânărului care caută informații din surse sigure pentru un stil de viață sănătos, ce vedeți? Cât de des merg oamenii la analize astăzi și care sunt cele mai frecvente carențe pe care le depistați?
2: Aici, sigur, avem o problemă. Persoanele adulte, din păcate, nu se prezintă la controlele periodice. Sunt oameni care nu merg cu ani la medic. Sunt oameni care nu-și măsoară glicemia an la rând sau tensiunea arterială. De aceea, din păcate, România este în continuare pe primul loc în Europa la decese prin boli care ar fi putut să fie prevenite. Și această prevenție trebuie să se realizeze. Sigur că la acest moment și Ministerul Sănătății nu oferă suficiente pârghii pentru ca oamenii să beneficieze de aceste programe preventive. În alte țări, spre exemplu, după o anumită vârstă, fiecare pacient are obligația prin medicul de familie să efectueze controle periodice, fie că vorbim de mamografie la femei, obligație, da, există obligație, pentru că altfel îți pierzi calitatea de asigurat, adică în momentul în care vei face o boală care ar fi putut fi prevenită prin screening și prin depistare, vei plăti pentru ea. Și aici vorbim de cancerul de sân, de exemplu, dacă nu se efectuează mamografiile periodice, vorbim de cancerul de coluterin, dacă nu se fac acele investigații ginecologice periodice.
1: So, practic,
2: aici cred că
1: încerc să înțeleg care este logica, pentru că să cumva îți pierzi calitatea de asigurat, pentru că dacă nu ai făcut aceste teste, tu ajungi să ai o boală care costă și mai mult sistemul, în sensul ăsta, sau am înțeles greșit?
2: În sensul acesta, dar nu doar din aspectul acesta în care ministerele din acele țări doresc să economisească bani. Nu, eu cred că este nevoie de acest tip de obligație, tocmai pentru a face pe oameni să vină și să îi încurajăm să vină. Adică, vedeți, mi se pare un nonsens să nu ieși pe stradă că nu ai ITP-ul la mașină și să poți să mergi liniștit fără să faci niciun consult medical ani de zile. De aceea cred că acest ITP de la mașină poate fi transferat cu ușurință și la om.
1: ITP medical, fain.
2: Exact.
1: Da, ar fi interesant. Vreau să vă mai întreb de unde se informează românii despre sănătate și cum se mențin sănătoși. Ne-a spus că, iată, se duc către specialiști și asta mă bucură foarte tare. Cum se mențin sănătoși? Aici este o întrebare care rămâne, iată, deschisă astăzi, pentru că sunt atât de multe informații și despre stiluri de viață, și tot felul de rețete, și de dietă, și de sport, și de cum te trezești, și cum dormi, și ce pernă, și ce cerceaf, și... Adică lucrurile atât de specifice au devenit încât îți este foarte greu să te mai gândești astăzi, oare nu lipsește ceva, oare ce ar trebui, ce tip de apă, când ar trebui să beau, dimineața, la ce oră. Sunt foarte multe informații.
2: Așa este, dar trebuie să plecăm de la, în primul rând, de la o discuție pe care o avem cu medicul de familie. De aia se numește medic de familie, exact. Pentru că este medicul familiei tale. Și el poate să-ți contureze și să-ți orienteze toate aceste acțiuni pentru menținerea stării de sănătate. Cred că primul lucru la care trebuie să pornim este să încercăm să evităm acele toxice care nu sunt esențiale pentru viață. Da. Consumul de alcool, fumatul, alimentația în exces, grăsimile, fast food-ul, sunt obiceiuri nesănătoase care nu sunt esențiale.
1: Da.
2: Al doilea lucru la care trebuie să ne uităm este, avem răspunsuri, sunt acele zone albastre la nivelul globului, unde oamenii trăiesc în medie peste 90 de ani și cercetătorii au vrut să vadă care este cheia succesului pentru o viață lungă și au observat câteva lucruri. Alimentația, alimentația sănătoasă, asta înseamnă fructe, legume și mai puține alimente procesate, însemnă mai puțin zahăr, însemnă mai puțină sare. Al doilea element îl reprezintă mișcarea în aer liber, plimbările. Al treilea element important reprezintă socializarea.
1: Da.
2: Oamenii socializează între ei și sunt în comunități, astfel încât emoțiile se transmit de la unii la alții. Un alt element îl reprezintă spiritualitatea și această conexiune cu spiritualul și modul acesta de evoluție spirituală este esențial pentru a menține o stare de sănătate foarte bună. Deci vedeți că avem câteva direcții pe care putem Și mai adaug ceva poate la acest lucru, pentru că nu era în perioada în care s-a făcut acest studii, cred că mai puțină tehnologie. Faptul că utilizăm tehnologia ne obosește enorm de mult creierul.
1: Da.
2: Avem prea multă informație, prea multă culoare, prea multă luminozitate. Cred că oamenii trebuie să aibă perioade din zi în care să fie deconectați de tehnologie. O oră, o oră jumate, fiecare în funcție de ce profil de muncă are, trebuie să fie ore în care să poți să rămâi tu cu tine, fără niciun fel de interferență tehnologică. Și, evident, în perioada weekendului ne recomandă deja specialiștii acel detox digital. Înseamnă minim 48 de ore de deconectare de tehnologie.
1: Tocmai m-ați convins să mă duc la Brașov acasă cu copii. Că mi-era o lene să mă duc,
2: bine.
1: Dar când mă gândesc că iară vine weekendul și iarăși migrează către tehnologie și nu mai știu ce jocuri unde se întâlnesc cu prietenii și râd de leșină, adevărul că e fain când îi auzi cum râd, dar parcă toată lumea asta, cel puțin a copiilor, se duce în partea asta și într-adevăr epuizează, văd și eu asta pe copii. Și atunci tot trag de ei să-i duc undeva pe munte. Deci vă mulțumesc. Bunicii, vă mulțumesc pentru acest sfat.
2: Și eu vă mulțumesc și vreau să vă mai spun un lucru. Până să le interzicem copiilor tehnologia, să nu stăm noi pe telefon. Pentru că dacă ei ne copiază pe noi, nu o să înțeleagă de ce ei nu au voie și noi avem.
1: Clar, așa este. Bun, încă. Deci un detox în familie, măcar în weekend. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția aici la ITBT, domnul doctor Radu Tincu, și vă aștept cu drag să mai vorbim aici pe frecvențele noastre. La revedere!
2: Sigur, cu plăcere!
0: ITBT FM. noi de 20 de ani.

0: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
1: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort. E o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesorul Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares.
5: Risc cardiac moștenit? Ce pot face părinții pentru copil?
6: Da, riscul cardiovascular poate fi moștenit, dar începând cât mai de devreme, încă din copilărie, cu alimentație corectă, cu mișcare fizică, cu prevenirea apariției fumatului și cu controle medicale periodice, inclusiv de nivel al colesterolului sau, dacă este cazul, de control al greutății corporale atunci când ea este în exces, pot să schimbe radical evoluția acestui copil. Pentru că bolile cardiovasculare pot să fie prevenite în cea mai mare parte, aducând ani buni de viață și ani mulți de viață acestor copii.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
7: Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
8: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem pe lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele României și cel al Poloniei vor coprezida astăzi la Palatul Cotroceni summitul formatului București B9 și al țărilor nordice. Cei doi șefi de stat au avut ieri seară o cină de lucru cu secretarul general al NATO. La reuniunea de astăzi, președintele Nicuș Ciordan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg flancul estic și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare. Primăria Capitalei a anunțat că începe primul tratament de combatere a țânțarilor din acest an. Echipele municipalității vor începe mai întâi pe străzile principale, apoi în parcuri. Vineri vor urma și străzile mici din cartiere, grădinile de bloc, locurile de agrement și terenurile de sport. Până în toamnă sunt programate în total 14 tratamente de combatere a țânțarilor. Acestea vor avea loc pe timp de noapte. 6 linii ale STB vor circula pe trasee deviate, iar alte 5 vor avea program prelungit în zona Arenei Naționale din capitală. Cu ocazia concertului trupei Metallica vor exista și restricții rutiere în apropierea acelui loc, începând cu ora 15. Concertul începe astăzi în jurul orei 20:30. Pe parcursul zilei, vremea se menține destul de rece pentru mijlocul lunii mai, cu maxime în general între 15 și 22 de grade. Cerul va fi variabil, cu norori temporare. În București, maxima zilei ajunge undeva la 16 grade Celsius, Cluj-Napoca 17, Timișoara 22, Iași 18 grade. Urmează Tic-Tac.
0: Come on, Harry, we wanna say goodnight.

0: Teach Tech.
1: Google DeepMind lucrează la un nou concept de interacțiune cu inteligența artificială. Este o tehnologie bazată pe Google Gemini, care promite să transforme cursorul computerului într-un instrument capabil să înțeleagă nu doar unde indică utilizatorul, ci și contextul și intenția acestuia. Potrivit cercetătorilor DeepMind, ideea urmărește eliminarea uneia dintre cele mai frustrante aspecte ale utilizării actuale a inteligenței artificiale, necesitatea de a întrerupe activitatea, de a deschide o fereastră separată pentru chatbot și de a explica în detaliu ceea ce se află pe ecran. Vrem exact opusul, o inteligență artificială intuitivă care le oferă utilizatorilor toate instrumentele necesare fără să le întrerupă fluxul de lucru, au explicat reprezentanții DeepMind. Noua tehnologie permite utilizatorului să indice un element de pe ecran și să formuleze o comandă scurtă în limbaj natural. De exemplu, cursorul poate fi plasat peste un tabel pentru a genera automat un grafic circular, peste o rețetă pentru dublarea ingredientelor sau peste un document PDF pentru a obține un rezumat în puncte gata de introdus într-un mail. Într-un alt exemplu prezentat de companie, un cadru oprit dintr-un videoclip de călătorie poate deveni instantaneu un link de rezervare pentru restaurantul afișat în imagine. DeepMind susține că sistemul folosește contextul vizual și semantic din jurul cursorului pentru a înțelege ceea ce utilizatorul dorește. Fantastic, reducând semnificativ nevoia unor prompturi lungi și complicate. Exact asta... Exact asta își doresc oamenii ăștia. Compania a prezentat deja două demonstrații experimentale disponibile în Google AI Studio, una pentru editare de imagini și alta pentru căutare de hartă. Tehnologia urmează să fie integrată acum în Google Chrome, unde utilizatorii vor putea selecta elemente de pe o pagină web și vor putea adresa întrebări către Gemini direct din browser, fără a mai deschide o interfață separată. Bună dimineața în continuare în Happy Music! Iată, într-o lume care ne cere încet încet să nu mai facem nimic.

11 și 13 minute, programul Masă Sănătoasă. Iată, 540.000 de copii vor beneficia de acest program. Guvernul a aprobat hotărârea vineri. Programul ar urma să se desfășoare în 1400 de școli. Este programul cunoscut și sub numele de Masă Caldă. Bugetul alocat pentru continuarea lui în acest an este de 1,53 de miliarde de lei. Bună dimineața în Happy Music!

0: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
3: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
4: Generali. Aici și acum.
5: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
6: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
7: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
5: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
9: Mulți părinți observă schimbări de comportament ale copilului după amiaza. Iritabilitate, plâns ușor sau lipsă de răbdare. Aceste reacții sunt adesea puse pe seama oboselii, dar alimentația are un rol important. Din perspectivă nutrițională, un prânz dezechilibrat poate duce la fluctuații ale glicemiei. Aceste fluctuații se pot manifesta prin schimbări bruște de dispoziție sau lipsă de energie. Un copil care mănâncă la prânz predominant alimente foarte rafinate poate avea energie instabilă. Inițial pare în regulă, dar mai târziu apar iritabilitatea și oboseala. Un prânz echilibrat ajută la menținerea unei stări emoționale mai stabile. Proteinele și mesele regulate susțin nu doar corpul, ci și comportamentul. Prânzul nu este doar despre sațietate. Este o masă care influențează direct felul în care copilul se simte și reacționează în a doua parte a zilei.
8: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
10: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce investigații sunt necesare pentru a diagnostica incontinența?
11: Problemele uroginecologice reprezintă cel mai frecvent grup de patologie la menopauză. Aceste afecțiuni afectează viața socială și de cuplu a pacientelor, dar și încrederea în sine, putând duce la tulburări psihoemoționale. Cu toate că femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Pierderile involuntare de urină, manifestate în mod constant, ar trebui să determine pacienta să meargă la medic. Acestea afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal. Vizita la medic va include o discuție cu pacienta, o examinare fizică, o ecografie pelvină, teste de laborator, uneori și teste urodinamice.
10: Emisiune sponsorizată de Medicover.
12: iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi!
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Suntem împreună din nou. Alimentația pas cu pas către sănătate. Adesea avem acasă bucurie, dar există și răzvrătire. Sunt mulți copii care refuză să mănânce. De ce refuză oare? Fiecare copil are un alt context prin care aduce acest refuz în prim plan în familie. Sunt copii care refuză să mănânce la masă pentru că au fost obișnuiți să mănânce doar cu telefon, tabletă, în față sau la televizor. Și atunci când ei nu regăsesc pe masă telefonul sau tableta, nu mănâncă și condiționează masa de prezența acestui gadget. Sunt copii care refuză să mănânce pentru că nu le place cum arată mâncarea. Pentru că au mâncat la bunica poate nu știu, șnițele și cartofi prăjiți și când îi aducem acasă să mănânce biban de mare sau somon cu brocoli sau conopidă, bineînțeles că refuză. Sunt copii care refuză anumite alimente pentru că au un instinct, o intuiție, că ceva acolo nu se întâmplă într-o direcție pozitivă în corpul lor dacă ar mânca acel aliment. Am întâlnit în multe familii această situație când au făcut părinții intoleranțele alimentare, mi-a spus, dar nu știu cum de copilul meu a refuzat exact aceste alimente. Ce intuiție a avut? Da, pentru că ei sunt foarte conectați la lumea lor interioară. Sunt și copii care refuză să mănânce pentru că au mâncat prea mult la masa anterioară. Dar dacă părinții sunt stricți cu orele, cu gustările, cu alimentele care ar trebui neapărat acum să fie introduse, se pot lovi de un refuz alimentar pentru că fiecare copil are ritmul lui de digestie, ritmul lui de funcționare, ritmul lui de a servi o nouă gustare sau o masă. Apoi, sunt copii care refuză masa principală pentru că au avut atât de multe gustări, de la mic dejun până la prânz sau de la prânz până la cină, încât nu le este foame. Și acolo trebuie tratat într-un mod diferit. Sunt copii care refuză masa de dimineață pentru că cina în ziua anterioară a fost la o oră total nepotrivită, foarte târziu și chiar atunci când a plecat în pat, copilul a plecat cu un sandwich să nu-i se facă foame în timpul nopții. Ei bine, în orice situație ne-am afla, este important ca noi părinții să rămânem într-o zonă de blândețe, fermitate, să fim creativi și să avem răbdare. Dacă vrem soluții imediat, să găsim acum pentru primul refuz alimentar, să nu cumva să plece copilul nemâncat la școală sau să nu cumva să treacă peste o masă pentru că a refuzat ce am gătit noi, este posibil ca atunci să găsim soluții nepotrivite, nesănătoase și care să nu vină într-un context al construcției sănătății. Ce avem de făcut este să urmărim puțin dinamica alimentară a copilului nostru. Dacă noi notăm într-o săptămână tot ce mănâncă copilul, orele la care introduce mesele principale și gustările, care sunt mesele la care refuză ce a conținut masa respectivă, poate e vorba de gust, de textură, de culoare, de mod de prezentare, de un aliment care apare mod repetat în meniul lui și atunci s-a săturat și îl refuză. Ei, abia atunci putem trage o concluzie. Și cu atât mai mult cu cât dacă am vrea să consultăm un specialist, un medic pediatru, endocrinolog sau nutriționist, dacă avem aceste notițe, este mult mai ușor să construim un plan personalizat și adaptat contextului real al copilului nostru și să nu mergem pe soluții generale. Să primească poate copilul niște vitamine sau minerale, să-i crească pofta de mâncare. El poate a mâncat 5 gustări de la mic dejun până la prânz și în mod evident că refuză ciorba de la prânz. Dar dacă primește mai departe un suport de vitamine pentru a stimula pofta de mâncare, este posibil să aibă 7 gustări de la mic dejun până la prânz și tot va refuza ciorba. Deci este foarte importantă realitatea, să gândim într-un mod constructiv soluțiile, astfel încât să nu ne uităm doar la ce funcționează în altă familie, cu un alt copil sau cum funcționam noi când eram noi copii și nu refuzam, nu aveam curajul să spunem nu părinților, indiferent dacă puteam sau nu puteam mânca tot ce era în farfurie. Ei, este important de asemenea să vedem dacă de luni până vineri copilul este la grădiniță și nu putem avea control sau la școală și nu putem avea control pe întregul meniu din ziua respectivă, măcar să notăm ce a mâncat acasă, orele la care mănâncă acasă și în weekend să stăm acolo să completăm acest jurnal alimentar de la trezire până la culcare. Abia atunci avem o imagine corectă vis-a-vis de tot ce se întâmplă în meniul copilului nostru, de ce refuză anumite alimente, asta da putem afla imediat sau putem merge mai departe la un psihoterapeut, la un nutriționist, la un pediatru, să avem această echipă multidisciplinară sau poate chiar un singur specialist din cei trei menționați și construim mai departe, mână de mână cu un specialist, un plan personalizat, adaptat nevoii copilului nostru și astfel avem siguranța că suntem pe drumul potrivit și nu mergem pe contrasens. Până data viitoare, vă invit să completați acest jurnal alimentar, orice refuz alimentar al copilului să nu vină la pachet cu frica părintelui și să aveți armonie în farfurie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează

0: afectează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
1: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11, pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
2: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
1: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
3: Cei mici sunt invitați la Mini Franco Fest, la Mediateca Institutului Francez din București, pe Bulevardul Dacia, numărul 77. Sâmbătă, pe 16 mai, între orele 11 și 18, copiii și părinții pot descoperi limba franceză prin film, ateliere interactive, vânătoare de comori, improvizație, jocuri și activități sportive. Detalii pe institutfrancais.ro. Biletele sunt disponibile pe eventbook.ro. Mini Francofest. Limba franceză devine o joacă pentru copii.
4: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare din zona Electrolux. Alături de șef Lambrino, copiii învață prin joc, descoperă obiceiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandată efectuarea unei ecografii cardiace la copil?
6: Idealul ar fi să facem o ecografie cardiacă în primele luni după naștere, ca să ne asigurăm că nu există o malformație din naștere, malformație congenitală, și sigur că ulterior în viață, dacă există suspiciunea unei boli cardiace, dacă copilul e simptomatic, dacă obosește, dacă face infecții respiratorii frecvente, dacă nu crește, atunci ar trebui văzut de cardiolog. Deci măcar o dată după naștere trebuie făcută această investigație.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
8: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultor veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
7: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 너를 사랑으로.
1: este ora 12, 1 iunie la ora asta. Sari sus de bucurie.
2: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele României și cel al Poloniei vor co-prezida astăzi la Palatul Cotroceni summitul formatului București B9 și al țărilor nordice. Cei doi șefi de stat au venit ieri seară, au avut ieri seară o cină de lucru cu secretarul general al NATO. La reuniunea de astăzi, președintele Nicu Șordan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg flancul estic și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare. Primăria Capitalei a anunțat că începe primul tratament de combatere a țânțarilor din acest an. Echipele municipalității vor începe mai întâi pe străzile principale, apoi vor merge și în cartiere. Tratamentele vor avea loc pe timp de noapte, de la ora 22 la 5 dimineața. Pe parcursul zilei, vremea se menține destul de rece pentru mijlocul lunii mai, cu maxime în general între 15 și 22 de grade. Cerul va fi variabil, cu norori temporare. În București, maxima zilei ajunge undeva la aproximativ 17 grade, la Cluj 17, Timișoara 22, Iași 18 grade Celsius. Îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire mâine dimineață, de la ora 9. Toate cele bune!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
2: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita media acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare. De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure. Sau chiar când aude numele scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că organismul nu reacționează la plantă, ci la substanțele active din ea? De aceea, un extract este adesea mai eficient decât materia primă, pentru că oferă o concentrație mai mare de compuși activi într-o doză mai mică. Cu cât extractul este mai bine standardizat, cu atât rezultatele sunt mai predictibile.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Parcul Alexandru Iancuza sare sus de bucurie împreună cu supereroi Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupii! UniFest!
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre ulcior, ulciorul la copii. Alături de noi se află doamna doctor Carmen Dragne, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Carmen.
2: Bună, mulțumesc pentru invitație.
1: Eu am spus în termen popular ulcior la ochi, la copii. Știu că se cheamă
2: orgelet.
1: Așa, sau șalazion.
2: Da.
1: Exact. Ce înseamnă această mică problemă oftalmologică? Cât de contagios este, adică cum ajungi să faci ulcior la ochi?
2: La rădăcina pleoapelor se deschid mai multe glande sebacee și atunci când este astupat, obturat orificiul de deschidere a acestei glande, de cele mai multe ori se formează această inflamație. Copilul se freacă la ochi, pune mâna murdară de la nisip, de la jucării și prin această iritație, să spunem așa, poate apare ulciorul. Ulciorul debutează de obicei rapid, se observă o înroșire

0: copilul se plânge că îl doare, că are o jenă, poate lăcrima mai mult și probabil a doua zi sau cel târziu a treia zi să se formeze chiar ca și o colecție galbenă purulentă. Trebuie tot instituit tratamentul, nu trebuie leacuri băbești, să spunem, genul
1: niciun caz ceai de mușețel, știu că mai rău poate irita mușețelul.
0: Exact, ceaiurile de cele mai multe ori pot determina și alergii sau iritații suplimentare și atunci trebuie mers la consultul oftalmologic pentru că medicul poate observa dacă este vorba de un orjelet sau șalazie, adică dacă inflamația este superficială sau mai profundă, internă, la nivelul pleoapei.
1: Este contagios acest ulcior, deci dacă i-a apărut copilului, el mai poate merge în colectivitate, la grădiniță, la școală sau să se mai joace în parc cu ceilalți copii, frățiorii, membrii familiei pot lua, pot face și ei ulcior, cât de contagios este?
0: El are o mică rată de contagiozitate, dar totuși există. Este bine, în primul rând, ca și copilul să înțeleagă că nu trebuie să pună mâna murdară la ochi, pentru că, practic, el este contagios în clipa în care copilul își pune mâna proprie la ochi, după care pune mâna pe o jucărie și aceea se folosește
1: sau
0: în comun, să zicem.
1: La ușă, la baie, pe un robinet
0: exact,
1: și tot așa.
0: Dar totuși este o rată mult mai mică de contagiozitate comparativ cu o conjunctivită clasică. Dar,
1: și mai merge în colectivitate, la grădini, la școală atunci când are ulcior sau mai bine îl ținem câteva zile acasă?
0: E bine câteva zile să stea acasă. 2-3 zile e bine să stea acasă, în perioada acută în special.
1: Bun. Legat de tratament, spuneai că ar fi bine să acționăm din timp, imediat când vedem că se inflamează zona asta, dacă ai mai făcut. Dacă ești la primul ulcior, ajungi poate mai greu la medic.
0: E bine de ajuns încă de la început. Tratamentul de obicei este cu picături și cu unguente. Părintele este bine să aplice tratamentul, să fie atent să nu atingă cu dopul picurător al flaconului ochișorul pentru a nu se infecta după aceea și flaconul de picături.
1: Formă, da.
0: Exact. Iar cu unguent de cele mai multe ori este bine să facem și un masaj local. Chiar dacă pleoapa este sensibilă, ușor dureroasă, totuși trebuie masată pentru a putea ajuta să se dreneze această infecție.
1: Nu e prea ușor tratamentul, mă gândeam, mai ales la un copil care nu prea stă, mai faci și masaj, mai greu.
0: Ne uităm în timp cu acesta la niște desene animate, reușim să-i captăm un pic, să-i distragem atenția de la acest lucru. La începutul tratamentului pot fi de ajutor niște comprese reci, deci atunci când inflamația este la debut, comprese speciale pentru ochi, urmând ca mai târziu, în cazul în care dacă nu se rezolvă această problemă și s-a cronicizat, adică a apărut șalazionul, să fie utile niște comprese calde, pentru că această căldură va dilata vasele de sânge și să ajute tot așa să dreneze infecția. Aceste sfaturi le poate da cel mai bine medicul oftalmolog.
1: Și cam câte zile durează tratamentul?
0: Orjeletul, dacă este surprins la timp, în 7
1: adică
0: zile...
1: Adică forma mai ușoară.
0: Exact, în 7 zile de obicei trece complet, maxim 10 zile, deși sunt copii care după chiar 3-4 zile de tratament pare a se fi vindecat complet.
1: Da, tu continui tratamentul exact atât cât ți-a recomandat medicul oftalmolog.
0: Exact.
1: Și dacă este mai grav, șalazion?
0: Șalazionul poate dura poate și spre o lună de zile, dar sunt, din păcate, și copilași la care acest șalazion se închistează, devine
1: și
0: dur.
1: Și atunci trebuie intervenit chirurgical.
0: Exact, ca o bobă de mazăre sau de orez și atunci trebuie făcută o mică incizie pentru a se curăța complet tot conținutul.
1: Odată ce ai făcut ulcior, riști să tot faci episoade în acestea repetate?
0: Există acest risc, practic sunt multe glande sebacee care se deschide acolo și acest risc rămâne. De aceasta este foarte importantă igiena, să îi dezvățăm de frecatul la ochi.
1: Dacă ar exista și o rețetă magică și eu le tot spun și le repet copiilor mei și cred că fiecare părinte ar trebui să facă acest lucru, spălați-vă pe mâini. Nu duceți mâinile murdare la ochi, la nas, la gură.
0: Așa
1: mai greu.
0: Este, ei aud acolo în subconștientul lor și sperăm să și acționeze cum trebuie.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Carmen, și te așteptăm să revii.
0: Mulțumesc, la revedere!
1: Rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, jocuri video și impactul acestora asupra creierului copilului. Jocurile video sunt concepute pentru a stimula intens sistemul de recompensă din creier. Fiecare nivel trecut, punct câștigat sau obiectiv îndeplinit declanșează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și motivație. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este extrem de puternică și foarte atractivă. Problema apare atunci când această sursă de dopamină devine una constantă și ușor accesibilă. Creierul copilului se obișnuiește cu recompense rapide și intense și ajunge să le prefere în fața activităților din viața reală, care oferă satisfacții mai lente. Joaca liberă, cititul, sportul sau chiar interacțiunile sociale. Astfel, lumea reală poate începe să pară plictisitoare, iar copilul va cere tot mai mult timp la jocuri video. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, luarea deciziilor și reglarea impulsurilor, este încă imatur la copii. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din joc, chiar dacă știe că ar trebui. Nu este lipsă de voință, ci o limitare firească a creierului. Pe termen lung, expunerea frecventă la stimularea de tip dopamină poate afecta capacitatea copilului de a gestiona atenția, frustrarea și emoțiile. Copilul poate deveni mai iritabil, mai nerăbdător și mai puțin motivat pentru activități care necesită efort și perseverență. Ce poți face ca părinte? În primul rând, este important să înțelegi că jocurile video nu sunt dușmanul, dar nici nu pot fi permise fără limite. Rolul tău este să structurezi accesul copilului la această formă de stimulare, oferindu-i în paralel experiențe din viața reală care să-i dezvolte creierul într-un mod echilibrat. Atunci când îl ajuți pe copil să-și distribuie sursele de plăcere între joacă, relații, mișcare și tehnologie, îi oferi șansa de a-și dezvolta un creier mai rezilient și o relație mai sănătoasă cu jocurile video. Iar acest aspect va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării lui emoționale și cognitive.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Kitsy Bizi aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
4: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
5: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
6: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
7: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Risc cardiac moștenit? Ce pot face părinții pentru copil?
8: Da, riscul cardiovascular poate fi moștenit, dar începând cât mai de devreme, încă din copilărie, cu alimentație corectă, cu mișcare fizică, cu prevenirea apariției fumatului și cu controle medicale periodice, inclusiv de nivel al colesterolului sau, dacă este cazul, de control al greutății corporale atunci când ea este în exces, poate să schimbe radical evoluția acestui copil. Pentru că bolile cardiovasculare pot să fie prevenite în cea mai mare parte, aducând ani buni de viață și ani mulți de viață acestor copii.
7: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: activez puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Pe 1 iunie, la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Rețete gustoase în familie, de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
1: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
1: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Cei mici sunt invitați la Mini Franco Fest la Mediateca Institutului Francez din București, pe Bulevardul Dacia, numărul 77. Sâmbătă, pe 16 mai, între orele 11 și 18, copiii și părinții pot descoperi limba franceză prin film, ateliere interactive, vânătoare de comori, improvizație, jocuri și activități sportive. Detalii pe institutfrancais.ro. Biletele sunt disponibile pe eventbook.ro. Mini Francofest. Limba franceză devine o joacă pentru copii.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
5: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
10: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleocograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
9: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Suntem împreună din nou. Alimentația pas cu pas către sănătate. Adesea avem acasă bucurie, dar există și răzvrătire. Sunt mulți copii care refuză să mănânce. De ce refuză oare? Fiecare copil are un alt context prin care aduce acest refuz în prim plan în familie. Sunt copii care refuză să mănânce la masă pentru că au fost obișnuiți să mănânce doar cu telefon, tabletă, în față sau la televizor. Și atunci când ei nu regăsesc pe masă telefonul sau tableta, nu mănâncă și condiționează masa de prezența acestui gadget. Sunt copii care refuză să mănânce pentru că nu le place cum arată mâncarea. Pentru că au mâncat la bunica poate nu știu, șnițele și cartofi prăjiți și când îi aducem acasă să mănânce biban de mare sau somon cu brocoli sau conopidă, bineînțeles că refuză. Sunt copii care refuză anumite alimente pentru că au un instinct, o intuiție, că ceva acolo nu se întâmplă într-o direcție pozitivă în corpul lor dacă ar mânca acel aliment. Am întâlnit în multe familii această situație când au făcut părinții intoleranțele alimentare, mi-a spus, dar nu știu cum de copilul meu a refuzat exact aceste alimente. Ce intuiție a avut? Da, pentru că ei sunt foarte conectați la lumea lor interioară. Sunt și copii care refuză să mănânce pentru că au mâncat prea mult la masa anterioară. Dar dacă părinții sunt stricți cu orele, cu gustările, cu alimentele care ar trebui neapărat acum să fie introduse, se pot lovi de un refuz alimentar pentru că fiecare copil are ritmul lui de digestie, ritmul lui de funcționare, ritmul lui de a servi o nouă gustare sau o masă. Apoi, sunt copii care refuză masa principală pentru că au avut atât de multe gustări, de la mic dejun până la prânz sau de la prânz până la cină, încât nu le este foame. Și acolo trebuie tratat într-un mod diferit. Sunt copii care refuză masa de dimineață pentru că cina în ziua anterioară a fost la o oră total nepotrivită, foarte târziu și chiar atunci când a plecat în pat, copilul a plecat cu un sandwich să nu-i se facă foame în timpul nopții. Ei bine, în orice situație ne-am afla, este important ca noi părinții să rămânem într-o zonă de blândețe, fermitate, să fim creativi și să avem răbdare. Dacă vrem soluții imediat, să găsim acum pentru primul refuz alimentar să nu cumva să plece copilul nemâncat la școală sau să nu cumva să treacă peste o masă pentru că a refuzat ce am gătit noi, este posibil ca atunci să găsim soluții nepotrivite, nesănătoase și care să nu vină într-un context al construcției sănătății. Ce avem de făcut este să urmărim puțin dinamica alimentară a copilului nostru. Dacă noi notăm într-o săptămână tot ce mănâncă copilul, orele la care introduce mesele principale și gustările, care sunt mesele la care refuză ce a conținut masa respectivă, poate e vorba de gust, de textură, de culoare, de mod de prezentare, de un aliment care apare în mod repetat în meniul lui și atunci s-a săturat și îl refuză. Ei, abia atunci putem trage o concluzie. Și cu atât mai mult cu cât dacă am vrea să consultăm un specialist, un medic pediatru, endocrinolog sau nutriționist, dacă avem aceste notițe, este mult mai ușor să construim un plan personalizat și adaptat contextului real al copilului nostru și să nu mergem pe soluții generale. Să primească poate copilul niște vitamine sau minerale, să-i crească pofta de mâncare. El poate a mâncat 5 gustări de la mic dejun până la prânz și în mod evident că refuză ciorba de la prânz. Dar dacă primește mai departe un suport de vitamine pentru a stimula pofta de mâncare, este posibil să aibă 7 gustări de la mic dejun până la prânz și tot va refuza ciorba. Deci este foarte importantă realitatea, să gândim într-un mod constructiv soluțiile, astfel încât să nu ne uităm doar la ce funcționează în altă familie, cu un alt copil sau cum funcționam noi când eram noi copii și nu refuzam, nu aveam curajul să spunem nu părinților, indiferent dacă puteam sau nu puteam mânca tot ce era în farfurie. Ei, este important de asemenea să vedem dacă de luni până vineri copilul este la grădiniță și nu putem avea control sau la școală și nu putem avea control pe întregul meniu din ziua respectivă, măcar să notăm ce a mâncat acasă, orele la care mănâncă acasă și în weekend să stăm acolo să completăm acest jurnal alimentar de la trezire până la culcare. Abia atunci avem o imagine corectă vis-a-vis de tot ce se întâmplă în meniul copilului nostru, de ce refuză anumite alimente, asta da putem afla imediat sau putem merge mai departe la un psihoterapeut, la un nutriționist, la un pediatru, să avem această echipă multidisciplinară sau poate chiar un singur specialist din cei trei menționați și construim mai departe, mână de mână cu un specialist, un plan personalizat, adaptat nevoii copilului nostru și astfel avem siguranța că suntem pe drumul potrivit și nu mergem pe contrasens. Până data viitoare, vă invit să completați acest jurnal alimentar, orice refuz alimentar al copilului să nu vină la pachet cu frica părintelui și să aveți armonie în farfurie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ce schimbări se întâmplă chiar acum în creierul copilului tău care stă conectat la device-uri. Una dintre cele mai mari probleme ale consumului excesiv de tehnologie în rândul copiilor este că se transformă în dependență și își pune amprenta asupra unui creier aflat în plin proces al dezvoltării. Când copiii petrec prea mult timp la dispozitive, creierul lor este constant stimulat de conținut rapid și de mare intensitate, cum ar fi videoclipuri, jocuri și rețele de socializare. Această suprastimulare poate restructura creierul, făcându-l să-i separă plictisitoare activitățile din lumea reală, cititul, jocul cu o minge sau chiar conversația cu o altă persoană. Cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, autoreglarea și luarea unor decizii bune, este încă imatură la copii. Timpul excesiv în fața ecranelor poate interfera cu această dezvoltare, ducând la perioade de atenție mai scurte și dificultăți în reglarea emoțiilor. În același timp, faptul că această parte din creier este încă imatură înseamnă că un copil nu poate lua cele mai bune decizii pentru el, că îi poate fi greu să oprească un device sau să se țină în siguranță pe internet, fără ajutor din partea ta. Dar iată adevărata preocupare. Când copiii sunt lipiți de ecrane, pierd oportunități importante de interacțiune socială, joc creativ și activitate fizică, toate esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului. De exemplu, când un copil construiește un turn din cuburi, învață abilități de rezolvare a problemelor, conștientizarea spațială și își exersează răbdarea. Când se joacă cu prietenii, își dezvoltă empatia, abilitățile de comunicare și spiritul de echipă. Aceste experiențe modelează creierul în moduri în care ecranele nu o pot face. Așadar, data viitoare când îi vei da copilului un device, întreabă-te, îl ajută să crească sau îl împiedică să evolueze? Gândește-te dacă peste 1, 2 sau 3 ani, ceea ce este astăzi o problemă minoră, ce ține mai degrabă de alegere, nu se va transforma într-o problemă majoră, căreia tu îi vei face față cu greu, în încercarea de a-ți recupera copilul din universul digital și alege conștient de toate aceste riscuri și implicații.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: actriță,
1: medic veterinar,
2: balerină,
3: pompier. Vreau să fiu...
4: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
2: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
9: Pentru copii, cina este adesea singurul moment în care au părinții aproape, fără grabă. Din acest motiv, comportamentul de la masă reflectă adesea nevoi emoționale, nu doar foame. Din punct de vedere nutrițional, siguranța emoțională influențează direct apetitul. Un copil care se simte văzut și ascultat mănâncă mai relaxat. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă mai bine atunci când masa este calmă și fără presiune. Atmosfera contează la fel de mult ca mâncarea. Cina nu ar trebui să fie despre control sau performanță. Este un moment de conectare și liniște. Relația copilului cu mâncarea se construiește seară de seară. O cină calmă lasă urme pozitive pe termen lung.
8: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
10: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce investigații sunt necesare pentru a diagnostica incontinența?
11: Problemele uroginecologice reprezintă cel mai frecvent grup de patologie la menopauză. Aceste afecțiuni afectează viața socială și de cuplu a pacientelor, dar și încrederea în sine, putând duce la tulburări psihoemoționale. Cu toate că femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Pierderile involuntare de urină, manifestate în mod constant, ar trebui să determine pacienta să meargă la medic. Acestea afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal. Vizita la medic va include o discuție cu pacienta, o examinare fizică, o ecografie pelvină, teste de laborator, uneori și teste urodinamice.
10: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Sunt Biții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itibițineața!
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie. Copii sunt copii. Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
1: Clar, internetul este cea mai tare invenție de până acum. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul în siguranță. În zilele noastre, adevărații eroi nu au nevoie de puteri supranaturale. Nu trebuie să zbori sau să devii invizibil ca să te consideri un erou. Pentru că adevăratele puteri sunt cele interioare, cum ar fi curajul, bunătatea și prietenia. Iar ca să devii un erou digital, trebuie doar să intervii, să fii curajos și să-i sprijin pe prietenii care devin victime ale hărțuirii online. Spune-le ceva amabil, raportează-i pe cei care hărțuiesc și nu susține atacatorii distribuind mai departe mesajele lor negative. Ține minte, superputerea ta poate fi schimbarea. Nu accepta comportamente negative, împarte amabilitatea și cere ajutor atunci când ai nevoie. Eu o să iau o pauză de la ecrane pe ziua de azi și mă duc să fac ceva mult mai productiv.
0: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: see.
1: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

pentru că poți sări la Iuni.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
6: Baterele Rouri Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazin Baterel.
7: 3, 2, 1, iupi!
8: Iubiții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: pe Povestea de Prânz. Asculți povestea Castelul de Nisip. E vacanța mare. Andrei și Sofia sunt la mare cu părinții. Plaja e plină de oameni și copilași care zburdă, se scaldă și fac castele din nisip.
1: Sofia, hai să facem un concurs. Să vedem cine face cel mai frumos castel.
2: Bine, mă duc să aduc apă. Să vezi ce castel o să fac. Uite, am aici și scoici să-l împodobesc.
1: Îl faci aici? De ce? Ce rost are să care apă tocmai până aici, lângă cearceaf? Eu mă duc mai aproape de apă, o să-mi fie mai ușor și o să-l termin mai repede. Sigur o să câștig, o să-i fac și metereze.
0: Și amândoi copiii, bucuroși, se așezară la treabă. Andrei pe mal, iar Sofia mai încolo puțin, pe nisipul fierbinte. Andrei era în culmea fericirii, treaba mergea de minune. Deja ridicase câteva turnuri de apărare, fiecare altfel și un zid strâmb. Dar oricum, meșterea cu spor, căci nisipul era foarte ud, așa că nu mai trebuia să care apă. Se amuza văzând-o pe Sofia trudind cu găletușa plină. El va termina imediat și sigur va câștiga întrecerea.
1: Sofia, mai car multă apă? Mai ai puțin și seci marea.
2: De ce râzi de mine? Ce dacă tu îl termin mai repede? Al meu sigur va fi mai frumos.
1: Da, cum să nu? Mai vedem noi. Toată lumea știe că băieții se pricep mai bine la castele. Și la cavaleri și la lupte.
2: Dar ce crezi? Că în castel stau doar cavaleri care se luptă toată ziua? Acolo sunt și prințese care organizează baluri. Un castel este o casă frumoasă, nu un câmp de luptă.
1: Auzi la ea, banchete, prințese, dans și muzică.
2: Da, și mese festive cu tot felul de mâncăruri. Uite, pe castelul meu o să pun câteva stegulețe în vârf. Le fac din bețele de la înghețată. Iar la intrare o să fac niște trepte frumoase și o alee cu grădină. Am luat cu găletușa apă din mare cu câteva alge. Să vezi ce frumos o să iasă!
1: Eu zic să iei și o meduză, să danseze.
2: Râs tu, râzi! Dar mai vedem noi al cui castel o să fie mai frumos la sfârșit.
1: Care sfârșit, Sofia? Că eu am terminat. Iar tu nu ești nici măcar la jumătate. Uite, al meu e aproape gata. Mai am doar să-i fac...
0: Chiar în acest timp, un val nerăvaș veni cu putere și, măturând totul de pe mal, șterse castelul lui Andrei, lăsând în urmă doar o movilă rotunjoară de nisip ud.
2: Ce spuneai, Andrei? Ah, castelul... da, castelul tău, da. E minunat! Dar unde e? Se pare că a fost așa de frumos că ți l-a luat marea.
1: La el.
2: Ei, hai că n-ai muncit mult, doar câteva minute. Mai mult ai stat să râzi de mine cum carapă. Vezi dacă ai fost leneș și l-ai făcut unde era mai ușor?
1: Așa ai dreptate. Trebuia să mă fi gândit. Dar nu-i nimic, mai fac unul lângă al tău.
2: Știi ce? Am o idee mai bună. Hai să facem împreună un castel mare de tot. Să fie cel mai frumos castel de pe toată plaja.
1: Grozav! Așa facem. Tu o să faci castelul. Oricum mai ai un pic și termin. Și chiar a ieșit frumos. Zici că e din desene animate. Iar eu o să fac imediat turnurile de apărare și zidul. Și cred că fac și un șanț cu apă de jur împrejur.
2: Bine, dar tu care apa pentru șanț?
1: Bine!
0: Și uite așa, cei doi prichidei au construit împreună, sau mai bine zis, au învățat să se joace, să se bucure și să se înțeleagă împreună. Căci orice lucru făcut alături de cei apropiați va fi mai bun și mai frumos decât dacă l-ai face singur. Ați ascultat Povestea de Prânz.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Pentru iunie, zare în sus de bucurie pentru creație și te distrezi la Unifest. Iupi!

0: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei. Cei mici sunt invitați la Mini Franco Fest la Mediateca Institutului Francez din București, pe Bulevardul Dacia, numărul 77. Sâmbătă, pe 16 mai, între orele 11 și 18, copiii și părinții pot descoperi limba franceză prin film, ateliere interactive, vânătoare de comori, improvizație, jocuri și activități sportive. Detalii pe institutfrancais.ro. Biletele sunt disponibile pe eventbook.ro. Mini Francofest. Limba franceză devine o joacă pentru copii.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
2: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: facem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici pasagerii din avion.
2: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
0: Nu mai ai piatră.
2: Se face roz?
4: Se udă.

0: Yep.
1: E ora zinitat.
0: Știu. Și chiar în acest moment mă gândeam profund la subiectul emisiunii de astăzi.
1: Și eu mă gândeam la același lucru. Mi-am adus aminte de câte ne-a spus zinitat despre istoria oamenilor, despre istoriile mai multor lucruri sau obiecte, despre istoria busolei, de exemplu, sau despre cavaleri și armuri.
0: Într-adevăr, istoria omenirii e plină de războaie, plină de regi și împărați care și-au aruncat armatele unii împotriva altora.
1: Da, trebuie să recunosc că nu este un fapt admirabil acest lucru. Știi bine că nu-mi plac războaiele. M-am săturat de războiul nostru cu vartarii lui Varsar. Nu mai îmi trebuie altele.
0: Totuși, este istorie. Războaiele ocupă mare parte din istoria Terei.
1: Da, ai dreptate. Din nefericire, ocupă o mult prea mare parte.
0: Și aceste războaie au fost purtate de armate?
1: Așa este.
0: Și aceste oștiri erau înarmate cu fel de fel de arme, nu-i așa?
1: Așa este. Cu săbii, cu puști, cu pistoale, cu tunuri sau cu...
0: sau cu buzdugane.
1: Așa, cu buzdugane. Îmi aduc aminte că zinitot ne-a vorbit despre săbii celebre și armuri.
0: Ei, ei, ei, ei, aici voiam să ajung.
1: Nu sunt sigură că înțeleg.
0: Aș fi vrut să-l rugăm astăzi pe zinitot să ne vorbească puțin despre armele de foc. Trebuie să aibă și armele de foc o istoria lor, ca orice lucru de pe lumea asta.
1: Sunt perfect de acord cu tine.
0: Atunci nimic mai simplu. Zinitot!
2: Gabiții, pe recepție, ca de obicei.
0: Inițiază secvența de căutare cu subiect istoria armelor de foc.
2: Inițiez secvența de căutare cu subiect armele de foc. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata!
1: Te ascultăm!
2: Așa după cum prea bine știți, praful explozibil folosit de numeroase arme de foc este praful de pușcă, pe care l-au inventat chinezii pentru artificiile lor.
1: Când a apărut prima armă de foc?
2: Întâi ar trebui să vă spun că în Europa praful de pușcă a ajuns în anul 1200 și în scurt timp a dus la apariția armelor de foc. Primele modele? Una dintre primele ilustrații reprezentând o armă de foc a fost găsită pe un document prezentat regelui Eduard al III-lea al Angliei în anul 1326. Avea forma unei vaze de flori pusă pe o masă și se declanșa prin aplicarea unei tije încinse în foc pentru aprinderea prafului. Proiectilul era o săgeată cu patru capete. În alte locuri, modelele erau mai avansate. Astfel, un document emis la Florența, în Italia, tot în 1326, aminta de tunuri metalice care trăgeau cu gloanțe de fier.
0: Primul document referitor la o armă de foc datează din 1326. Gata! Am notat!
2: Armele mici de mână s-au dezvoltat spre sfârșitul anilor 1300. Primele modele, confecționate din fier sau din bronz, erau lungi de aproximativ 30 de centimetri și erau montate pe un băț lung. Arma se ținea într-o mână, bățul fiind strâns sub braț pentru a o fixa. În cealaltă mână se ținea un fitil de aprindere dintr-o bucată de sfoară tratată cu azotat de potasiu. Cu aceasta se aprindea praful de pușcă din gaura de aprindere. Explozia rezultată împingea o bilă metalică pe acea țeavă despre care v-am spus că avea 30 de centimetri.
1: Din descriere, îmi dau seama că nu prea semănau cu armele moderne.
2: Așa este, Iți. Una dintre primele arme apărute a fost flinta.
0: Flinta?
2: Da, Iți, flinta. Era incomod și uneori imposibil să porți un fitil aprins. Astfel că la sfârșitul anilor 1400 a fost dezvoltat un mecanism simplu de aprindere. O pârghie în forma literei S, numită serpentină, care era pivotată pe o parte a armei. Un fitil aprins era fixat de vârful pârghiei. Prin mișcarea părții de jos a pârghiei, fitilul era coborât pe o mică scobitură care conținea puțin praf de pușcă. Acesta era praful de detonare și aprindea încărcătura principală care se afla în interiorul armei. Noiții
1: nu
2: apăruse încă trăgaciul. Următorul progres a fost introducerea unui trăgaci, despre care tocmai ai întrebat. Trăgaci pentru acționarea într-un mod mai convenabil a serpentinei. Fitilul era blocat în poziție până când se apăsa pe trăgaci. Acest mecanism a fost numit flintă. Unul dintre dezavantajele flintei era faptul că ploaia putea stinge fitilul sau umezea pulberea din scobitură, împiedicând aprinderea amestecului. Uneori, vântul sufla pulberea. De asemenea, exista pericolul că o scânteie de la fitil să aprindă pulberea accidental.
0: Ai, și cum era folosită flinta?
2: Flintele biții erau ținute cu ambele mâini și aveau un așa numit pat, care era apăsat pe umăr pentru menținerea în poziție corespunzătoare a armei.
1: Aha, începe să semene cu o pușcă modernă.
2: Că tot a venit vorba despre pușcă, trebuie să vă vorbesc despre apariția puștii cu închizător.
1: Cu închizător?
2: Da, Iții.
1: Dar ce, o închidea cineva?
2: Nu, Iții. Iată despre ce este vorba. Pușca cu închizător. Primele pistoale au apărut odată cu introducerea mecanismului cu închizător, care nu necesită fitil aprins. Apăsarea pe trăgaci făcea ca marginea aspră a unei roți de oțel să se învârtă pe o bucată de pirită, sulfură de fier, și să scoată scântei, asemănător unei brichete.
0: Aha, am înțeles! Era ca un fel de amnar!
2: Exact, Biții. Acestea aprindeau praful inițial aflat într-o scobitură deasupra roții. Un capac glisant deasupra scobiturii proteja pulberea de vânt și ploaie. Ofițerii de armată au primit puști cu închizător și noul mecanism a fost introdus și pentru armele sportive, dar pușca cu închizător fiind foarte costisitoare, majoritatea soldaților obișnuiți trebuiau să se mulțumească în continuare cu flinte.
0: Erau scumpe, așa că a fost folosită în continuare flinta. Am notat, deci închizătorul era dispozitivul care apăra încărcătura de ploaie și vânt.
1: Zimi!
2: Da, Iții?
1: Dar când au apărut armele care folosesc cartușe?
2: Despre acest lucru vă voi vorbi data viitoare, pentru că acum mi s-au terminat acumulatorii și mă voi retrage pentru a-i reîncărca.
1: Of, nu din nou!
0: Da, tocmai când începuse să fie foarte interesant, nu mai rezist.
2: Și mie îmi pare foarte rău, dar va trebui să vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii. Vă aștept și pe voi. Și nu uitați adresa pe care îmi puteți trimite întrebările și propunerile voastre. Zimitot, coada lui Maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, Zimitot! O țeavă și trei oțele pot să-mi fac flintă cu ele și prin codru s-o apuc. Asta-i viața de haiduc. Eu așa mi-aduc aminte că soldații dinainte, când porneau la un război, erau înarmați cu flinte.
1: Haiducule!
0: Eu...

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona Hills Development, din parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție, decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Sunt Bitsy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că atunci când petrecem timp în natură, creierul nostru se liniștește și devine mai atent? Cercetătorii au observat că sunetele naturii, cum ar fi foșnetul frunzelor, apa unui pârâu sau cântecul păsărilor, ajută mintea să se relaxeze și să se concentreze mai bine. Dar pădurea nu este doar un loc frumos. Ea este un ecosistem, adică o comunitate de viețuitoare care depind unele de altele pentru a trăi. Copacii oferă adăpost și hrană pentru păsări și insecte. Insectele ajută plantele să se mulțească prin polenizare. Animalele răspândesc semințe, iar solul hrănește plantele. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperim natura împreună. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, eu sunt Emma, am 7 ani și locuiesc în Pantelimon.
0: Bună, Emma, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea sunt cărțile.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
1: Că mami mi-a citit de când eram mică bebelușă cărțile și mi-a citit și când am crescut un pic mai mare și mai mare și mai mare. Și așa a devenit pasiunea pentru cărți.
0: Ai o carte preferată?
1: Mai multe, dar mi-a plăcut foarte mult Mătușica îngrozitoare.
0: Despre ce e, pe scurt, așa?
1: E despre o mătușică care cumva așa e mai rău decât diavolul.
0: Din citit, din pasiunea asta, poți să faci o meserie? Sau ți-ar plăcea să aibă meseria legătură cu pasiunea asta?
1: Ar fi fain, foarte fain.
0: Ce crezi că ai putea să faci cu cititul?
1: Aș putea să fiu ca să scriu cărți, ori să le ilustrez.
0: Și ce crezi că va trebui să faci de acum încolo ca să ajungi să devii scriitoare?
1: Să citesc cât mai multe cărți și să exersez să le scriu.
0: Ți-a fost greu să înveți să citești?
1: Nu, fiindcă mami mi-a citit foarte mult, fiindcă a vrut să fiu foarte înțeleaptă.
0: Păi ce legătură au cărțile cu înțelepciunea?
1: Păi dacă citești foarte multe cărți, poți învăța chestii din ele și plus că îți îmbogățești imaginația.
0: Și la ce e bun cititul?
1: La ce e bun cititul? E ca și cum ți-ai hrăni mintea. Adică cum mâncăm noi, așa hrănim mintea cu cărțile.
0: E și ceva ce nu-ți place la citit?
1: În afară de atunci când îmi obosesc ochii, că uneori citesc mult.
0: Ai citit vreodată vreo carte pe care n-ai înțeles-o?
1: Am citit un pic dintr-o carte care n-am înțeles-o, fiindcă era un pic de copii mai mari decât mine.
0: Și ce faci când nu te descurci cu o carte?
1: O las și iau alta.
0: Dacă ar veni un copil mai mic la tine și ți-ar spune că ar vrea și el să se apuce de citit, ce l-ai sfătui?
1: L-aș sfătui să înceapă cu Domnul Fox. E foarte frumoasă cartea și am citit-o când eram un pic mai micuță decât acum.
0: Uite că veni vorba de asta. Ne poți da

0: câteva idei de cărți pe care să le citim?
1: Da, Mătușica Îngrozitoare, Vrăjitoarele și Matilda.
0: Ai vreun sfat pentru oameni?
1: Să citească cât mai mult și o să fie mult mai deștepți. Eu am fost Tema și mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De

0: sunt copii.
1: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
2: Clar, internetul este cea mai tare invenție de până acum. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul în siguranță. În zilele noastre, adevărații eroi nu au nevoie de puteri supranaturale. Nu trebuie să zbori sau să devii invizibil ca să te consideri un erou. Pentru că adevăratele puteri sunt cele interioare, cum ar fi curajul, bunătatea și prietenia. Iar ca să devii un erou digital, trebuie doar să intervii, să fii curajos și să-i sprijin pe prietenii care devin victime ale hărțuirii online. Spune-le ceva amabil, raportează-i pe cei care hărțuiesc și nu susține atacatorii distribuind mai departe mesajele lor negative. Ține minte, superputerea ta poate fi schimbarea. Nu accepta comportamente negative, împarte amabilitatea și cere ajutor atunci când ai nevoie. Eu o să iau o pauză de la ecrane pe ziua de azi și mă duc să fac ceva mult mai productiv.
0: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: Exhibiții aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
3: Să încercăm să economisim.

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
2: Iubi! Unifest!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
4: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: avem vreo 2-3.
1: Două găini se plimbă prin pădure. Dintr-un copac cade o coajă de castană. Wow, ce frumoasă e, spune una dintre găini. Ce e asta? Întreabă cealaltă. Un ou de arici.
2: Tata îl întreabă pe micul Teo de 4 ani. Ce faci cu creionul și hârtia aia? Îi scriu o scrisoare Iuliei în care îi spun că o iubesc mult. Dar tu nu știi să scrii, Teo? A, nicio problemă, Iulia nu știe să citească.
1: Un elefant și un șoarece vor să patineze pe lacul înghețat Bocnă. Elefantul ezită, îi e frică să nu se spargă gheața sub greutatea lui. Șoarecele înaintează și spune: mă duc eu primul să văd dacă rezistă gheața.
2: Profesorul o întreabă pe Ana: ce e mai aproape, Australia sau Luna? Foarte simplu, Luna, bineînțeles. Profesorul este uimit. De ce crezi asta? Luna pot să o văd de aici, dar Australia...
1: S-au

0: asta, sari în sus de bucurie.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină.
2: Salut, sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Astăzi sunt în studioul Itzy Bitzy alături de studenta săptămânii la școala de supereroi. Itzy Bitzy învață oul pe găină. Salutare! Te rog să te prezinți prietenilor noștri.
0: Bună, eu sunt Mara Simon și am 8 ani.
2: Mara, și ești din București?
0: Da, din București.
2: Minunat. Acum, o să avem o oră plină de provocări pentru tine. Interviul fulger călătoria în timp. Te vei prezenta prietenilor noștri în doar 30 de secunde. Și pentru a avea toată energia activată, e nevoie să facem un antrenament, o încălzire. Ești pregătită?
0: Da.
2: Bun, să vină muzica și noi începem încălzirea.

0: care se va prezenta în acest moment ea singură. Te rog să te prezinți.
1: Eu sunt Mara Elena Simon și sunt din București și am 8 ani.
0: Mara, eu credeam că numele tău este Simon, dar se pronunță Simon, de fapt.
1: Da, e Simon.
0: Foarte interesant, Mara Simon. Mara, ce vreau să aflu de la tine, voi afla în urma acestei provocări de a te prezenta tuturor prietenilor noștri, doar în 30 de secunde. Vei avea 30 de secunde la dispoziție să le spui și părinților și copiilor care te ascultă acum pe ITBC FM tot ce ți se pare ție mai interesant să știe ei despre tine. Da?
1: Da.
0: Bine. Hai, pregătesc cronometrul și sunt tare curios să te ascult. Start.
1: Eu sunt Mara din București și am 8 ani și sunt din București. Am o soră pe nume Miruna, are 15 ani. Am o mamă pe nume Mihaela. Am un tată pe nume Alexandru. Îmi place să mănânc pizza și sushi. Și îmi place să mă joc cu prietena mea care o cunosc de când eram bebeluș. Și o cheamă Alesia, stăm în aceeași bancă la școală. Îmi place să vin aici să fac emisiuni. Fac gimnastică artistică de performanță și teatru joia. Am o bunică pe nume Gherghina și am și un bunic. Îmi place să stau afară cu mama și cu Miruna în parc și îmi place să fac roata și să fac elemente de gimnastică.
0: A expirat timpul, de fapt a fost chiar mai mult, pentru că ai vorbit, ai spus multe lucruri foarte frumos. Felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Sunt impresionat de cât de frumos ai vorbit.
1: Mulțumesc!
0: Adică mi-ai prezentat foarte frumos toată familia, cu nume, cum îi cheamă pe fiecare, ce faci, că faci gimnastică aerobică de performanță.
1: Nu, artistică.
0: Gimnastică artistică. Și mai faci și actorie.
1: Da, joia.
0: Minunat. Și mai ești la plimbare cu Miruna?
1: Da, dar ea are cursuri după amiaza la școală. Și nu, eu de obicei ies după amiaza și că fac școală dimineața.
0: Da. Și atunci cu cine ieși?
1: Ies cu mama.
0: Cu mama.
1: Sau cu tata, sau
0: cu bunica. Exact. Da. Și mai ai și o prietenă, Alesia.
1: Da.
0: Alesia sau Alexia?
1: Alesia.
0: Alesia. Și cum așa vă cunoașteți voi de când sunteți bebeluși și sunteți în aceeași clasă?
1: Da, suntem în aceeași clasă, nu știam de la început că o să fim, dar mai nou ne-am cunoscut, mamele noastre s-au cunoscut când au ieșit, când eram eu și cu Alesia bebeluș, și au ieșit în parc, în Carol, și acolo amândouă se plimbau cu căruciorul
0: și s-au împrietenit.
1: Da. Și au stat de vorbă și noi până în clasa pregătitoare, eu și cu Alesia nu ne-am cunoscut încă, pentru că nu ne-am văzut.
0: Și după aceea
1: și după când am intrat în clasa pregătitoare, atunci ne-am cunoscut.
0: Și mămicile voastre au descoperit că se cunoșteau de atunci, de când se plimbau cu voi prin parc cu căruțul.
1: Da.
0: Foarte frumoasă povestea. Super. Mulțumesc mult, mult de tot, Mara. Acum te rog să te pregătești pentru alte provocări, interviul fulger și călătoria în timp.
1: Bine.

0: să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Mumai Atta.
1: Mumai Atta.
0: Yeah.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
6: Cei mici sunt invitați la Mini Franco Fest la Mediateca Institutului Francez din București, pe Bulevardul Dacia, numărul 77. Sâmbătă, pe 16 mai, între orele 11 și 18, copiii și părinții pot descoperi limba franceză prin film, ateliere interactive, vânătoare de comori, improvizație, jocuri și activități sportive. Detalii pe institutfrancais.ro. Biletele sunt disponibile pe eventbook.ro. Mini Francofest. Limba franceză devine o joacă pentru copii.
7: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
9: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: New track, big win. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM, iar astăzi este miercuri 13 mai și în emisiune aici alături de mine este invitată studenta săptămânii la școala de supereroi ITVT, învață oul pe găină, Mara Simon. Bună, Mara!
1: Bună, Spinner!
0: Are 8 ani și este din București, este clasa 1-a și urmează o provocare pentru tine, Mara. Ia fi atentă ce urmează în acest moment!
2: Școala de supereroi ITVT!
3: Învață oul pe găină!
2: Interviul Fulger!
0: Ai mai dat un interviu Fulger până acum?
1: Nu.
0: Na. Ai idee despre ce este vorba?
1: Cred că da.
0: Ia zi.
1: Trebuie să îmi pui tu întrebări despre mine.
0: Da,
1: și
0: exact.
1: Și eu să răspund în câteva secunde.
0: Să răspunzi în 60 de secunde, să dai cât mai multe răspunsuri. La câte întrebări crezi că vei reuși să răspunzi?
1: Cred că la 15.
0: Ah, să știi că ești foarte aproape de numărul realizabil de răspunsuri. Hai să descoperim împreună câte vei reuși să dai. Trage aer în piept, zâmbește și să începem! Ce simți? Stai. Ce simți în corp acum?
1: Simt bucurie.
0: Care este ziua ta de naștere?
1: Pe 3 aprilie.
0: Ce porți în picioare?
1: Adidas.
0: Ce culoare au ochii tăi?
1: Verzui.
0: Ce vezi în fața ta?
1: Pe Spinner.
0: Cine îți dă pupic de noapte bună?
1: Mama.
0: Cum o cheamă pe mama?
1: Mihaela.
0: Câți ani are Mihaela?
1: 42 de ani.
0: Ce o face pe ea fericită?
1: Să mă vadă pe mine fericită.
0: Ce o întristează?
1: Să mă vadă cum, dacă plâng.
0: Ce face ea la serviciu?
1: Este filozofă, este profesoară la filosofie.
0: Ce ar fi dacă ar fi un animal?
1: Cred că ar fi bufnița.
0: Tu ce ai fi dacă ai fi un animal?
1: Aș fi purcelul.
0: Ce cadou vrei să primești de ziua ta?
1: Să primesc un biții cu căței.
0: Care e cel mai îndepărtat loc în care ai călătorit?
1: Cred că este Italia.
0: Și dacă ai putea, unde ai călători acum, în acest moment?
1: Aș călători în Japonia.
0: În Japonia? Da. Wow! Ok, hai să spun la câte întrebări ai răspuns. Exact 15.
1: Wow.
0: Felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Bun! Măi, cum este să ai o mamă filozof?
1: Păi, este interesant, mm-hmm, pentru că mă învață lucruri și este și ea învață și oameni care sunt la facultatea de filosofie, pentru că e profesoară.
0: Da, da.
1: Și ea lucrează cam zilnic la calculator de acasă, dar în unele zile merge la birou, de obicei miercurea și joia. Și în celelalte zile lucrează de acasă pe laptop ca să stea și cu mine, să aibă grijă și de mine.
0: Vorbești foarte frumos, foarte cursiv.
1: Mulțumesc.
0: Așa, ai o mulțime de informații de oferit. Zi-mi dacă poți să-mi oferi și vreo informație din ce te-a învățat mama ta pe tine, așa filozofic.
1: Păi, până acum nu prea cred. Nu prea cred că m-a învățat. Sau poate n-am întrebat-o eu și...
0: Da, poate să-ți dai seama mai târziu ce te-a învățat,
1: da,
0: așa filozofic. Bine. Unde ai fost în Italia?
1: Am fost în Genova.
0: În Genova?
1: Da, în Genova.
0: Și ce ai făcut acolo?
1: Am fost și în portul de acolo, de bărci. Mm-hmm. Am fost cu bunica, bunicul, Miruna și cu mama. Și... am fost pe acolo, erau niște străduțe înguste.
0: Ți-au plăcut străduțele înguste?
1: Da.
0: De ce te-ai duce în Japonia?
1: Pentru că aș vrea să mă duc la Legoland.
0: Aha, e un Legoland acolo în Japonia?
1: Ori în Japonia, ori în China.
0: Am înțeles. Mm-hmm. Super! Acum, felicitări încă o dată pentru răspunsurile tale.
1: Mulțumesc!
0: Trecem la următoarea provocare, imediat la o călătorie în timp. Ai mai călătorit în timp?
1: Nu.
0: Vom descoperi imediat ce înseamnă.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Aici la ITBTS FM este miercuri 13 mai și alături de mine este Sara. Simon are 8.
1: Mara.
0: Am zis Sara. Mara Simon are 8 ani și este din București și este studenta acestei săptămâni. Mara, ai văzut că am luat Sara de la... Nu, de
1: azi. Da.
0: Scuze. Nimic. Acum, Mara, ești pregătită pentru o rubrică fabuloasă și extraordinară?
1: Da.
0: Hai să auzim despre ce e vorba.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Învață oul pe găină.
4: Călătorie în timp.
0: Mara, ai mai călătorit în timp?
1: Nu.
0: Ți-ar plăcea să o faci?
1: Da.
0: Și mie mi-ar plăcea să faci. Deocamdată o să facem călătoria în timp cu ajutorul imaginației. O să-ți imaginezi că ai vârsta unuia dintre părinții tăi. Vârsta cărui părinte ai vrea?
1: A lui mama.
0: Vârsta mamei, ce vârstă are?
1: 42 de ani.
0: Data ta de naștere 3 aprilie 2018 și vei împlini 42 de ani în anul 2060.
1: Wow!
0: Cum ți se pare?
1: Foarte fain.
0: Și mai e până atunci, mai sunt mulți
1: da.
0: Ani. Bine. Păi atunci o să călătorim cu imaginația în anul 2060. Tu vei împlini 42 de ani într-o zi de 3 aprilie, sâmbătă, 2060. Iar eu te invit a doua zi, duminică, când este relaxare, pe 4 aprilie, să stăm de vorbă și să povestim despre cum a fost ziua ta de 42 de ani și tot așa. Ești pregătită?
1: Da.
0: Deci călătorim direct în data de duminică, 4 aprilie 2060. Pentru această călătorie în timp am nevoie să strângi pumnii și să închizi ochii. Închide ochii bine. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Spinner. Este o zi frumoasă de primăvară, este 4 aprilie, este răcoare afară. 4 aprilie 2060, iar alături de mine este o bună prietenă a emisiunii noastre, este Mara. Am întâlnit-o când ea avea 8 ani la școala de supereroi Itzy Bitzy, învață oul pe găină. Acum este mare, ieri a fost ziua ta. Bună, Mara!
1: Bună, Spinner!
0: Mara, a fost ieri ziua ta și ai împlinit 42 de ani. La
1: da,
0: mulți ani!
1: Mulțumesc!
0: Vreau să te întreb, să-mi spui, de fapt, 3 lucruri care sunt diferite la tine acum, la 42 de ani, față de tine atunci când aveai 8 ani.
1: Bine.
0: Ce e diferit acum?
1: Sunt mai mare.
0: Da, corect.
1: Am o meserie. Și... am copii.
0: Frumos. Mai trăiești cu părinții? Ca la 8 ani?
1: Nu.
0: Te-ai căsătorit?
1: Da.
0: Cu cine?
1: Cu... un domn pe care îl cheamă Rareș.
0: Și de când vă cunoașteți tu și Rareș?
1: Păi ne cunoaștem încă din clasa 1, de când aveam 8 ani.
0: Ce frumos! Ce lucrezi în prezent?
1: Acum sunt medic veterinar și gimnastă de performanță.
0: Suntem impresionanți de performanțele tale în gimnastică. Felicitări pentru toate acele rezultate minunate, pentru toate medaliile și premiile pe care ai reușit să le primești. Cum a fost pentru tine să fii pe cea mai înaltă treaptă a podiumului ca gimnastă?
1: Păi m-am simțit foarte mândră de mine. Am ascultat foarte atent aplauzele. Și mi-a plăcut foarte mult medalia și trofeul meu.
0: Mă bucur să aud asta. Zi-mi cum a fost petrecerea de aseară, de la împlinirea celor 42 de ani.
1: Păi a venit toată familia mea.
0: Cine a mai fost acolo? A fost și sora ta?
1: Da, a fost și sora mea cu copiii ei și soțul ei. Au mai fost bunicii mei, părinții mei.
0: Da.
1: Alessia, prietena mea.
0: Corect, sunteți prietene de atât de mult timp. Da. S-ați păstrat în continuare
1: această prietenie. Și colegii mei de la clasa 1 și doamna învățătoare de la clasa 1.
0: Și doamna învățătoare a venit la petrecerea de ziua ta. Ce frumos! Acum, gimnastica, într-adevăr, mari performanțe. Acum, care este ocupația principală a ta de zi de zi? Ce lucrezi?
1: Păi, de obicei duc copiii dimineața la școală sau după amiază.
0: Nu mi-ai spus câți copii ai?
1: Am 2.
0: Fată, băiat, ce sunt?
1: Fete.
0: Fete. Și cum le cheamă?
1: Le cheamă Maria și Daria.
0: Maria și Daria. Așa. Și spuneai că le duci?
1: Le duc la școală dimineața sau după amiază. Le duc la activități. Și în zilele în care mă duc la să fiu la cabinet să îngrijesc animale, de obicei în fiecare dimineață după ce îmi duc copiii la școală. Mă duc la sală după amiaza ca să fac gimnastică.
0: Foarte frumos. Deci, așa, ai copii, serviciul tău. Ce-ți place cel mai mult la frumoasa vârstă de 42 de ani?
1: Îmi place pentru că îmi place foarte mult că pot să am o meserie, că pot să-mi antrenez cât mai mult pasiunea mea de gimnastică și că am un soț și 2 copii, 2 fete.
0: Și cum te face să te simți toate aceste lucruri minunate?
1: Mă face să mă simt iubită, fericită de cariera mea și mă face să mă iubesc foarte mult pe mine.
0: Și unde se simte toată această iubire? Unde în corp se simte?
1: În inimă și în suflet.
0: Unde? Poți să-mi arăți?
1: Aici.
0: Aici.
1: Și aici.
0: Și aici. Ce frumos, deci în zona asta. Te rog să ții mâna aici, în zona asta, unde se simte atât de bine această fericire de la 42 de ani și cu ea o să ne întoarcem înapoi în timp, în anul 2026. Te rog să ții mâna acolo, să închizi ochii și ne întoarcem în timp. Hei, Mara, bine ai revenit! Ai revenit așa ținând aici la piept ceva,
1: da.
0: Nume, ce țineai acolo?
1: Te-am găsit. Păi am ținut acolo unde simt iubirea față de mine și de ceilalți la vârsta de 42 de ani.
0: Doamne, ce frumos sună! E minunat! Am văzut acolo și faptul că ai grijă de animăluțe.
1: Da.
0: Și bineînțeles, copiii tăi, familia ta și oamenii apropiați. Și ai grijă și de tine. În continuare te antrenezi și îți urmezi pasiunea pentru gimnastică. Felicitări.
1: Da.
0: Foarte frumos. Acum, zi-mi ce ți-a plăcut ție cel mai mult.
1: Mi-a plăcut cel mai mult să am sentimentul acesta de iubire.
0: Să te însoțească sentimentul acesta de iubire tot timpul.
1: Da.
0: Până la adânci bătrâneți.
1: Da.
0: Super. Acum luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem și continuăm, pentru că vreau să aflu de la tine de unde ții tu energia.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
1: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
3: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Deoparte este pus și ce este al marei. Mara Simon are 8 ani și este aici la școala de supereroi. Țipiți în bață, ol pe găină. Bună, Mara!
1: Bună, Spina!
0: Mara, vreau să aflu de la tine ce-ți dă ție energie. De exemplu, mă gândesc că ai energie și de la somn, nu-i așa?
1: Da.
0: Zi-mi, ai vreo regulă în privința somnului pe care o respecti?
1: Păi, trebuie de obicei seara să mă culc că... ori la 9:30, ori la 10.
0: Mm-hmm. Cât mai devreme.
1: Da, cât mai devreme.
0: Foarte și bine faci.
1: La prânz să mă culc pe la 1-2. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ok. Ia să văd dacă despre apă ai vreo regulă acasă la tine.
1: Nu am o regulă la mine acasă despre apă. Mm-hmm. Dar, de exemplu, dacă tușesc, să nu beau apă foarte, foarte rece. Și de obicei nu prea am voie apă cu gheață, nici la restaurante.
0: Foarte bine.
1: Sau mm-hmm. sucuri cu gheață, pentru că eu de obicei răcesc foarte ușor. Gâtul meu e foarte sensibil.
0: Am înțeles. Zi-mi, ia să văd, sport. Despre sport ce poți să-mi spui? Tu faci sport, că faci gimnastică.
1: Da.
0: Ce sporturi ai mai încercat?
1: Am mai încercat schiul,
0: da?
1: Și încă-l practic. Dar
0: schiezi?
1: Că... da, schiez.
0: Uh-huh. Știi să schiezi,
1: și...
0: da.
1: Cam atât.
0: Mi-ai zis că la gimnastică ai făcut, faci și performanță. Ce poți să-mi spui despre performanța ta de acum?
1: Păi,
0: la gimnastică?
1: Acum la gimnastică fac elemente mult mai grele.
0: Uh-huh.
1: Și facem mult mai multă pregătire fizică, pentru că pregătirea fizică e esențială pentru viața de gimnastă, de performanță artistică, pentru că îți dă mușchi.
0: Ai fost într-o competiție până acum?
1: Am fost în două, dacă nu erau competiții naționale, mm-hmm. erau de-astea de competiții începătoare.
0: Și te pregătești și muncești să mergi și în mai multe competiții?
1: Da.
0: Îți place să mergi în competiții?
1: Da.
0: Da? Super. Părinții, mama ce sport face?
1: Mama de obicei se duce ori la caiac, ori să se cațere.
0: Uh-huh.
1: Pe prize, uh-huh, la da. Fabrica. Așa se numește acolo unde se duce.
0: Da.
1: Dar nu se duce foarte des, pentru că uneori nu are timp. De obicei nu.
0: Și tata?
1: Tata nu prea face un sport. Da.
0: Bunicii?
1: Bunicii nici ei nu fac.
0: Ies la plimbare?
1: Da. De fapt, bunicii. Bunicul meu se pune dacă... face treabă prin grădină la țară?
0: Da. O, da. E foarte importantă pentru sănătate.
1: Da.
0: Ideea este, în privința mișcării, e de preferat să nu stai foarte mult într-un loc. Să stai așa...
1: Da. Să stai într-un loc că amorțești și după te dor toate lucrurile și nu mai
0: poți. E bine să te ridici, să te miști, să te duci în grădină, să mai faci ceva acolo. Este foarte sănătos pentru sănătatea această mișcare. Da. Nu trebuie să faci neapărat sport de performanță.
1: Da.
0: Da? Bine, ia zi-mi, ai fost să vizitezi locuri frumoase în natură?
1: Da, am fost pe la trase prin copaci.
0: Ah, ia uzi.
1: Am mai fost și mai fac și la locuri de joacă sau în parc pe iarbă, elemente de gimnastică după încălzire.
0: Ce activități faci împreună cu familia?
1: Uneori când mai avem timp. Eu cu mama, eventual și cu Miruna, jucăm un joc de societate care se numește Marele Alb.
0: Mm-hmm.
1: Și cu tata de obicei ne gâdilăm, de obicei el mă gâdilă, mm-hmm, și e foarte amuzant.
0: Dacă spun să te gândești la ceva, o întâmplare frumoasă, amuzantă petrecută în familie, ce-ți vine în minte?
1: Cred că este atunci când le fac să râd pe mama și pe sora mea.
0: Cum?
1: Păi le râd spunând chestii amuzante sau făcând lucruri amuzante în același timp cu spunând. Și ele râd și râdem toate de, de picioare.
0: Ce frumos, ce mă bucur să aud asta. Cât de des le spui alor tăi că iubești?
1: În fiecare zi.
0: Astăzi le-ai spus?
1: Da.
0: Super. Animale de companie ai?
1: Nu, dar mi-aș dori oricățel, ori pisică.
0: Dacă ar fi să mă întreb tu o întrebare, ce m-ai întreba?
1: Cred că te-aș întreba ce sport ai vrea să practici?
0: Eu în prezent fac mișcare, îmi place foarte mult să mă plimb prin parcuri și îmi place foarte mult să mă plimb prin orașe noi din lumea asta.
1: Da.
0: Așa îmi iau cât mai mult timp când pot, când sunt în vacanță, să merg în alte țări, în alte orașe, cum ai fost tu acolo, unde, în ce...
1: Genova,
0: așa pe străduțele alea înguste.
1: Da, și am fost și în Paris.
0: Oh, și în Paris.
1: Și la Disneyland, m-am urcat și în turnul Eiffel până sus.
0: Iată, uite, așa îmi place și mie să mă plimb prin locuri noi. Este un mod de a mă mișca foarte plăcut. Da, mulțumesc mult pentru întrebare. Cum te simți la finalul aventurii noastre de astăzi?
1: Mă simt foarte foarte energică și foarte calmă că am discutat atâtea lucruri frumoase cu tine. Și mă simt foarte fericită.
0: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
1: Mi-a plăcut cel mai mult să vorbesc despre pasiunea mea și călătoria în timp, să vorbesc despre iubire.
0: Ce frumos! Într-adevăr, a fost un moment foarte frumos. Ai avut emoții?
1: Un pic.
0: Când?
1: La început, dar după mi-au trecut. Mai mult le-am avut zilele trecute.
0: Normal, când te-ai întâlnit dimineață cu iți-biții, nu?
1: Da, și cu Spark, marți.
0: Acum urmează să te întâlnești cu Super Zăpă și cu DJ Dodi.
1: Mâine.
0: Da. Înainte să le transmiți prietenilor noștri un mesaj înainte de final, vreau să le spun tuturor prietenilor noștri că astăzi vorbim despre sportivii noștri preferați din box. Mi-ai spus că nu cunoști un anumit sportiv din box, boxul românesc. Bine, poate să fie și din boxul internațional. Sunt copiii care sunt pasionați de anumite sporturi și de asta fac aceste emisiuni. E o ocazie să vorbească despre pasiunea lor, să spună oamenii sportivi îndrăgiți. Acum, eu o să spun niște nume din boxul românesc și vă invit și pe voi, dragi prieteni, să trimiteți un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spuneți, bineînțeles, să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești și în numele unui sportiv din box care îți place mult. Dacă știu unul, pentru că ți-e drag, pentru că l-admiri, dacă nu, întrebi părinții de un sportiv din box sau te puși și simplu mă auzi pe mine acum. Unii dintre marii noștri boxeri, o să spun câteva nume și tu ți alegi unul dintre ei și îi dai un vot. Îl avem pe Leonard Doroftei, supranumit și Moșu, unul dintre cei mai iubiți boxeri români. Îl avem pe Lucian Bute. Îl avem pe Mihai Leu. El nu mai este aici alături de noi pentru că a murit în anul trecut, dar în continuare numele și performanța lui rămâne în sportul românesc și în inimile noastre. Și mai este și Francisc Vaștag. Sunt câteva dintre numele de boxori foarte cunoscuți din România. Alege unul să-i dăm un vot.
1: Mihai Leu.
0: Super. Cred că de acolo de unde este se bucură. Uite că i-a ales numele. Super. Mulțumesc mult de tot, Mara. Acum este momentul ca tu să transmiți un mesaj frumos din suflet către toți oamenii, copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzy Bitzy FM. Ce le spui?
1: să-și urmeze visurile, să nu lase deoparte niciodată ce vor să devină sau să facă în viitor. Să, pentru părinți, să urmeze și sfaturile copiilor, pentru că uneori au și ei dreptate. Și pentru bunici, să stea cât mai mult cu copiii și să facă cât mai mult sport ca să nu se îmbolnăvească.
0: Ce frumos, foarte frumoase sfaturile tale. Mulțumesc. Și eu îți doresc să-ți urmezi visurile.
1: Mulțumesc.
0: Și să te bucuri de tot ce ți-aduc ele, aceste visuri în viața ta. Mult succes mâine la întâlnirea cu Super Zăpă și cu DJ Dodi. Toate cele bune! La revedere, Mara!
1: Pa, Spinner!
0: Pa!

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este miercuri 13 mai, o zi frumoasă de primăvară, frumoasă, răcoroasă, dar frumoasă. Și vorbim astăzi despre box și mai ales despre sportivii noștri preferați din box. Acum, sunt sigur că mai ales băieții au auzit de box și că e posibil să le fi și plăcut acest sport din ce au văzut. Este unul dintre cele mai vechi sporturi din lume, este practicat încă din antichitate și a devenit și sport olimpic modern. De ce anume ar putea să vă placă boxul? Pentru că oamenii se luptă așa între ei, se lovesc, în același timp respectă și niște reguli, te fac să fii foarte atent la propriul corp, la felul în care te miști, la felul în care te aperi, la felul în care ataci. Și știu că este vorba de forță și de putere, iar băieților, bineînțeles că le place și partea asta de forță și de putere, dar cine știe, sunt și fete posibil care îndrăgesc boxul. Iar România are sportivi și a avut sportivi extraordinar în acest sport. O să vă spun eu câteva dintre numele sportivilor foarte apreciați din boxul românesc, iar pe voi ce o să vă rog este să-mi trimiteți un mesaj la 0725 300 700, și în mesajul acela îmi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești, spui numele unuia dintre boxeri, nume pe care le poți auzi la mine, ți le pot spune părinții sau poate chiar le cunoști tu. Eu o să spun niște nume de boxeri români, dar s-ar putea să cunoști un boxor străin care să-ți placă. O să spun întâi de Leonard Doroftei, unul dintre cei mai iubiți boxori români, supranumit și Moșu, un campion al românilor și la Jocurile Olimpice, a reprezentat România. L-avem și pe Lucian Bute, și el foarte cunoscut boxor român în lume, campion mondial. Mihai Leu, primul român campion mondial la box profesionist. Mihai Leu nu mai este printre noi, dar numele lui rămâne în istoria acestui box, istoria acestui sport, și îl vom aminti în continuare. Și mă mai gândesc și la Francisc Vaștag, unul dintre marii campioni ai boxului amator. Acum, dacă ai reținut vreunul dintre numele astea sau poate intre pe părinții tăi, trimite acel mesaj în care să-mi spui care nume ți-a plăcut sau poate chiar îi cunoști, asta ar fi și mai și îi cunoști și chiar îți plac unii dintre acești sportivi. Aștept mesajul tău la 0725 300 700 ca să-l difuzezi aici pe ITBT FM.

0: să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri early booking. Profită acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
7: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
8: De 1 iunie, cei mici pot descoperi lumea campionilor Thank You în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. La UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Thank You te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Castel gonflabil cu provocări, piscină cu bile, face painting, baloane modelate și podium de premiere pentru cei mai energici copii. Joaca vine cu o lecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itipiții.ro. UniFest!
9: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bună, Spinner, sunt Odarius din Constanța și să știi că îmi place foarte, foarte mult timpul tău. Spinner, sunt hai și mâinile ridică, corpul noi îl antrenăm, deci cu mine strigă. Fă doi pași în față, haide, fă doi înapoi. Super putere, energie e acum în noi. Un, doi, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, inspiră și apoi ușor expiră. 7, 8, am sărit, prieteni am devenit. Energia e în tine. Energia e cu tine. Fiecare zi din viața ta e sărbătoare. Să rămânem sănătoși din cap până în picioare. Haide, ia exemplu de la mine și zâmbește. Energia e în tine, te-nsănătoșește. Un, doi, hai.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Astăzi este miercuri 13 mai și vorbim despre sportivii noștri preferați din box. Boxul este un sport spectaculos și îndrăgit mai mult de băieți. Un sport spectaculos în care forța, viteza, curajul, reflexele se întâlnesc într-un adevărat joc al concentrării. Și încă din cele mai vechi vremuri, oamenii au fost fascinați de campionii care reușeau să lupte cu inteligență și stăpânire de sine. Sunt sigur că și voi, dacă ați văzut vreun meci de sport, și din nou mă refer mai ales la băieți, v-a atras acest sport, pentru că ai sentimentul că dacă ai ști să boxezi, ai fi mai puternic, ai fi mai rapid. Probabil că în același timp, ca și în celelalte sporturi, și în box este importantă emoția competiției, poate bucuria de a descoperi campioni. Și despre campioni vorbim astăzi. Poate că aveți campioni preferați din boxul internațional. Eu vă dau câteva nume din boxul românesc. Îl avem pe Leonard Doroftei, unul dintre cei mai iubiți boxori români. Îl avem pe Lucian Bute, și el foarte cunoscut în lume. Îl avem și pe Mihai Leu, nu mai este între noi, dar el rămâne în istoria boxului românesc, Francisc Vaștag. Și aștept mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este sportivul tău preferat din box.

0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yupi!
1: Unifest!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Astăzi este miercuri 13 mai. Mai sunt două săptămâni și puțin, două săptămâni și jumătate până la 1 iunie. Ce se întâmplă pe 1 iunie? Păi este mare sărbătoare, este ziua ta, este ziua copiilor. Iar aici în București are loc Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza de la ora 9 dimineața până la ora 22. Acolo copilăria este vedeta zilei și tu, bineînțeles, poți să alergi, poți să descoperi lucruri noi, să-ți faci prieteni, găsești acolo tot felul de ateliere, muzică, teatru, spectacole, dans, provocări amuzante. Și bineînțeles că te întâlnești și cu supereroii Itzibiții. Intrarea este liberă, așa că tu doar pregătește-ți energia și vină să sărim împreună în sus de bucurie la Unifest. Te-am zis că acolo te întâlnești cu toți supereroii Itzibiții, inclusiv cu mine și cu Biții. Poți să te întâlnești cu Biții, să faceți o fotografie împreună și să cântați și să dansați pe imnul lui.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Biții și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Exhibiți FM. Este miercuri 13 mai și vorbim despre sportivii noștri preferați din box. Ia să văd ce sportiv preferat din box avem.
1: Super Spinner, eu sunt Maria din București, am 8 ani.
0: Mulți înainte, Maria.
1: Și sportivul meu preferat din box este Leonard Doroftei.
0: Mulțumesc, Tata, pentru ajutor. Pa, la revedere. Un vot pentru Leonard Doroftei. Aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este sportivul tău preferat din box.

0: John Spinner, superheroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este miercuri 13 mai și vorbim astăzi despre sportivii noștri preferați din box.
1: Zoe din București.
0: Bună, Zoe!
1: Și am 4 ani jumate.
0: Mulți înainte, Zoe!
1: Și sportivul meu preferat,
0: da,
1: Mike Tyson.
0: Tyson, Mike Tyson este
1: Tyson.
0: Unul din... Da,
1: Tyson.
0: Foarte bine. Este unul dintre cei mai celebri boxori din istorie. A devenit campion mondial la doar 20 de ani. Super! Mulțumesc mult, dragilor, pentru toate mesajele voastre de astăzi. Vorbim despre campionii miercurea, despre campionii din sport și... De fiecare dată vă doresc tuturor să ajungeți la fel ca acești campioni, să străluciți în tot ceea ce veți face voi și în tot ceea ce faceți, și la grădiniță, și la școală, să străluciți așa cum strălucesc acești campioni în domeniul lor. Acum, este momentul să-mi iau la revedere de la voi, să vă urez o zi frumoasă în continuare. De la ora 18 aveți școala de supereroi Tibiții cu Super Zăpă, ca să vă activați puterea prieteniei. Noi ne reauzim mâine de la ora 16 pe Radio Tibiții FM să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
2: Hei, eu mi-am activat puterea energiei!

0: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
5: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
1: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
5: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
7: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

mamei, pufniță înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților, de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că solul este un material dens care absoarbe și stochează energia termică foarte lent? Acest fenomen se numește inerție termică. Asta înseamnă că atât frigul cât și căldura pătrund greu în sol. Pământul funcționează ca un termos natural uriaș. Vara păstrează răcoarea, iarna păstrează căldura. De aceea vara, solul este mai rece decât aerul fierbinte. Iar iarna, solul este mai cald decât aerul foarte rece. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperim lumea înconjurătoare. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat!

0: iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Începe scoada de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare, ești pe frecvența Ițibiții la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. E miercuri, seara curiozităților. Da, și eu sunt curioasă despre cine, despre ce o să aflăm noi astăzi lucruri interesante. Știu că vă doriți aflați despre multe, câte în lună și în stele. Da, ia să vedem ce propunere va fi astăzi. Așa, avem... foarte interesant. Ana din Iași propune să aflăm mai multe despre arici. Ah, sunt drăguți arici, nu-i așa? Și mie mi se par drăguți. Probabil că și ei plac aricii, de-aia a propus. Și probabil că nu știe foarte multe lucruri despre arici. Eu zic că ar fi bine să te informezi sau poate știi tu ceva interesant despre arici. Da, are țepi ariciul. Asta știu și eu că are țepi. Nu știu exact cam câți țepi are ariciul. Poate-i tu vreo idee cam câți țepi. Crezi că a stat cineva să numere câți țepi are ariciul? Poate o fi cineva așa interesat. Ia să aud. Tu știi? Nu știi? Te interesezi? Îți dai cu părerea? Ei, tot ce știi așa despre arici, zic să-mi spui și mie, ca să afle și prietena noastră, Ana. Cum faci? E simplu. Am trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.
1: Intră în direct și activează-ți puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: găsești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăb. Aflăm lucruri interesante despre arici. Ia să auzim.
1: Bună seara, Super Zăb.
0: Bună seara.
1: Eu sunt Ilinca din Moreni, am 10 ani.
0: Înainte.
1: Și eu știu că aricii,
0: da,
1: sepii aricilor sunt de fapt fire de păr modificate. Și ei se pot face o gem țepos când se simt amenințați. Și sunt în rest foarte drăguți și pot să-i mângâi pe burtică,
0: da.
1: Și dacă au acele puțin lăsate în jos, pot să-i mângâi și pe spate.
0: Da, o lăsă mă înțep.
1: Și mănâncă șerpi. Asta știu eu, că mănâncă șerpi.
0: Serios? Deci acele nu sunt acele fire de păr? Probabil că se dă cu fixativ de stă așa arici. Adică dacă țepii lui stau așa și sunt fire de păr, probabil că se duce înainte la coafor, cu fixativ, ca să-i stea țepii așa, nu? Păi cum altfel? Că și eu aș vrea să-mi stea părul cum stau țepii ariciului, dar cum fac asta? Decât dacă îl dau cu fixativ, m-am gândit bine? Hai că m-am gândit foarte bine, adică știu eu că se duce la coafor. Aș putea să-mi deschid un coafor pentru arici, că nu știam ce să mai fac. Dar merge la coafor ariciul, așa e? Am dreptate? Sau știi tu altceva interesant despre arici, îmi spui mie la steluță Iții?

0: acum sunt pe frecvența Ițibiții și chiar acum stau de vorbă cu prietena Flavia. Salut, super Flavia!
1: Bună!
0: Bună! Flavia, ție-ți plac aricii?
1: Da!
0: Da? Și știi ceva interesant așa despre arici?
1: Da!
0: Ce știi?
1: Știu că ești noapte din ascunzătoare și că se fac chimp când sunt speriat. Și masculii scot sunete stridente când vor să se împerecheze.
0: Aha! Chiar așa, ce sunet scoate ariciul? Tu știi cum face ariciul? Că eu nu știu.
1: Nicio.
0: Poate știe cineva totuși, uite, din prietenii noștri care ne ascultă, poate știe cineva cum face ariciul, poate cineva chiar a întâlnit un arici și știe exact cum face ariciul, să ne spună și nouă, chiar sunt curioasă. Știm cum face pisica, cățelul, șoricelul, leopardul și așa mai departe, dar ariciul oare cum face? Auzi, Flavia, tu ai cumva idee cam câți țepi are un arici?
1: Nu.
0: Nicio. Crezi că a stat cineva să numere câți țepi are un arici?
1: Nu știu, poate că un om care
0: îi
1: plac animalele cu țepi.
0: Da. Adică poate cineva și-a luat ca animal de companie un arici și într-o zi, neavând ce face, a zis, dacă tot stau degeaba, ia să număr eu câți țepi are ariciul, nu?
1: Da.
0: Și poate ne spune și nouă că-s curioasă așa cam câți țepi are ariciul. Și tu ești curioasă, da?
1: Da.
0: Mă gândeam eu.
1: Foarte.
0: Normal. Flavia, mulțumesc mult de informații. Spune-mi următoarea ta propunere. Despre cine, despre ce ai vrea să mai afli lucruri?
1: Ai vrea să aflu lucruri, mai multe lucruri despre lei.
0: Despre lei paralei. Bine, Flavia, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Tu ce ai mai aflat despre arici? Ce-mi spui și mie la steluță Iți?
2: Noi de 20 de ani.

0: fugoițele rămân pe loc, vor și ele să afle mai multe despre aricii. Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
1: Sunt Irina de din București. Așa. Am 8 ani.
0: Da.
1: Și...
0: Și?
1: Știu că ariciul...
0: Da.
1: Își pune în spate boabele de struguri. După aceea se tămălește cu spatele pe ei.
0: Da.
1: Și după le duce în vizuină pentru copiii lui.
0: Așa. Foarte drăguț. Foarte bine, foarte bine. Mai avem?
2: București.
0: Da.
2: 5 ani.
0: Mulți înainte.
2: Un arici are între 5.000.
0: Așa.
2: Și 7.000 de țepi.
0: Ia uite.
2: Pa!
0: Pa! Între 5.000 și 7.000 de țepi, deci cineva totuși a stat să numere țepii ariciului, nu mă gândeam la asta, dar dacă așa o fi, așa o fi. Tu ai aflat altceva interesant despre arici? Dar chiar așa ariciul ăsta, el ce mănâncă? Că i-o fi și lui foame, nu? Păi da, i-o fi foame, v-am zis, eu tot cred că se duce la coafor, nu știu dacă tu știi altceva, dar dacă ai alte informații, zic să mi le spui și mie la 0725 300 700.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Podeaua e lavă.
6: Vrei să testezi cât de rapid ești? Atunci acest joc vine la fix, alături de câțiva prieteni, numiți un jucător arbitru care să spună podeaua e lavă. Iar toți ceilalți jucători trebuie să se urce rapid pe un obiect sigur, un scaun, o pernă, o canapea. Cine atinge podeaua fierbinte pierde runda și primește o provocare amuzantă, cum ar fi să sară într-un picior sau să spună o glumă. Puteți schimba jucătorul arbitru și regulile de fiecare dată. Te așezi doar pe obiecte moi sau stai într-un picior. Te asigur că vă veți distra pe cinste.
5: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Da, și eu stau așa cu zâmbetul pe buze. De ce? Pentru că vreau să mai aflu lucruri despre arici, normal, nu despre asta vorbim. Ia să aud.
1: Până să cărți părinte, sunt Clara, am 6 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și ce aș vrea, ce știu eu despre arici? Știu că au mulți semni.
0: Da.
1: Și că merg în noaptea.
0: Așa.
1: Și chiar am văzut unul, de asta știu asta. Și te rog să pui...
0: Ce?
1: Hands of Gabriela pe jocul culorilor. Și mereu o să te bat, mereu te bat eu. Și chiar te voi băta.
0: Ok.
2: Bună, eu sunt Victoria, am 9 ani. Și eu cred că aricii au 6.000 sau 5.000 de țepi. Depinde de arici. Pa!
0: Depinde de arici, adică depinde de cât de mare este ariciul. Dacă e mai mare, are țepi mai mulți. Dacă e mai așa o fi. Nu știu, că n-am stat să număr țepii ariciului. Dar poate că a avut cineva totuși curiozitatea asta și poate că o să aflăm și noi aici la Steluță Iții mai multe despre arici și mai ales cam câți țepi are ariciul, da?
3: 1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că faci ce-ți place! La

0: Festivalul Făgăraș Fest. Prieten, voi ați auzit de Festivalul Făgăraș Fest? Serios? Și vreți să aflați și voi mai multe? Păi e foarte simplu! Uite, pot să vorbesc cu Victoria Donos, director de comunicare și comunități în cadrul Fundației Conservation Carpathia. E chiar la telefon, ia să aflăm mai multe lucruri. Salut, super Victoria!
1: Salutare și bine mă regăsesc!
0: Festivalul Făgăraș Fest! Vrem să aflăm și noi mai multe!
1: Păi, și este destul de răcoare afară și nu prea ne este gândul la festivalul. Să știți că este un festival la care ar trebui să vă gândiți, pentru că este un festival potrivit familiei și nu este un festival ca orice festival, și este undeva la pomele munților Făgăraș, lângă Sibiu. Un festival care, ziceam eu, este pentru toată familia, pentru că l-am construit în așa fel, încât în acel weekend să nu trebuiască să negociați nici cu copiii care să vă întrebe cât mai stăm, să aveți cum să le răspundeți de ceurilor, să-i țineți activi și să aveți un weekend absolut fabulos.
0: Victoria, știi ce te rog? Dacă ai telefonul pe speaker, să-l dai, te rog, pe normal, că nu se înțelege foarte bine și chiar vreau să auzim toate informațiile clar.
1: Din păcate este pe normal și nu înțeleg de ce se aude rău.
0: Probabil nu e semnal foarte bun acolo unde ești. Ești aproape de Făgăraș? Ești pe drum?
1: Nu sunt pe drum, sunt undeva acolo unde noi avem locația, adică la Brașov.
0: Aha.
1: Unde este o vreme foarte rea și poate din cauza asta...
0: Da, nu e semnalul chiar atât de bun. Bine, hai să încercăm să ne reglăm un pic, că chiar vreau să aflăm toate informațiile corect. Așa, deci Festivalul Făgăraș Fest este la cea de-a 7-a ediție și o să fie în perioada...
1: Perioada 10-12 iulie, adică la Milcovei, cum ar fi, foarte curând.
0: Chiar foarte curând. Deci la palele munților Făgăraș, să-ți noteze prietenii, în Sebeșul de Jos, din comuna Racovița, județul Sibiu, da?
1: Așa este, este la Sebeșul de Sus, pe Valea Moașei, așa este, spune acestui loc.
0: Ce
1: se găsește foarte, foarte ușor, este pus pe hartă și o să vă ghidați după munții Făgăraș pe care o să-i vedeți în momentul în care intrați pe drumul care se spre comuna Racovița.
0: Am înțeles. Sunt activități pentru întreaga familie, da? Și activități pentru copii?
1: Da. Avem așa. Să știți că Făgăraș Fest începe vineri seara.
0: Așa.
1: Și dacă veniți de la București sau din orice loc mai îndepărtat, veniți, vă puteți caza, o să avem și un camping. Și puteți să începeți activitățile, pentru că vineri seara încep activitățile pentru copii și familii.
0: Da.
1: Avem o provocare despre munții Făgăraș cu foarte multe probe, foarte interesante, de locuitoare. Avem ture ghidate, primele vor fi ușoare, mergem în caz, cunoaștem cultura locală. Iar seara ne așezăm la primul concert al serii, este un concert al filarmonicii din Sibiu.
0: Super!
1: Concert foarte frumos, să știți că este un concert de muzică clasică și nu doar muzică clasică, e o surpriză ce am pregătit noi acolo, și mai avem până seara târziu ROA. După care mai avem o proiecție de film documentar despre lup, foarte
0: wow,
1: interesant, mai ales pentru cei care sunt pasionați de natură, este despre revenirea lupilor în Europa. Și cei care totuși vor să mai aibă ceva activitate seara, în paralel mai este un ghidat medical liliecilor.
0: Ia uiți!
1: O să încheiem exact, o să încheiem prima seară, târziu noapte, și ne vedem a doua zi dimineața, cine este matina, poate să meargă să observe păsările. Pentru că este primul tur cu care începem ziua și în parcursul zilei, să știți că sunt pe 30 ture citate, puteți vă scrieți dinainte, să vă luați bilet. Și dacă nu vreți să mergeți la ture ghidate, să știți că există o mulțime de activități în festival, acolo unde se întâmplă și concertele. Iar și vom avea activitățile provocarea despre muzică Făgăraș, vom avea o drumeție mai ușoară pentru familiile cu copii. Este făcută de un ranger, colega al nostru, care se ocupă de programele de educație, vom avea jocuri. E o zi foarte plină, iar părinții care vor să mai aflu lucruri care ne afectează, cum ar fi, de exemplu, schimbările climatice, recomandăm să se oprească și la seria de dezbateri pe care am mai găsit-o în festival și seara târziu ne tragem sufletul spre scenă, unde încep iarăși concertele, pot să spun doar headline-ul festivalului, cei de la Vita de Vie, care vor fi cu concertul aniversar. Să știți că este foarte frumos ce se va întâmpla acolo. Duminică, știm că întotdeauna duminică este mai greu, mai ales dacă ați mers, dacă ați trecut. Începem din nou cu activitățile de educație, cu multe ghitare și festivalul se încheie special. Deci, în 3 zile pline, frumoase,
0: foarte pline,
1: pe care o să le țineți minte.
0: Și activități pentru toate gusturile, ceea ce este minunat. Mai multe informații pot afla prietenii noștri
1: de pe fogărașfest.ro, este site-ul festivalului, acolo găsiți programul complet, găsiți recomandări, găsiți absolut tot ce vă interesează, ne găsiți și pe contul de social media, cu același nume, suntem și pe Facebook și pe Instagram.
0: Da, și pe itibiti.ro și acolo sunt detalii despre toate. Mult succes și mulțumim mult de informații!
1: Mulțumim și așteptăm!

0: place melodia asta și cred că și vouă vă place, dar ce-mi place și mai mult îmi place să aflu informații despre tot ce este în lumea asta. Uite, am extras astăzi propunerea prietenei Ana, că numai la ea mă gândeam, Ana din Iași. Ea vrea să afle mai multe despre arici. Ia, tu ce știi despre arici?
1: Bună seara, DJ, adică Super Zăpăr, sunt tot eu, Ilinga din Moreni.
0: Așa.
1: Și să știi că eu aș vrea următoarea propunere să fie despre...
0: Despre?
1: Ocapi. Da, ocapi.
0: Ocapi?
2: Bună, sunt Casian, am 7 ani și sunt în București. Eu cred că ariciul face așa, ni. Și mai știu că țepii lui sunt de fapt niște fire de păr modificate. Și mai știu și am o bănuială că țepii ariciului sunt maxim 1500 de țepi.
0: Pa, mulțumesc!
3: Super Zăpăr, sunt Luca din București. Am 5 ani și ce știu eu despre arici este că se fac ghem cu țepi când se sperie și despre ce aș mai vrea eu să aflu este despre crocodili.
0: Crocodil, da.
3: Seară frumoasă.
0: Mulțumesc. Despre crocodiluț. Despre prietenul meu, drăguțul de crocodiluț. Ei, nu te strâmba ca așa, e foarte drăguț. Mai ales când zâmbește, ați văzut ce frumos zâmbește, ce dinți are și mulți. Da, da. E foarte drăguț. Lasă, că ne luăm noi un animal de companie, un crocodiluț. Nu astăzi, poate. Astăzi vorbim despre arici. Ia, cât țepi are arici? Îmi spui la seluțăiții?
4: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpăr.

0: Zicea ceva de plecat, nu știu ce zicea acolo, dar eu rămân tot aici pe frecvența Ițibiții, că e prietenul Andrei la telefon. Salut, Super Andrei!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună, ce mai faci?
1: Bine!
0: Ce ai făcut tu astăzi?
1: Am dat evaluarea națională.
0: Aoleu, și cum a fost? A fost greu?
1: Nu.
0: Aha, evaluarea națională la ce?
1: Română și ți.
0: Ah, foarte drăguț. Și ți s-a părut ușor?
1: Da.
0: Foarte bine, foarte bine. Aoleu, trebuia să dau și eu?
1: Păi nu știu.
0: Păi trebuia să mă anunț, că eu n-am știut că trebuia să dau și eu. Trebuia să dau?
1: Nu cred.
0: Ba, eu cred că da, adică să susțin toți prietenii care dau, trebuia să mai dau și eu, nu? Nu așa?
1: Nu știu ce să
0: zic. Hai că te-am încurcat. Andrei, până una alta, hai să vedem dacă tu ai aflat ceva interesant despre arici. Ce ne spui despre arici?
1: Păi, ei când se nasc, nu înțeapă pe mama lor.
0: Adică cum nu înțeapă pe mama lor? Au țepii mai boi? Sau cum?
1: Păi, ei se nasc fără țepi.
0: Serios? Se nasc fără țepi?
1: Da.
0: Aoleu, și după aia cine? Îi duce mama la coafor și le pune și lor țepi?
1: Nu. Ei au țepi, dar sunt mai înăuntru.
0: Ah, și când
1: mai
0: ies?
1: Mai moi.
0: Am înțeles, și când ies și ei?
1: Peste 24 de ore.
0: Adică trebuie să aștepte mama. Stai, ce faci mami? Aștept să crească țepii. Da?
1: Peste 24 de ore,
0: da.
1: Dar chiar și atunci țepii lor sunt mai
0: mult. Am înțeles. Auzi, dar mămicile arici îi piaptănă pe copiii arici? Adică o să le piaptene țepii?
1: Nu.
0: De ce? N-au perie?
1: Nu, țepii, după ce ei se întăresc,
0: așa,
1: se fac țepoși,
0: așa,
1: nu mai pot fi îndoiți.
0: Ah, deci nu mai poți să le faci nimic, așa rămân. Și cam câți țepi are un arici?
1: Nu știu, maxim vreo 100.
0: Nu simt vreo 100, zici, da, aha, mă înțeles. Auzi, dar tu ai idee cum face mănâncă ariciul?
1: Ce?
0: Dacă ai idee ce mănâncă ariciul?
1: Păi, eu știu că mănâncă ouă.
0: Da?
1: Da.
0: Așa?
1: Păi, eu știu asta fiindcă am găsit un arici.
0: Da.
1: Și i-am dat să mănânce o fier.
0: Și nu l-a refuzat, a zis nu, nu, nu, ce bun e.
1: A mâncat.
0: A mâncat, înseamnă că mănâncă ou. Dar oare mănâncă și fructe?
1: Da.
0: Eu întreb că mă gândesc așa, poate vine vreun arici la mine în vizită și eu cu ce să-l servesc, că nu știu, să-i dau prăjituri? Sau ciorbă?
1: Nu. Nici una dintre astea. Poate moare.
0: Da, și atunci ce-i dau? Să-i dau ou, dacă zici tu, da?
1: Da.
0: Bine, am notat. Andreea, spune-mi tu ce altă curiozitate mai ai. Despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri? Zici și tu o propunere.
1: Ciuperci.
0: Ciuperci? Despre ciuperci?
1: Da.
0: Despre, da. Mie îmi place supa cremă de ciuperci. Ție-ți place?
1: Da.
0: Da, da, nu cred că o să vorbim de asta, dar vedem noi. Bine, am notat propunerea ta. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, Super Zăpă.
0: Pa. Aștept să aud alte informații despre arici și de la tine. Păi, mi le spui la steluță, Iți.
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
3: Literatura română este atât de frumoasă și de bogată în eroi și personaje de tot felul. Dar poți numi trei cai din literatura română? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: 7 zile, un zi făgăraș, o singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Literatura română este atât de frumoasă și de bogată în eroi și personaje de tot felul. Dar poți numi trei cai din literatura română? Mai întâi l-aș aminti pe El Zorab din poezia lui George Coșbuc, apoi pe iapa lui Calistrat Hogaș, care l-a însoțit pe toate drumurile sale prin munți și pe care o chema Pisicuța. Iar în al treilea rând ar fi calul Bator, cel care o ajuta pe fefeleaga lui Agârbiceanu. Dacă mai scotociți nițel prin literatură, veți găsi și alți cai, armăsari și roibi, mârțoage, iepe și ponei, care mai de care. Harap Alb, de exemplu, călărește o gloabă care, după ce mănâncă jar, se transformă în cel mai strașnic bidiviu. Iar calul lui Făt Frumos din Lacrimă nu are doar o inimă, ci mai multe. Căutați și voi aceste personaje fantastice prin paginile cărților. Vă veți împrieteni imediat și călare pe acești armăsari, veți ajunge în lumea minunată a basmelor și poveștilor noastre românești.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Prietenii mei sunt aici pe frecvența Ițipiți aici cu mine, Super Zăpă. Ne-am activat super puterea prieteniei și ia uite, prietena Ilinca e chiar la telefon. Salut, Super Ilinca!
1: Salut!
0: Ce mai faci, Ilinca?
1: Bine!
0: Vrei să-mi povestești lucruri despre arici? Ai aflat și tu ceva interesant despre arici?
1: Da!
0: Ce ai aflat?
1: Am aflat că mănâncă serpi și ca să nu dea serpi cu coada peste el, își pune picioarele din față pe gâtul șarpelui și picioarele din spate pe coada șarpelui și așa îl mănâncă.
0: Adică ariciul mănâncă șerpi?
1: Da.
0: Adevărul e că șarpele nu poate să-l... Adică, da, mă gândesc că se încolăcea în jurul ariciului, dar nu că se înțeapă. Da. Și atunci ariciul poate să... Au, au, au! Așa. Altceva, ce ai mai aflat despre arici?
1: Păi am aflat că așa pot ei să mănânce un sarte și că mai mănâncă și ouă, cum am mai spus.
0: Aha, am înțeles. Deci dacă vine arici în vizită la mine, pot să-l servesc și cu ouă fierte, da?
1: Da.
0: Ai cumva idee cât țepi are un arici?
1: Nu.
0: Așa, după părerea ta, dacă ar fi fost așa să te uiți la el și să zici, măi, după cum îl văd eu, mi se pare că are cât țepi?
1: Nu știu, cred că 800 de mii și ceva.
0: 800 de mii, 800 și ceva de mii, zici tu, da?
1: Da.
0: Am înțeles. Ilinca, ia spune, care e propunerea ta? Despre cine, despre ce ai vrea să mai afli lucruri?
1: Eu aș vrea să mai aflu lucruri despre fluturi, dar și sora mea vrea să mai spună.
0: Da, stai puțin, mai spune-mi o dată, despre ce vrei să afli? Fluturi?
1: Despre fluturi.
0: Flutui. Și vorbește și surioara ta. Dă-mi la telefon. Alo?
2: Alo.
0: Bună, cum te cheamă?
2: Petra.
0: Tot Petra te cheamă? Ai rămas la același nume, nu l-ai schimbat, da? Petra, câți ani ai?
2: 5.
0: Ia uite ce mare ești. Petra, ce ai aflat tu despre arici, să îmi spui și mie? De fapt, nouă, că ascultă toți prietenii.
2: Că se face gem.
0: Așa.
2: Și sunt simpatici.
0: Așa, ei sunt drăguți.
2: Și își pun picioarele din față pe șerpi și pun gura pe ei. Și ca să nu dea cu coada, țin picioarele cu ghiare pe ei.
0: Aha, adică...
2: Și așa-i mănâncă.
0: Stai un pic să înțeleg, adică ariciul are picioare cu ghiare?
2: Da.
0: Oh. Dar tu ai cumva idee cum, cum face ariciul?
2: Păi...
0: Ce sunet scoate? Așa face? Foarte drăguț. Foarte...
2: Ia un arici nou.
0: Ai tu un arici mof?
2: Dai de plus.
0: A, bine că mi-ai spus. Credeam că există și arici mof și nu știam eu. Deci ai și un arici... Deci chiar îți plac aricii dacă ai un arici mof, nu?
2: E pufos.
0: E pufos, da. Dormi cu el?
2: Da, mic.
0: Mic. Și dormi cu el?
2: Am mai auzit că aricii sunt foarte micuți.
0: Da, asta am auzit și eu, că sunt micuți. Drăguți. Deci ei sunt micuți și drăguți.
2: Am văzut și eu la bunici un pui de arici.
0: Și cum ți s-a părut?
2: Păi... Destul de mic și... Coace foarte mic.
0: Și coace.
2: Păi face. Era puiut.
0: Era puiuț, am înțeles. Petra, ia spune-mă dacă tu ai vreo altă curiozitate. Despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri?
2: Despre libelule.
0: Libelule. Mulțumesc mult de telefon, fetelor. Ne mai auzim, la revedere.
1: revedere!
0: Pa! Despre arici, despre arici. Ia uite, cel mai mare arici. Ariciul european poate ajunge la 1,2 kg și 30 de centimetri lungime. Adică cel mai mare are 30 de centimetri lungime. Hai să vedem. Cel mai mic arici, ariciul pitic african, are doar 15 centimetri lungime și 300 de grame greutate. Adică chirii micuți, micuți, așa. Ai vrea și tu un arici așa de micuț și drăguț? Da, numai să nu se facă ghem și să te înțepe. Tu, ce ai mai aflat despre arici? Ce-mi spui?
3: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: Da, toți prietenii mei strălucesc, normal că strălucesc, pentru că visează, pentru că reușesc, pentru că au cerul acolo sub ploape, foarte drăguț. Hai să vedem ce mai aflat tu despre arici.
1: Bună, super, săpă, eu bună. Sunt Antonia din Iași, am 6 ani,
0: da,
1: 7 ani.
0: 7, 67.
1: Și ce știu eu despre arici este că ei sunt niște mamifere,
0: da,
1: mici,
0: da,
1: și sunt nocturne. Și surioara mea, Ioana, de 5 ani,
0: da,
1: este de părere că știe aceleași informații. Pa, super, Zăpă!
0: E
1: te iubesc!
0: Și eu mulțumesc! Deci e de acord cu informațiile pe care mi le-ai furnizat tu. Asta este minunat! Tu ce ai mai aflat despre arici? Ce îmi spui și mie la steluțăiții?

0: aici și pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Astăzi am extras propunerea prietenei Ana din Iași. Ea vrea să afle mai multe despre arici. Ia să auzim.
1: Bună, eu sunt Luca din București, am 6 ani.
0: Mulți ani.
1: Și ce știu eu despre arici este că ei au mulți pse pe spate. Seamănă cu niște sornicei. Când sunt speriați, o să-ți facă ca o bilă pe ei. Sau să se facă ca o bilă cu cepi. Și asta face un arici. Pa, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc!
2: Super Zăpă, sunt Ane din Florești, am 7 ani. Și ce știu eu despre arici este că hrana pe care o găsesc și-o pun pe ace și da, după o duc în vizuină ca să aibă provizii pentru iarnă. Pa!
0: Ia-o.
3: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Horia din București și am 6 ani. Ce mâncare mănâncă ariciul este, este nucă,
0: da,
3: o semințe și struguri. Pa, Super Zăpă, pupici cu sclipici pe obraj de păci.
0: Pupici, mulțumesc! Tu ce ai aflat interesant despre arici, cam cât se piare ariciul și dacă vine în vizită la mine, cu ce să-l servesc mai exact, ce mănâncă ariciul? Hai să povestim la 0725 300 700.

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
6: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiti.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
8: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăplă, și aflăm lucruri interesante tot despre arici normale, să auzim.
1: Super Zăplă, pe mine mă cheamă Julia, am șans, am 6 ani, sunt de București,
0: da,
1: și tot ce știu eu despre arici este că am fost la bunici și avea bunicul un arici și mi-a spus că mănâncă melci, dar înțeapă ariciul și se face un gemotoc. Pa!
0: Pa!
2: Bună, Didi, Dodi! Eu sunt Tela, am 7 ani și vin din Iași. Și eu cred că un arici are 700 de țepi. Pa, pa, Didi, Dodi!
0: Hai, spun-l, DJ Dodi!
3: Super Zăpă, sunt Anastasia din București, 6 ani. Și ce știu eu despre arici? Este că își poartă foarte multe fructe sau legume în spinare. Uneori când simt că sunt atacați, se fac gem de blană și își duc mâncarea în spinare ca să își ducă pe învinzuina lor. La revedere, Super Zăp!
0: Pa!
4: Bună, sunt Saia din Ploiești și vreau să spun o poveste. Că am găsit un aici, într-o taură și l-am salvat. Și s-au adunat mai mulți topii acolo, să se uite. Și nu uitați să puneți melodia Zo-o-o-o-o, e din Tufi. Da. La revedere!
0: Pa!
5: Bună, Super Zăpă, sunt Daria Hodovaniuc din Ploiești, am 8 ani și ce știu eu despre arici este așa, că are multe țepi.
0: Are mulți
5: țepi. Foarte
0: multe,
5: mulți. Nu știu câte. Și odată la bunici mei, bunicul a observat în rădină că a văzut una arici. Pa, pizza, pizza, pe braț, fericit. Nu știu deloc să pui noi doi într-un balon. Pizza, pizza, pe braț, fericit. Te iubesc, ești superzorul meu preferat.
0: Mulțumesc!
5: Bună, Super Zăpă, sunt Daria Hodovaniuc din Ploiești, am 8 ani și propunerea mea pentru despre ce mai vreau să aflu eu este despre pasărea kiwi. Kiwi, pa, pizza, pizza, pe braș, fericit.
0: Pupici.
6: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din Iași, am 9 ani și eu cred că ariciul are 5.000 de țepi. Pa, DJ Dodi.
0: Pa, dar DJ Dodi n-a întrebat, dar dacă întreabă o să-i spun, dar deocamdată n-a întrebat. Eu te întreb acum despre arici. Bine, dacă ai aflat ceva, îmi spui, dacă nu, presupui, da?

0: foarte frumos, a cântat. Și acum să trecem la informat, adică ne informăm despre arici. Ia să auzim.
1: Bună, Inții, bună, Viții, eu sunt Nicola din București, am 10 ani și ce știu eu despre arici este că sunt niște mamifere care trăiesc pe uscați și au cam 75 de spini pe spate.
2: Bună, super zăp!

0: Zap.
1: Pa!
2: Nu să pe să vă spunește din Constanța în 7 ani și eu știu despre arici că mănâncă șerp veninoști, broaște mici și insecte.
1: Aha.
2: Și eu știu când sunt mici, acele lor sunt pufoase și când sunt mai mari, acele lor sunt țepoase. Și știu că locul lor preferat să-i mângâi este burtica, care este pufoasă. Pa, super zapă!
1: Ce frumos!
3: Super zapă, eu sunt Ilinca, am 6 ani, vin din Corbeanca.
1: Da.
3: Și ce știu eu despre arici este că ariciul se face bilă când se sperie și
1: da.
3: Se face o bilă de țepi,
1: da.
3: Și se poate confunda cu niște bețe ascuțite de pe jos. Pa, super zăpă!
1: Ah, de lucruri! Câte lucruri îmi spuneți voi despre arici. Se pare că vă place și ariciul ăsta. Ce am mai aflat și eu? Ia să vedem. Că ariciul are urechi mari și un auz excelent. Poate detecta mișcările viermilor și a insectelor din sol. Că se pare că mănâncă și viermi și insecte. Au vederea slabă, se bazează mai mult pe miros și auz decât pe vedere. Și dantura ascuțită, perfectă pentru consumul de insecte și nevertebrate. Foarte interesant. Tu ce ai mai aflat? Ce-mi spui?
4: Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Iupi!
5: Unifest!

0: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Aflăm lucruri interesante despre arici. Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Safia din București. Am 9 ani și lucruri despre arici pe care le știu. Țepilor sunt otrăvitori și arici adulți pot să aibă între 5.000 și 7.000 de țepi. Și eu vreau să aflu mai multe despre iepuri, pentru că am mulți și vreau să știu ce să fac cu ei.
0: Am mulți iepuri și nu știu ce să fac cu ei, nu știu cum să-i îngrijez, nu știu cum să mă descurc cu ei. Da, poate că o să aflăm odată și despre iepuri mai multe lucruri. Uite, eu am aflat de strămoșii aricilor. Strămoșii aricilor datează de acum 60 de milioane de ani, fiind unele dintre cele mai primitive mamifere insectivore. Fosile de arici au fost descoperite în Europa, Asia și Africa, indicând o distribuție largă și o evoluție stabilă. Spre deosebire de alte mamifere mici, aricii nu au suferit modificări majore de-a lungul timpului, păstrând trăsături similare cu cele ale strămoșilor lor preistorici. Se pare că nu s-au schimbat prea mult aricii așa din vechime. Ah, foarte interesant. Tu ai aflat altceva despre arici?
2: Noi, de 20 de ani.

0: zburăm, ne gândim să zburăm, ne place să zburăm bine cu avionul. Ar fi frumos să avem și aripi. Cred că și ariciului i-ar plăcea să zboare, dar asta este, poate vreodată, cine știe, o să-l plimbe cineva. Dar nu despre asta era vorba, aflam chiar lucruri interesante despre arici. Ia să auzim.
1: Mă super zboi, eu sunt Imea din Târgoviște, am 10 ani și informația pe care o știu eu despre arici este că mănâncă insecte. Pa!
0: Pa! Mulțumesc! Așa e, mănâncă insecte! Foarte drăguț, multe lucruri am aflat până acum despre arici. Sunt sigură că și ție îți place ariciul foarte mare. Într-adevăr, este chiar foarte, foarte drăguț, mai ales când e micuț, da? Și el, ca să ai grijă de el, trebuie să știi destul de multe lucruri, că trebuie să știi cum să-l îngrijești, dacă trebuie să-l speli, nu trebuie să-l speli, ce trebuie să-i dai de mâncare, unde trebuie să doarmă, de ce se face ghem, cine l-a supărat, de ce s-a speriat. Adică sunt destul de multe lucruri, plus că până acum nu m-am gândit ce nume i s-ar potrivi unui arici.

0: one last step.
1: Wow, cu ultimul dans, auzi, aș invita Riciul la dans. Aici ești pe frecvența Itiliția, a fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne-am activat superputerea prieteniei. Astăzi, miercuri, am aflat curiozități despre arici, a fost propunerea prietenei Ana din Iași. Ia să mai ascultăm un mesaj.
2: Bună, Super Zăpă, eu sunt Tudor din București, am 7 ani.
1: Mulțumim.
2: Și eu știu despre arici care picioarele foarte scurte.
1: Da.
2: Măsoară 5-6 cm și știu că când îi se face frică, se face ghemotoc cu țep și când simte că prădătorul a plecat, se dezghemotocește înapoi.
1: Ce drăguț a sunat, se dezghemotocește înapoi, foarte frumos. Minunat, cred că prietena noastră Ana e mulțumită de câte informații a primit. Dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Știu, mai aveți și alte propuneri, aștept să mi le trimiteți pe zapa@itibiti.ro. Rămânem în continuare pe frecvența Itibiti să ne distrăm și eu nu vă spun decât până la o nouă reîntâlnire, decât atât. Pupici zăpăciți, pe obraj fericiți, seară bună!
3: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itibiti.
4: Alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în 1-2 zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro

0: Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
3: De obicei, eu uz plantele, plantez și dacă cineva donează o plantă, le spun să nu mai facă asta, că sunt importante.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: 3, 2, 1, yuppi! Yuppi! Saremo in sus de bucurie! Yuppi!
2: Pentru iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
1: Yuppi!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: copii. Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
1: Clar, internetul este cea mai tare invenție de până acum. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul în siguranță. În zilele noastre, adevărații eroi nu au nevoie de puteri supranaturale. Nu trebuie să zbori sau să devii invizibil ca să te consideri un erou. Pentru că adevăratele puteri sunt cele interioare, cum ar fi curajul, bunătatea și prietenia. Iar ca să devii un erou digital, trebuie doar să intervii, să fii curajos și să-i sprijin pe prietenii care devin victime ale hărțuirii online. Spune-le ceva amabil, raportează-i pe cei care hărțuiesc și nu susține atacatorii distribuind mai departe mesajele lor negative. Ține minte, superputerea ta poate fi schimbarea. Nu accepta comportamente negative, împarte amabilitatea și cere ajutor atunci când ai nevoie. Eu o să iau

0: și mă duc să fac ceva mult mai productiv.
1: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: la ora asta sari în sus de bucurie.
1: Știai că turbinele eoliene sunt vopsite în alb pentru o mai bună vizibilitate și pentru a nu se supraîncălzi?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
3: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Emisiune înregistrată. Start la distracție.
0: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Se mai trana na na. E emisiune. Toată lumea e mișcare.
4: Salutare, salutare! Sunt DJ Todi, supereroul care activează puterea bucuriei. Iar tu asculti Itzy Bitsy Party, iar astăzi împreună tu și cu mine facem distractiv spălatul pe mâini. Da, asta facem. Îl facem distractiv pentru că uneori parcă nu ne vine să plecăm de la joacă, să ne spălăm pe mâini că trebuie să mâncăm. Sau nu vrem noi să mergem să ne spălăm pe mâini înainte să mâncăm mărul acela delicios. Că, da, de ce? Adică nu tot vine din copac. Ei bine, nu. Trebuie să ne spălăm pe mâini. Este foarte sănătos să ne spălăm pe mâini. Și spălatul pe mâini, vă promit, aduce bucurie mâinilor voastre și corpului vostru. Și atunci haideți să-l facem distractiv. Astăzi suntem DJ la baie. Fiți atenți cum o să facem distractiv pe acest spălat pe mâini. Ne gândim la o melodie pe care o putem folosi drept cronometru pentru spălatul pe mâini, așa încât să fim siguri că ne-am spălat corect. Pentru că ce înseamnă să te speli corect? Să mergi, să-ți ridici mânecile, să-ți uzi mâinile cu apă, să pui săpun, să faci spumă, să ai grijă la baloane să nu-ți intre nas, așa. Apoi freci mâinile bine, dar cum le freci? Freci palmele, pe spatele mâinii, între degete, apoi unghiile. Ne clătim, bineînțeles, și ne ștergem și cu un prosop curat, nu? Avem foarte multe de făcut, dar cu siguranță, cu puțină muzică, vom face această activitate mult mai distractivă. Așa că te întreb, tu ce melodie îți alegi drept cronometru pentru spălatul pe mâini? Așa, ca să fii sigur că te-ai spălat corect. Îmi zici și mie la 0725300700 și dacă o să aștepți un pic să-mi treacă emoțiile, am să-ți arăt și eu ce melodie mi-am creat singură pentru spălatul pe mâini, așa încât să fiu sigură că mâinile mele la finalul spălatului sunt cele mai curate și spun pa-pa microbilor. Dar hai, mai întâi îmi spui tu, da? La 0725 300 700.

0: Sofi și e perfectă pentru spălatul nostru pe mâini, mai ales că există și animale care își spală mâncarea. Știi, de exemplu, că ratonul e probabil cel mai faimos animal care pare că își spală mâncarea? Pe cuvântul meu, își umezește hrana frecvent în apă înainte de a o mânca și se spală pe mâini. E, ce părere ai? Vezi, dacă el poate, ce nu putem și noi să ne spălăm, dar să ne spălăm corect pe mâini. Tocmai de aceea avem nevoie de un cronometru muzical. Cred că ar face mult mai distractiv spălatul pe mâini. Ia să vedem, tu ce cronometru muzical ai? Ce melodie crezi tu că e cea mai bună să fie cronometru muzical pentru spălatul pe mâini, ca să știm sigur că ne-am spălat corect? Ia să auzim.
1: Bună seara, DJ-lor, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce muzică ar fi pentru spălat pe mâini?
0: Da.
1: Ar fi Apuțu.
0: Da?
1: DJ Dodi.
0: Ia, uzi, uite, are dreptate, e și ritmată, cred că ar merge bine. Oricum ne trebuie doar 20 de secunde dintr-o melodie. Asta ar fi perfectă, refrenul ei e perfect.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și melodia drept cronometru cred că ar fi Zu.
0: Ai, auzi.
2: Apropo, DJ Dodi, te rog să pui Zu, pa!
0: Gând la gând cu bucurie, uite, vezi, perfect!
3: DJ Dodi, sunt Tami din București, am 7 ani.
0: Bună!
3: Și muzica mea ar fi așa.
0: Ia.
3: Vrei să vii, dar numai ei. Pa, DJ Dodi, și vreau să pui jocul culorilor de 3 ori și supererea mea preferat, pa, DJ Dodi.
0: Uite-te în oglindă dacă sunt preferata ta și cum să ne jucăm de 3 ori jocul culorilor, că rămân fără culori. Data trecută v-am dat una grea, dacă mi-aduc aminte bine, și tot m-ați păcălit. Mă mai gândesc, bine?
4: Dodi, sunt Matei din București, am 8 ani, iar melodia pe care mi-aș pune eu la spălat pe dinți este Man City cu frații mei, ne-ntâlnim doar cu unul ca niște zlei. Man City cu frații mei, mii de diamante transform în lei.
0: Ia, stai, că de aplaudat nu te-am aplaudat, nu poți să pleci așa neaplaudat, mai cu seamă că ai urcat pe scena Itzy Bitsy Party, dar vorbeam despre spălatul pe mâini, nu spălatul pe dinți, oricum mi se pare foarte bună asta și pentru spălatul pe mâini. Ia să vedem, că sunt curioasă, tu ce melodie alegi drept cronometru pentru spălatul pe mâini, așa încât să fii sigur că te-ai spălat corect. Hai, ne trebuie doar 20 de secunde. Oare melodia asta e bună?

0: și folosim și mâinile la joacă. Așa că hai să vedem ce melodie putem folosi drept cronometru pentru spălatul pe mâini, așa încât să fim siguri că ne-am spălat corect și am zis pa, pa la microbi, adică știți voi.
1: Bună, DJ Dodi, eu

foarte bine o melodie, țineți-o minte și cântați refrenul în mintea voastră odată, odată și jumătate, poate chiar de două ori și gata, mâinile sunt spălate. Este simplu să faci distractiv spălatul pe mâini. Astăzi suntem și noi DJ la baie, vorba Marinei, facem și noi coadă, dar nu inundăm baia, da? Doar facem coadă să ne spălăm pe mâini astăzi și între timp ne alegem și melodii cronometru care să ne ajute să ne spălăm pe mâini corect, adică refrenele lor, știți? Tu ce melodie ți-ai ales? Apropo,

0: melodie potrivită pentru spălatul pe mâini. Hafa, Nana, Afric, Simon. Asta poți să o cânti, că o știi, poți să faci doar na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Și dacă faci asta din ce în ce mai repede, te speli din ce în ce mai repede. Și uite, așa faci distractiv spălatul pe mâini. Ce părere ai? Poți fi și tu DJ chiar în baia ta. Hai să vedem ce melodie ți-ai ales tu drept cronometru pentru spălatul ăsta pe mâini, pe care vrem să-l facem distractiv. Ia să vedem cum.
1: DJ Dodi, eu sunt Casi, sunt din București, am 7 ani.
0: Te-apot.
1: Și ce piesă aș crede eu că este bună pentru spălatul pe mâini este Clubbook de la Gașca Zurli.
0: Are dreptate, mă!
1: Mulțumesc că ai adăugat piesa mea în playlist. Pupici, pupici fericiți pe obraji sănătoși.
0: Te-am și pe... eu.
1: Pa, DJ Dodi. Și ce-i jocul culorilor? Pa!
0: Nu știi ce e jocul culorilor? Păi trebuie să ne jucăm dacă nu știi ce e jocul culorilor. Casi, fii atentă, stai pe aproape, pentru că imediat o să ne jucăm și jocul culorilor, dar înainte mai auzim cum fac prietenii noștri distractivi spălatul pe mâini, bine? Dar rămâi pe aproape că ne jucăm, promit, pe cuvânt de supererou.
2: Eu sunt Anaisa, am aproape 8 ani, vin din Râmnicu Sărat și melodia pe care aș folosi eu, ca un cronometru pentru spălatul pe mâini, ar fi melodia Golden.
0: Bun, o și știm foarte bine, ar fi foarte ușor, mai ales să cântăm refrenul o dată de două ori, adică așa vreo 20 de secunde și gata, ne-am spălat și pe mâini, corect, nu?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Bogdan din București, am 6 ani și muzica pe care aș vrea eu să o am cronometru la spălatul pe mâini este Golden în spaniolă și te rog să intre și

0: extragerea de la sfârșitul de săptămânii. Pagicii, Dodii, pupici cu sclipici pe obraș fericit.
1: Te pup și eu și da, voi lua în considerare cererea ta, cum s-ar zice. Vai, mă simt așa ca un avocat. Ulala, judecător sau cine e ăla care i-a decis? Judecător, da, mă rog, nu contează, stai așa că nu ne judecăm aici. Cine spălăm pe mâini sau facem distractiv spălatul acesta pe mâini? Mai cu seamă că, uite, dacă ești ca mine mâncăcios, trebuie neapărat să te speli des pe mâini. Că, uite, imediat vine ploaia asta în care îți pică tacos în gură, așa din cer, și apoi trebuie să te speli pe mâini, nu-i așa?

Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bizi Party, emisiune înregistrată! Pentru cine abia a intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, iar tu asculti Bizi Party, aici unde facem distractiv spălatul pe mâini, pentru că am decis astăzi că suntem DJ la baie. Ne alegem melodii drept cronometru pentru spălatul pe mâini, așa încât să fim siguri că ne-am spălat corect, adică suficient timp cât să putem să spunem la revedere microbilor. Și apropo de asta, am și eu o melodie pe care am făcut-o chiar eu, dar o să... mă scuzați, uite, vezi, m-am emoționat. O să vă zic mai târziu puțin. Poate chiar după ce jucăm și jocul culorilor. Dar înainte de toate, hai să mai aud cronometrele voastre muzicale.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Carina Maria Dumitrașcu, am 8 ani, sunt din București.
0: Bună.
1: Și ce melodie aș alege eu de pus în cronometru este apătă. Papa, DJ Dodi.
0: Te pup!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Clara din București, am 5 ani și muzica pe care o, vreau să o pun drept cronometru, vreau să fie Chicken Banana. Papa, DJ Dodi, pupis clipicioși pe brază pe cii.
0: Te pup și eu!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj, am 9 ani și muzica pe care aș folosi eu drept cronometru pentru spălatul pe mâini ar fi Rave Crab, care sună cam așa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Așa că te pup să-ți sară balonașele. Fiți atenți aici că vreau să strâng niște culori să ne jucăm și jocul culorilor. Și dacă tot o să ne murdărim de culori, o să ne spălăm după aceea și pe mâini. Dar mai întâi, dance like a Gabby Cat.

0: dansat și ca pisica. Și apropo, știați că și pisica se spală? Da, și pe mâini, și pe codiță. Ea se spală foarte des. Da, da, da, și dacă ai pisică, cu siguranță știi asta. Și tocmai de aceea, dacă ea nu știe neapărat să facă distractiv spălatul ăsta pe mâini, dar noi cu siguranță putem, pentru că ne-am ales o melodie, drept cronometru, ca atunci când ne spălăm pe mâini să știm exact cât să ne spălăm. Ia să vedem tu ce melodie ți-ai ales.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din Popeșile Ordeni și când mă spăl pe mâini, mă gândesc la muzica Tipitos. Zic soarele, I don't see a Tipitos.
0: Ce tare! Stai, nu pleca nicăieri fără aplauze. Mulțumesc de sugestie!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefania din București, am 9 ani și muzica pe care o aș pune ca să mă cronometrez în timp ce mă spăl pe mâini este muzica Zoo din Zootropolis 2.
0: Ce
2: și
0: tare!
2: La rugămintea mea, dacă se poate, după să ne jucăm Florislava. Pa, DJ Dodi!
0: O să ne jucăm jocul culorilor. Mai întâi să arătăm și lui Casi care este acel joc, pentru că se pare că ea nu-l știe. Înseamnă că o să o ving, o să-mi ving și eu pe cineva, sper, în seara asta.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Petra din Craiova, am 6 ani și ce muzică cânt eu când mă spăl pe mâini este... Este o zi în care n-ai făcut nimic, o zi pierdută. O zi în care n-ai făcut nimic, e ca o plută. O zi în care n-ai făcut nimic, o zi pierdută. O zi în care n-ai făcut nimic, e ca o plută.
0: Bine, mă! Foarte tare! Și da, așa e, o zi în care n-ai făcut nimic, e o zi pierdută. Mai cu seamă, dacă tu în ziua aia te-ai jucat, da, așa, cu lene, dar nici nu te-ai spălat pe mine. Păi nu e bine că după joacă întotdeauna trebuie să ne spălăm pe mâini, mi-a zis mie cineva. E adevărat, e adevărat. Și apropo de asta, vreau să ne murdărim un pic de culori, așa că hai să ne murdărim bine de tot de culori și să ne jucăm totuși jocul culorilor. Casi, cu siguranță ești încă pe frecvență, așa că te rog să fii foarte atentă că imediat îți spun și regulile. Ascultăm Take Down de la Huntrix pentru că începe bătălia culorilor, jocul culorilor, cum îi spune. Și Casi, fii atentă ce trebuie să faci. Când muzica se oprește, eu voi indica o culoare. Tu va trebui să te duci repede, repede la acea culoare să o atingi, ok? E simplu, hai! Alb. Uite, vezi, e simplu. Hai, 5, 4, 3, grăbește-te înapoi. Așa, 2, 1, ai atins-o? 0. Așa, vezi, ai găsit-o. Hai, și acum începem mai greu, bine? Roz. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Am nimerit? Am punctul meu? E punctul meu? Nu e, a? L-ai atins? Am bombănit, ai auzit? Gri metalizat, na, ca să am și eu un punct. Dacă tu găsești griul ăsta, vai de mine, adică ăla argintiu, practic, asta e, dar voiam să fiu mai pompoasă. Ia, 5, gri metalizat, 4, repede, argintiu, 2, am zis 4, 2, m-am zăbăcit, 4, 3, 2, 1, 0! M-am zăbăcit de tot, ați auzit și voi, 4, 2, e bine că știu să număr. Maro, mă, că n-am zis niciodată. 5, 4, 3, 2, 1, 0!

Verde. 5. 4. 3. Haide repede, verde. 2. O plantă, eu știu, sigur ai pe acolo. 1. 0. Nu știu ce am senzația, că te-ai agitat un pic până să găsești verdele ăsta. Vișină putredă, na. E o nuanță de vișiniu, dar nici eu nu știu ce contează. Lasă să zică mami, dar până zice 5. 4. 3. 2. 1. 0. Simt așa în inima mea că am și eu un singur punct, cel puțin un punct, sau la

0: mergem cu un prosop curat. Ei bine, vreau să vă arăt și melodia pe care m-am gândit eu să cum se zice? Pe care m-am gândit eu să-mi spăl mânuțele. Dar am emoții pentru că am făcut-o chiar eu. Ești gata să o auzi? Fii atent aici. Stai așa. Haide măi, da, mergi. Ia uite bă că nu merge. Da, mergi măi. Nu merge. Nu merge melodia, o să vă spun mai târziu. Până atunci, haide să mai auzim niște sugestii de la voi.
1: Bună seara, Vigi Dodi, eu sunt Darius din Alge, am 10 ani și melodia care ar fi bună drept cronometru pentru a te spăla pe mâini, eu zic că ar fi Eye of the Tiger. Și o să adaug și te rog în playlist-ul Itzy Bitsy, Ready or Not. Mulțumesc, Itzy Bitsy, obici cu sclipici pe obrază păcii.
0: Ready or Not de la cine? Că sunt multe melodii cu numele ăsta și dacă e cea la care mă gândesc eu, ar fi foarte tare să fie aia. Dar spune-mi, te rog, care e Ready or Not?
2: Bună, Gigi Dodi, sunt Artenet din SM7 și melodia pentru cronometrul meu muzical de spălat pe mâini este Ne spălăm pe mâini. Când intrăm în casă, ne spălăm pe mâini. Când mergem la masă, pate-te, dă-te, iubesc.
0: Ce frumos și te și aplaud, bineînțeles, pentru că uite, ai și melodie deja de cronometru. Îmi place mult.
3: Bună, sunt Ivan din București, am 6 ani. Bună. Ce melodie ascult eu când mă spăl pe mâini este Golden de la Huntery.
0: Pe cuvânt?
3: Pupici cu sclipici.
0: Te pup și eu.
4: DJ Dodi, sunt Maria din București, am 7 ani. Și ce cronometru aș avea eu să mă spăl pe mâini? Ar fi așa, waka waka, pa. Și poți să pui chicken banana pe jocul culorilor, pa.
0: Uite, nu m-am gândit să pun chicken banana. Așa, nu l-am mai pus de mult. Dar poate îl punem mai încolo.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Ingrid din București. Am 5 ani și eu vreau să zic că eu aș pune o melodie pe post de cronometru. Aș vrea să ascund și eu un pic din ea. Let's go, I'm slow. Ha, lungi. Ha, hurry.
0: Bine, măi! Îmi place la nebunie atunci când cântați. Mi se pare că sunteți cei mai veseli și cei mai talentați. Mai ales că sunteți prietenii mei, nu-i așa? Acum ascultăm I'm Good. Ia să vedem dacă puteți să o fredonați și pe asta. Mai cu seamă că vine tot de la voi. Este sugestia Medinei din Iași de 7 ani.

vedem dacă merge totuși. Să vă arăt care este melodia mea de spălat pe mâini. Ia, fiți atenți aici. Se aude? Stați așa să vedeți. Am făcut și versuri, ce credeți?

0: mâinilor. Microbilor le este dor, practic. Vedeți de ce se poate. Se poate, se poate. Am făcut o melodie de 20 de secunde care să mă ajute la spălatul pe mâini. Și să știți că doar atâta ne trebuie, 20 de secunde, pe cuvântul meu, ca să putem să ne spălăm corect. Fiecare dintre noi poate să facă o astfel de melodie. Și vă invit să încercați să faceți asta fix pentru voi și pentru mâinile voastre curate. Ia uite ce zice Ana Maria. Bună, DJ Dodi, eu sunt Ana Maria din Suceava, am 11 ani și melodia care mi-ar fi cronometrat... Care ce? Care mi-ar fi cronometrat, m-ar cronometra atunci când mă spăl pe mâini la baie, ar fi baloane de săpun. Și eu cred la fel.
1: Hei, Dodi, sunt Alexandru din Iași, am 4 ani. Și ce cronometru aș avea eu? Aș avea melodia Hai, oh, hai, pentru că este foarte frumoasă. Și să știi, DJ Dodi, că m-am uitat la Zootropolis și melodia Zoo, cânta și Zootropolis. Chiar vine de acolo.
0: Da! Pa, pa. Știu și-mi și place, bineînțeles că ne place, de fapt cui nu-i place Zu. Am ascultat-o deja însă, dar ce n-am auzit este melodia următoare, melodie pe care chiar voi ați zis că ați folosit-o drept cronometru la spălatul pe mâini mai eficient. Ia fiți atenți aici!
2: Attention everyone, gather round, gather round!

0: Activity Party și găsim melodii pe care le folosim drept cronometru pentru spălatul pe mâini, așa încât să fim siguri că ne-am spălat corect suficient timp, da? Tipitoz a fost una din variantele voastre și cred că e o variantă suficient de distractivă pentru a ne rămâne în cap, nu-i așa? Și ori de câte ori trebuie să ne spălăm pe mâini, dacă punem melodia asta, cred că e... E super distracție la baie, vă dați seama. Hai să mai auzim ce alte sugestii mai aveți. Ce... Cum ne mai cronometrăm? Pe ce melodie?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matiam 6 ani și ce melodie aș asculta eu dacă când mă spăl pe mâini ar fi... Double Life de la Despicable Me 4.
0: Da.
1: Și te loc să o pui. Pa.
0: Mulțumesc de sugestie.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Antonia din București și vreau în playlist ca să ne spălăm pe mâine 20 de secunde, vreau să pui Takedown. Pa, DJ Dodi,
0: merge, nu?
2: Zăpăcești pe obraș fericit.
0: Te pup.
2: Bună, DJ Dodi, sunt tot Antonia și vreau să spui să pui muzica Takedown în playlist.
0: Am pus-o, mă, am pus-o, ai văzut-o și tu ai auzit-o, adică n-ai văzut-o.
3: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Emma și am 9 ani și melodia mea pe post de cronometru când mă spăl pe mâini este Galaxia. Pa, pa, DJ Dodi!
0: Mulțumesc!
4: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Andreea, a 6 ani și melodia care eu o cânt când mă spăl pe mâini este una de la Gașca Zuri și este așa. Bul, bul, bul, bul, bul, dubuc, eu și să fac bul, bul, bul, bul, bul, bul, bul, bul, duc, fac umului tăbuc. Bul, bul, bul, bul, duc, eu și să fac un bulbuc. Bul, bul, bul, bul, bul, duc, e tăbuc.
0: Ce drăguț ai cântat! Stai așa, stai! Așa, aplauzele de rigoare, bineînțeles, și mulțumesc pentru sugestie!
5: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Matei din Tulcea și am 9 ani. Eu cred că melodia perfectă pentru a te spăla pe mâini este Golden. Pa, DJ Dodi, te pup și te rog să pui Golden.
0: Da, avem timp și pentru Golden, dar înainte mai auzim un mesaj.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Felicia din București, am 4 ani și melodia care e potrivită și care... trebuie să te speli pe mânuțe. Aha. Este Takedown. Pupiciul lipicios pe obraz sănătos. Pa!
0: Măi, cred că a fost recunosc, cred că a ieșit cea mai votată ca și cronometru pentru spălatul pe mâini. Și nu știu de ce am senzația că se potrivește. Uite, eu am să testez treaba asta. Nu chiar acum, dar când o să plec de aici am să testez, am să mă opresc la toaletă și mă voi spăla pe mâini, am să dau play la Takedown. Dar înainte de toate, ascultăm și noi Golden, nu-i așa? Adică se cere, se pune la Itzy Bitsy Party.

0: Golden Huntrix aici la Itzy Bitsy Party și bineînțeles că nu ne putem lipsi de ani, nici măcar atunci când ne spălăm pe mâini. O folosim și pe ea drept cronometru pentru spălatul corect pe mâini, cu o durată corectă. Și mergem mai departe la următoarea sugestie.
1: Bună, DJ Dodi, era un mai pe frate, eu sunt Daria, din Ploiești, am 9 ani și melodia pe care îmi place mie să mă spăl pe mâini este aceasta. Golden. Și te rog frumos să pui noi doi într-un balon, mai sus de creste, ca într-o poveste, tot în jurul albastru și zburăm. Te rog frumos!
0: Așa, da, bine, bun!
2: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Luca și sunt din Ploiești. Am 6 ani și muzica mea care mă spăl pe mâini este Gozilo! Oh, no, no! Tandidi sunt eu, pătă de ghidigi, daga, daga, digi, digi, daga, daga, digi, digi, daga, daga.
1: Este Gozilo!
2: Daga, daga. Este Gozilo! Pa, te iubesc!
0: Deci dacă mai zici odată, digi, digi, daga, daga, mă faci să mă gâdil pe cuvântul meu. Ați cântat amândoi minunat, vă iubesc și eu.
2: Bună, sunt la pedagogia sa, sa se ari și melodia pe care a spus-o drept la crodometru este cea din misiune imposibilă. Pa, DJ Dodi.
0: Da, merge.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alina din București, am 7 ani. Și ce cred eu că ar fi pentru muzica la spălat pe mâini este muzica Golden. Pa, DJ Dodi.
0: Mulțumesc.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Laura din București, am 9 ani. Iar muzica pe care m-aș spăla ar fi în baloane de stăpân pun inima, în baloane de stăpân dragostea, în baloane de stăpân să ajungă la tine, în baloane de stăpân o parte din mine.
0: Ce frumos ai cântat! Wow, și ce voce ai! Stai așa, nu pleca nicăieri! Felicitări! Wow! Se pare că sunteți foarte pricepuți în ale cronometratului spălatului pe mâini. Sunteți foarte tari, voi v-ați gândit deja la treaba asta, nu? Ați făcut deja distractiv în familie spălatul pe mâini. Ia uite mâini și eu eram aici curioasă să văd cum faceți, cum dregeți. Ei bine, trebuie neapărat să vă felicit pentru asta. Ne reamintim și cum facem să ne spălăm corect pe mâini, dar înainte se cere noi două într-un balon. Să fie oare un balon de săpun?

spunem că ne spălăm astăzi, adică am făcut deja distractiv spălatul pe mâini, am ales deja melodiile perfecte pentru a ne ajuta să ne spălăm pe mâini suficient timp ca să știm că ne-am spălat corect. Dar ținem minte cum ne spălăm pe mâini, da? Udăm mâinile, punem săpunul, facem spuma, avem grijă să nu ne intre baloane în ochișori, în nas, în astea, da? Așa, și frecăm mâinile, mai din palmele, bine, bine, bine, apoi spatele mâinilor, degetele, unghiile, nu uităm de unghii, clătim și apoi ștergem cu un prosop curat. Mulțumesc tuturor prietenilor care mi-au dat astăzi mesaj și mi-au dat toate ideile bune de melodii pentru a face distractiv spălatul pe mâini.

0: este curcă. Bine? Facem așa? Hai, și mergem și să ne schimbăm în pijamale, bineînțeles, că vine povestea de seară. Dar mai întâi de toate ne spălăm pe mâini. Eu vă trimit ritm, vă trimit bucurie și vă trimit să vă spălați pe mâini. În 5, 4, 3, 2, ești gata? Serios? 1, 0, hai, la spălat pe mâini toată lumea! Vă pup!
1: S-a terminat Kitty Bitty Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta nenena și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Kitty Bitty Party, emisiune înregistrată.
3: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
4: Ba da, vă ascult.
3: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Câte vise cresc în cap într-o singură seară?
2: Toate!
3: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids!
4: Povestea de seară.
5: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
6: Asculți povestea Castelul de Nisip.
7: E vacanța mare. Andrei și Sofia sunt la mare cu părinții. Plaja e plină de oameni și copilași care zburdă, se scaldă și fac castele din nisip.
8: Sofia, hai să facem un concurs! Să vedem cine face cel mai frumos castel!
9: Bine, mă duc să aduc apă, să vezi ce castel o să fac! Uite, am aici și scoit să-l împodobesc!
8: Îl faci aici? De ce? Ce rost are să care apă tocmai până aici, lângă cearceaf? Eu mă duc mai aproape de apă, o să-mi fie mai ușor și o să-l termin mai repede! Sigur o să câștig. O să-i fac și metereze.
7: Și amândoi copiii, bucuroși, se așezară la treabă. Andrei pe mal, iar Sofia mai încolo puțin, pe nisipul fierbinte. Andrei era în culmea fericirii. Treaba mergea de minune. Deja ridicase câteva turnuri de apărare, fiecare altfel și un zid strâmb. Dar oricum, meșterea cu spor, căci nisipul era foarte ud, așa că nu mai trebuia să care apă. Se amuza văzând-o pe Sofia trudind cu găletușa plină. El va termina imediat și sigur va câștiga întrecerea.
8: Sofia, mai car multă apă? Mai ai puțin și seci marea.
9: De ce râzi de mine? Ce dacă tu îl termini mai repede? Al meu sigur va fi mai frumos.
8: Da, cum să nu? Mai vedem noi. Toată lumea știe că băieții se pricep mai bine la castele. Și la cavaleri și la lupte.
9: Dar ce crezi? Că în castel stau doar cavaleri care se luptă toată ziua? Acolo sunt și prințese care organizează baluri. Un castel este o casă frumoasă, nu un câmp de luptă.
8: Auzi la ea, banchete, prințese, dans și muzică.
9: Da, și mese festive cu tot felul de mâncăruri. Uite, pe castelul meu o să pun câteva stegulețe în vârf. Le fac din bețele de la înghețată. Iar la intrare o să fac niște trepte frumoase și o alee cu grădină. Am luat cu găletușa apă din mare cu câteva alge. Să vezi ce frumos o să iasă!
8: Da, eu zic să iei și o meduză, să danseze.
9: Râs tu, râzi! Dar mai vedem noi al cui castel o să fie mai frumos la sfârșit.
8: Care sfârșit, Sofia? Că eu am terminat. Iar tu nu ești nici măcar la jumătate. Uite, al meu e aproape gata. Mai am doar să-i fac...
7: Chiar în acest timp, un val nărăvaș veni cu putere și, măturând totul de pe mal, șterse castelul lui Andrei, lăsând în urmă doar o movilă rotunjoară de nisip ud.
9: Ce spuneai, Andrei? Castelul tău, da! E minunat! Dar unde e? Se pare că a fost așa de frumos că ți l-a luat marea!
8: Muncit la el.
9: Ei, hai că n-ai muncit mult, doar câteva minute. Mai mult ai stat să râzi de mine cum carapă. Vezi dacă ai fost lene și l-ai făcut unde era mai ușor?
8: Așa ai dreptate. Trebuia să mă fi gândit. Dar nu-i nimic. Mai fac unul lângă al tău.
9: Știi ce? Am o idee mai bună. Hai să facem împreună un castel mare de tot. Să fie cel mai frumos castel de pe toată plaja.
8: Grozav! Așa facem! Tu o să faci castelul! Oricum mai ai un pic și termin. Și chiar a ieșit frumos. Zici că e din desene animate. Iar eu o să fac imediat turnurile de apărare și zidul. Și cred că fac și un șanț cu apă de jur împrejur.
9: Bine, dar tu care apa pentru șanț?
8: Bine!
7: Și uite așa, cei doi prichidei au construit împreună, sau mai bine zis, au învățat să se joace, să se bucure și să se înțeleagă împreună. Căci orice lucru făcut alături de cei apropiați va fi mai bun și mai frumos decât dacă l-ai face singur.
10: Oiță, două oițe,
5: O spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc, Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și a nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Mailbox of...

can't explain. If it was wrong, my life goes on.